0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul Ilie Bolojan afirmă că nu are nicio legătură cu dosarul care vizează azilul ilegal din județul Bihor, unde procurorii investighează un caz de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Acesta a declarat în cadrul unei conferințe de presă că nu a avut contacte cu reprezentanții asociației anchetate și că nu a avut atribuții de verificare a activității acesteia. Bolojan a declarat că inspecția centrelor sociale revine instituțiilor abilitate și că în perioada în care a fost primar al municipiului Oradea și președinte al Consiliului Județean Bihor nu a avut niciun fel de raport cu asociația respectivă. Vă reamintim, Viorel Pașca, familia lui, dar și o colaboratoare au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Reținerea vine după ample percheziții în dosarul în care anchetatorii susțin că Pașca s-ar fi folosit de mii de persoane vulnerabile pentru a le încasa veniturile și pentru a obține bani din donații. În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat carduri bancare, sume de bancheș, documente referitoare la internări, externări și decese, dar și medicamente. 400 de persoane în vârstă au fost salvate din aceste azile.
1: Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații. Nu am avut tangențe. Nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. Vă pot informa că în fiecare an Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premier, deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
0: Compania Pfizer a blocat conturile Romața. S-a întâmplat în urma procedurii de executare silită inițiată de compania farmaceutică împotriva statului român. Autoritatea Aeronautică Civilă și Ministerul Finanțelor au fost deja informate cu privire la măsurile de poprire. Măsura vizează recuperarea a peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro, iar țara noastră încearcă să obțină suspendarea executării. Amintim, România a pierdut procesul intentat de Pfizer în legătură cu contractele pentru achiziția de vaccinuri anticovid. Premierul interimar Ilie Bolojan dă asigurări că Romața va funcționa fără probleme în următoarea perioadă. Mii de fani au fost păgubiți la Cupa Mondială după anularea biletelor cumpărate online. Mulți dintre ei au cheltuit mii de dolari pe transport și cazare, iar în final au rămas în fața stadionelor fără posibilitatea de a urmări partidele, scrie BBC. Cum s-a întâmplat asta, știe Roxana Horchidan.
2: Tot mai mulți suporteri reclamă că au rămas fără bilete chiar înaintea meciurilor, deși le cumpăraseră cu luni înainte de pe platforme de revânzare. Nemulțumirile au ajuns și în instanță. Doi suporteri au deschis un proces colectiv împotriva unei platforme de revânzare, acuzând-o că nu a livrat biletele pentru care au plătit câte 1.900 de dolari. Specialiștii pun problema pe seama unei practici cunoscute drept vânzare speculativă de bilete. Platformele de revânzare susțin însă că problemele au fost cauzate de platforma digitală de bilete a FIFA, lansată înaintea turneului. Ele afirmă că aceasta a întâmpinat dificultăți tehnice în procesul de transfer al biletelor. FIFA respinge acuzațiile și susține că singura modalitate garantată de achiziție este platforma oficială a competiției, iar biletele cumpărate prin intermediari sunt pe riscul cumpărătorilor. Forul internațional mai susține că sistemul său funcționează normal și că peste 5 milioane de spectatori au participat deja la meciurile Cupei Mondiale.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
4: Ca să știi...

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Cabinetul Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție. Asta după ce Instanța Supremă a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru amânarea plății unor restanțe salariale pentru magistrați. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în autoritatea executivă a statului, reclamă premierul demis.
1: Aspect pe care l-am decis în ședința de guvern a fost sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector, e vorba de plata restanțelor salariale din zona de justiție, instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului. O astfel de soluție este un precedent pentru toți ordonatorii principali de credite.
0: Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri. În opinia sa, o soluție ar fi susținerea în continuare a accizei de către stat, dar și modificarea sistemului de compensare.
2: Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vin acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei părți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pentru acciză. Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că, în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
0: Avertisment de la DNSC, România se confruntă cu un deficit sever de specialiști în securitate cibernetică, totul în contextul în care atacurile au crescut, iar phishing-ul și fraudele cibernetice reprezintă aproape 2/3 din totalul raportărilor. Asta în timp ce și atacurile alimentate de inteligență artificială au crescut semnificativ, indică datele unui raport recent. Adina Leoveanu are detalii.
3: România se află într-un punct de inflexiune cibernetică în care amenințările tradiționale continuă să producă efecte la scară largă, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică în raportul anual privind evaluarea riscurilor cibernetice pentru anul 2025. În plus, specialiștii mai atrag atenția că noile tehnologii reduc semnificativ timpul de reacție disponibil organizațiilor. Una dintre cele mai importante concluzii ale raportului este deficitul acut de specialiști în domeniul IT și al securității cibernetice. Datele arată că România are doar 2,8% specialiști în totalul forței de muncă ocupate. Este un procent sub media Uniunii Europene de 5% și sub ținta națională stabilită pentru anul 2030. În paralel, raportul descrie o creștere constantă a amenințărilor cibernetice. DNSC susține că atacurile care au produs cel mai mare impact anul trecut nu au fost neapărat cele mai sofisticate, ci cele care au exploatat vulnerabilități cunoscute. Documentul evidențiază și transformările produse de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. În plus, avertizează că instrumentele bazate pe AI au redus considerabil barierele de intrare pentru atacatori.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să știi.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul Ilie Bolojan afirmă că nu are nicio legătură cu dosarul care vizează azilul ilegal din județul Bihor, unde procurorii investighează un caz de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Acesta a declarat în cadrul unei conferințe de presă că nu a avut contacte cu reprezentanții asociației anchetate și că nu a avut atribuții de verificare a activității acesteia. Bolojan a declarat că inspecția centrelor sociale revine instituțiilor abilitate și că în perioada în care a fost primar al municipiului Oradea și președinte al Consiliului Județean Bihor, nu a avut niciun fel de raport cu asociația respectivă. Vă reamintim, Viorel Pașca, familia lui, dar și o colaboratoare, au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Reținerea vine după ample percheziții în dosarul în care anchetatorii susțin că Pașca s-ar fi folosit de mii de persoane vulnerabile pentru a le încasa veniturile și pentru a obține bani din donații. În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat carduri bancare, sume de bani cash, documente referitoare la internări, externări și decese, dar și medicamente. 400 de persoane în vârstă au fost salvate din aceste azile.
1: Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații. Nu am avut tangențe. Nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. Vă pot informa că în fiecare an Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premier, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
0: Compania Pfizer a blocat conturile Romața. S-a întâmplat în urma procedurii de executare silită inițiată de compania farmaceutică împotriva statului român. Autoritatea Aeronautică Civilă și Ministerul Finanțelor au fost deja informate cu privire la măsurile de poprire. Măsura vizează recuperarea peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro, iar țara noastră încearcă să obțină suspendarea executării. Amintim, România a pierdut procesul intentat de Pfizer în legătură cu contractele pentru achiziția de vaccinuri anticovid. Premierul interimar Ilie Bolojan dă asigurări că Romața va funcționa fără probleme în următoarea perioadă. Mii de fani au fost păgubiți la Cupa Mondială după anularea biletelor cumpărate online. Mulți dintre ei au cheltuit mii de dolari pe transport și cazare, iar în final au rămas în fața stadionelor fără posibilitatea de a urmări partidele, scrie BBC. Cum s-a întâmplat asta știe Roxana Horchidan.
2: Tot mai mulți suporteri reclamă că au rămas fără bilete chiar înaintea meciurilor, deși le cumpăraseră cu luni înainte de pe platforme de revânzare. Nemulțumirile au ajuns și în instanță. Doi suporteri au deschis un proces colectiv împotriva unei platforme de revânzare, acuzând-o că nu a livrat biletele pentru care au plătit câte 1.900 de dolari. Specialiștii pun problema pe seama unei practici cunoscute drept vânzare speculativă de bilete. Platformele de revânzare susțin însă că problemele au fost cauzate de platforma digitală de bilete a FIFA, înaintea turneului. Ele afirmă că aceasta a întâmpinat dificultăți tehnice în procesul de transfer al biletelor. FIFA respinge acuzațiile și susține că singura modalitate garantată de achiziție este platforma oficială a competiției, iar biletele cumpărate prin intermediari sunt pe riscul cumpărătorilor. Forul internațional mai susține că sistemul său funcționează normal și că peste 5 milioane de spectatori au participat deja la meciurile Cupei Mondiale.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Este ora 6, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. O femeie a fost lovită de fulgeri ieri în județul Dâmbovița. Spania și Portugalia sunt în optimi la Cupa Mondială de Fotbal și un nou cod galben de vijelie intră în vigoare în această dimineață la ora 10. Ascultați știrile Digi FM. Viorel Pașca, patronul azilului în care ar fi murit 400 de persoane în vârstă doar în ultimii 6 ani, rămâne în libertate, dar sub control judiciar. Asta a decis aseară Tribunalul București. În fața instanței, anchetatorii DIICOT au prezentat interceptări ale discuțiilor dintre familia Pașca și angajații acesteia. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi pus la punct un mecanism infracțional complex prin care mii de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate pentru obținerea unor câștiguri de milioane de euro. Conform procurorilor DIICOT, victimele erau selectate după criterii stricte, persoane fără sprijin familial, cu venituri sau cu posibilitatea de a obține pensii și alte indemnizații. Carla Tănasie are detalii.
1: Referatul procurorilor DIICOT de arestare reiese de aici, în primul rând, modul în care se raporta Viorel Pașca la oamenii din casă, pentru că toată lumea a vorbit de faptul că ajuta acești oameni. Însă, din interceptări reiese că la un moment dat, o angajată din casă i-a spus lui Viorel Pașca că o persoană are epilepsie, acesta i-a răspuns și ce să fac acum, să chemă ambulanța, ce-o fi, o fi. Condiția ca acești oameni să ajungă la Viorel Pașca în casă era să nu aibă familie, dar să aibă ceva venituri, chiar dacă nu erau foarte mari, fie că vorbim de indemnizații de handicap sau de pensii. Se uita familia Pașca la acest lucru. Procurorii vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei.
0: Incident grav în masivul Bucegi. O femeie a fost lovită de trăsnet în zona montană Padina din județul Dâmbovița, una dintre cele mai frecventate de turiști. Victima a fost găsită conștientă de salvatori, însă a suferit arsuri severe pe față și pe picioare, care i-au afectat aproape o treime din suprafața corpului. Salvamontiștii au preluat-o rapid și au predat-o unui echipaj SMURD, femeia fiind transportată de urgență la spital. În contextul avertizărilor de vreme instabilă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență le recomandă turiștilor să nu riște drumeții dacă sunt anunțate furtuni. Dacă sunteți surprinși de vremea rea pe munte, evitați crestele expuse, lacurile și copacii înalți și adoptați imediat poziția ghemuit, mai spune ISU. Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri, cel puțin. În opinia sa, o soluție ar fi susținerea în continuare a accizei de către stat, dar și modificarea sistemului de compensare.
2: Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vin acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei cărți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pentru acciză. Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că în paralel cu creșterea costurilor cu motorina a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
0: Iranul ia măsuri de securitate fără precedent chiar înaintea funeraliilor Ayatollahului Khamenei. Țara intră astfel în ultimele zile de pregătire pentru înmormântarea fostului lider suprem, iar ceremoniile se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Acestea au loc la 4 luni de la uciderea Ayatollahului de către Israel și Statele Unite. Roxana Horchidan.
3: Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Pe lângă Ali Khamenei vor fi înmormântați și mai mulți membri ai familiei sale, care și-au pierdut viața în același atac, inclusiv fiica și nepoata sa. Ceremoniile publice vor începe însă sâmbătă la Moschea Mosala din Teheran, unde cetățenii vor putea aduce un ultim omagiu fostului lider. După ceremonia din Teheran, sicriul va fi transportat la principalul centru religios șiit al Iranului, iar marșul funerar va continua apoi și în orașe din Irak. Înmormântarea finală este programată pentru joia viitoare la Mashhad, orașul natal al lui Khamenei și unul dintre cele mai importante centre religioase ale lumii șiite. Autoritățile estimează că aproximativ 8,5 milioane de persoane ar putea ajunge în oraș pentru ceremonia de înmormântare.
0: Și cu informații din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Portugalia a învins Croația cu 2-1 la campionatul mondial de fotbal. Perisic a deschis scorul în minutul 53 pentru croați. Ronaldo a marcat din penalti în minutul 68, iar golul victoriei a venit de la Ramos în minutul 94. Portugalia va întâlni Spania în faza optimilor de finală. La această oră, la campionatul mondial de fotbal, evoluează Elveția. Pentru calificarea în faza optimilor este nevoie de victorie în fața algerienilor.
0: Un cod galben de instabilitate atmosferică intră în vigoare la ora 10. Zonele afectate vor fi Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Sunt așteptate până mâine dimineața averse, grindină și vânt puternic, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Astăzi, temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 34 de grade. 6 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: Vara ta are muzica ei.
6: La Digi FM, ca să știi.

0: Ora 6:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Viorel Pașca, omul de afaceri acuzat că făcea bani de pe urma persoanelor vulnerabile pe care le adăpostea în zilele sale, a părăsit arestul preventiv. Gigantul american Google a pierdut un proces de miliarde de euro împotriva Comisiei Europene. Ascultați știrile Digi FM. Reacție dură din partea DIICOT în urma declarațiilor politice apărute după descinderile din județul Bihor privind exploatarea unor persoane vulnerabile. Procurorii acuză o intervenție directă a unor politicieni într-o cauză penală aflată în desfășurare, chiar în momentul în care instanța trebuia să decidă măsurile preventive. Direcția avertizează că justiția nu se face prin postări pe rețelele sociale sau comunicate electorale, iar presiunile publice subminează credibilitatea anchetatorilor. Reacția vine după ce în social media s-a speculat că statul român și politicienii ar fi fost complici la ce făcea Pașca la Bihor. Patronul azilelor, unde erau aduși oameni vulnerabili, a fost plasat sub control judiciar, la fel și membrii familiei sale. Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan afirmă că nu are nicio legătură cu dosarul care vizează azilul ilegal din județul Bihor, unde procurorii investighează un caz de trafic de persoane și exploatarea a unor oameni vulnerabili. Acesta a declarat într-o conferință de presă că nu a avut contacte cu reprezentanții asociației anchetate și că nu a avut atribuții de verificare a activității acesteia. Bolojan a declarat că inspecția centrelor sociale revine instituțiilor abilitate și că în perioada în care a fost primar al municipiului Oradea și președinte la Consiliul Județean Bihor, nu a avut niciun fel de raport cu asociația respectivă.
1: Nu am nicio legătură cu acest caz, nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații, nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. Vă pot informa că în fiecare an Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premier, deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
0: Criza politică afectează puternic IMM-urile, generând blocarea investițiilor, încasărilor, întârzieri în decontarea fondurilor europene și incertitudine fiscală. Pierderile zilnice pentru economie la două luni de la demiterea cabinetului Bolojan sunt estimate la aproximativ 64 de milioane de euro zilnic. Calculul a fost făcut de IMM România, care reunește patronii de companii mici. Florin Jianu este președintele organizației.
2: Această criză politică deja a devenit și o criză economică. Oficial, România a intrat în recesiune. Acest blocaj politic agravează declinul economic din acest moment. Investițiile sunt puse pe pauză. Capitalul așteaptă stabilitate și că această incertitudine amână investițiile și crearea de noi locuri de muncă. În acest moment, investițiile nete, conform INS, mai sunt realizate doar pe proiectele de infrastructură existente.
0: Victorie de miliarde de dolari a Comisiei Europene în lupta împotriva giganților de tehnologie din Statele Unite. Cea mai înaltă instanță din Uniune a respins recursul formulat de Google împotriva amenzii antitrust de 4,1 miliarde de euro. Hotărârea ar putea intensifica măsurile de reglementare a marilor companii din sectorul tehnologic din Europa, explica Adina Leoveanu.
3: Compania Alphabet a pierdut procesul de contestare a unei amenzi record impuse de autoritățile antitrust ale Uniunii Europene. Este o victorie importantă pentru Comisie într-una dintre cele mai îndelungate bătălii pe care le-a purtat cu marile companii din sectorul tehnologic, scriu Reuters și Politico. Amenda record a fost dată în urmă cu 8 ani gigantului tehnologic pentru utilizarea sistemului său de operare Android în scopul blocării concurenților. Mai exact, obliga producătorii de telefoane să preinstaleze motorul de căutare Google, browserul Chrome și magazinul Google Play pe dispozitivele lor Android și îi împiedicau să utilizeze sisteme concurente. Google a făcut apoi apel la Curtea de Justiție a Uniunii din Luxemburg, cea mai înaltă instanță din Europa, iar judecătorii au respins acum recursul companiei și au confirmat sancțiunea impusă pentru abuzul de poziție dominantă. Potrivit Politico, hotărârea va influența și viitoarele cazuri de abuz de poziție dominantă.
0: 6:35, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Deficitul bugetar înseamnă datorie. Statul are capacitatea de a emite titluri de valoare care reprezintă o promisiune de plată viitoare cu dobândă. Cumpărătorii au încredere că acel stat se va ține de promisiune. Aceasta ar fi schema simplă. Îndatorarea poate fi utilă în anumite situații. Dacă ea finanțează proiecte mari care vor avea efecte benefice pe termen lung, cum ar fi infrastructură, educație, sănătate sau efectiv pentru a construi o anvelopă care să apere economia de șocuri, atunci ea, datoria, poate fi considerată datorie bună. Însă, dacă datoria finanțează cheltuieli curente, atunci datoria devine toxică. În ultimii ani, România asta a făcut, iar datoria publică a crescut în 10 ani de la mai puțin de 38% din PIB la 60%. Acest procent de 60% este pragul considerat sustenabil și pus ca limită prin tratate europene. A fost o limită care nu a fost respectată de fel și foarte multe state sunt peste. La nivel global, datoria suverană se situează la 95% din PIB, conform datelor Fondului Monetar Internațional. Ar însemna cam 100 de mii de miliarde de dolari. Proiecția actuală este că în 2029 ar urma să depășească 100%. Sunt state dezvoltate cu rate mari de datorie. Sunt rate foarte ridicate care au mai fost întâlnite în situații de război, dar acum datoriile au fost făcute în perioade de relativă stabilitate. Problemele încep atunci când statele au probleme cu serviciul datoriei. Primele semne se văd în nivelul dobânzilor din buget. Acestea ajung să aibă o cotă foarte mare. În cazul României am ajuns la 3% din PIB sau 7% din cheltuielile bugetare.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

Starlight este una dintre cele mai cunoscute și apreciate piese ale britanicilor de la Muse, o trupă pe care am văzut-o live în România de 2 ori. Și pentru că Starlight se află pe albumul Black Holes and Revelations, album care astăzi împlinește 20 de ani de la lansare, îl pun un pic în discuție, cu tot cu ilustrații audio, așa cum te-am obișnuit. Muse îmi plac pentru că practică un rock viguros, dar melodios. Solistul Matt Bellamy duce cu vocea foarte bine, iar show-urile lor sunt probe de maestrie audiovizuală. Las la o parte faptul că mai toți componenții sunt avizi de conspirații politice, știu foarte multe despre tehnologie și supraveghere, dar și război și geopolitică. Unii spun că tocmai faptul că vin cu tot felul de povești de genul ăsta îi face mai interesanți. Eu rămân la muzica lor, chiar dacă muzica lor se împletește destul de des cu astfel de conspirații. Una dintre piesele de pe Black Holes and Revelations merge la fix în direcția asta și chiar construcția melodică pare o transpunere pe note și versuri a teoriilor despre civilizațiile extraterestre.

Knights of Cydonia trimite la celebra Cydonia, o regiune de pe planeta Marte, celebră datorită unor fotografii făcute de NASA în anii 70 pe suprafața acestei planete. În fotografii, regiunea apare ca o față umană datorită felului în care cade lumina, dar și datorită reliefului. Cântecul celor de la Muse este un amestec de rock alternativ și muzică electronică și trimite spre coloanele sonore ale filmelor western compuse de Ennio Morricone. Pentru că este o piesă elaborată și destul de puternică, cei de la Muse au folosit-o de multe ori la final de show, adică o cântau înainte de a-și lua rămas bun de la spectatori. Am fost în public la două show-uri, cum spuneam, și unul dintre ele s-a încheiat cu Knights of Cydonia. Ca de obicei, vin și cu piesa mea favorită de pe un disc atunci când îl prezint în rubrica de față. Piesa mea este una dintre cele mai cunoscute și pentru că se aude în filmul Twilight. Da, celebrul film cu vampiri adolescenți și îndrăgostiți până la moarte. Poate chiar și dincolo de ea.

0: Supermassive Black Hole se cheamă piesa mea favorită de pe albumul Black Holes and Revelations, trimite la conceptul astronomic Black Hole, gaura neagră, dar are ca subiect intensitatea relațiilor obsedante, seducție, manipulare, atracție nesănătoasă, așa cum o gaură neagră atrage totul în interiorul ei. Am adus doar 3 piese de pe discul celor de la Muse, 3 lucrări care au transformat trupa din una care până atunci umplea săli, în una care a trecut la nivelul superior, stadioane. Fiecare dintre cele 3 piese fiind considerate adevărate imnuri pentru stadioane. Harp se cheamă materialul video lansat de Muse după albumul despre care am vorbit astăzi, un material înregistrat în concert. Totul, audio și video, este măiastru și nu exagerez cu nimic. Dă-i o șansă weekendul ăsta dacă ești degrabă consumator de muzici în care chitarele sunt folosite la adevăratul lor potențial.
1: De la Cetin Rașit.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
1: exact ca la mare.

0: DGFM. Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ora 7 urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Pericolul de inundații se menține în această dimineață pe râurile din Olt și Argeș, unde se pot produce viituri rapide. Portugalia s-a calificat în optimile Cupei Mondiale de fotbal după ce a învins selecționata Croației cu 2-1 și sunt 14 grade acum la Miercurea Ciuc, 24 la Gura Portiței. Ascultați știrile Digi FM. Bihoreanul Viorel Pașca, acuzat de procurorii DIICOT de trafic de persoane, a fost pus aseară sub control judiciar, odată cu ceilalți membri ai familiei sale. A declarat la ieșirea de la tribunal că nu s-a îmbogățit din banii bolnavilor. I-a acuzat că îngrijea în mai multe cămine fără autorizație peste 400 de persoane vulnerabile, care nu se bucurau însă de condiții normale. Din 400 de persoane, doar 100 aveau venituri. Cum puteam să mă îmbogățesc? Le-a declarat el jurnaliștilor și a precizat că are conștiința împăcată și că ar face din nou același lucru.
2: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%, și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei? Eu n-am avut bani de la bolnavi, domnilor, eu am avut bani din donații, de la oameni simpli. Și vă dau un singur exemplu relevant. Tata, de când am început, de 20 de ani, a dat în fiecare lună 10% din pensia lui.
1: E pericol de inundații în mare parte din țară. Avem chiar un cod portocaliu pentru râurile din Olt și Argeș în această dimineață, iar în alte 35 de județe este cod galben după furtunile de ieri. 45 de localități au fost afectate până acum. O femeie a fost lovită de trăsnet în Dâmbovița, iar în Maramureș descărcările electrice au provocat 2 incendii. Lucian Cambeșteanu.
3: În Galați, Tulcea și Cluj s-au inundat mai multe străzi principale, iar în Sibiu copacii au fost rupți din rădăcini de vijeliile puternice. Probleme au fost și în Harghita, acolo unde pompieri au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe curți inundate. Faleza din Năvodari s-a inundat, iar sistemul de canalizare din Brașov a cedat. În Maramureș, în localitățile Leordina și Rogoz, 2 acoperișuri au luat foc după ce au fost lovite de trăsnet. Peste 50 de copaci au fost doborâți de vânt. Cel mai grav incident s-a produs însă în localitatea Padina din județul Dâmbovița. Profesoara a fost lovită de trăsnet în timp ce însoțea un grup format din 14 minori pe un traseu montan. Femeia are arsuri de gradul 1 și 2 pe 30% din suprafața corpului. Ploile puternice au crescut și pericolul de inundații. Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru mai multe râuri din județele Argeș și Olt, unde se pot produce viituri rapide.
1: Românii plătesc cele mai mari taxe pe salarii din toată Uniunea Europeană. Potrivit celor mai recente date Eurostat, un angajat român singur, fără copii, plătește către stat 41,5% din salariul brut sub formă de taxe și contribuții. Nivelul din țara noastră este cu mult peste media Uniunii Europene, care se situează la puțin peste 29%. România e urmată în clasament de Lituania și Belgia. La polul opus se află Cipru, Grecia și Cehia, potrivit datelor publicate de Eurostat. Bruxelles pregătește o interdicție europeană pentru copiii pe rețelele de socializare, iar România ar putea fi vizată în mod direct. Ursula von der Leyen ar urma să prezinte propunerea pe data de 16 septembrie în discursul anual despre starea Uniunii. Ioana Ciurlea explică.
4: Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă restricție de vârstă privind accesul copiilor la social media din istoria blocului comunitar. Măsura vine după luni de presiuni din partea unor state precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, care cer o protecție mai strictă a copiilor în mediul online. Deocamdată nu se știe ce vârstă minimă va propune Comisia. Un raport tehnic realizat de o echipă de experți va fi prezentat în 13 iulie, când va începe să se contureze direcția politică. Vicepreședinta Parlamentului European a criticat direct ritmul Bruxellesului, spunând că discuția durează deja de foarte mult timp. Modelul de la care pleacă totul este Australia, prima țară din lume care a interzis conturile de social media pentru copiii sub 16 ani. În aceeași direcție merge și Marea Britanie. Acolo se pregătesc legi care ar interzice inclusiv accesul minorilor la chatbots de inteligență artificială.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Elveția se află pe locul 19 în ierarhia mondială la fotbal. O întâlnește pe Algeria, care este pe locul 28. Algeria a pierdut la actualul campionat mondial o singură partidă, chiar în fața deținătoarei trofeului, Argentina. A urmat succesul cu Iordania, scor 2-1, și egalul cu Austria, 3-3. Nici Elveția nu a început cu victorie campania de la mondial, a terminat la egalitate 1-1 contra Qatarului. Urma succesul cu 4-1 în fața Bosniei și Herțegovina și a învins-o pe Canada cu 2-1. În noaptea care a trecut, Spania și Portugalia și-au asigurat prezența în faza optimilor de finală la campionatul mondial și un duel direct care are ca miză calificarea în sferturile de finală.
1: De astăzi cad puțin temperaturile, dar se strică vremea în weekend. La ora 10 intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Până mâine dimineață sunt așteptate ploi abundente, vânt puternic și grindină în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 34 de grade. În București se anunță 31, dar și ploi cu descărcări electrice. 75 minute începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Crăvea.
0: Mulțumim pentru introducere, Alina. Aici suntem prezenți vineri, zi minunată pentru toată lumea. O să o celebrăm așa cum știm noi mai bine.
1: Cum?
0: Cum putem?
6: Bună dimineața, lume! Sperăm că toată lumea e bine în dimineața asta. Am văzut niște imagini îngrozitoare de la Brașov, după o rupere de nori, o viitură. Avem și noi prieteni, avem părinți, mai avem cunoștințe pe la Brașov, sperăm că toată lumea
0: s-a mutat vijelia în partea aia.
6: Da, e sezonul.
0: Da, am auzit că toată vara o să fie așa, căldură mare și după aia vijelie. Anul trecut cam în aceiași parametri ne-am învârtit.
6: Adică și acum 2 ani.
0: Ziua era murei de cal și seara dădea o furtună din aia, dar zi de zi se întâmplă.
6: Dom'le, vreau și eu să celebrez faptul că am curent în sfârșit.
0: Dom'le, bravo, felicitări, te bucuri de el.
6: Da, mulțumesc. Am ajuns să apreciez. Știți că astăzi este ziua internațională a aprecierii aerului condiționat?
0: Băi, chiar ieri vorbeam cu cineva că dacă ar trebui să mulțumim cuiva pentru o invenție, ar trebui să-i mulțumim ăstuia care a inventat aerul condiționat. L-am căutat, l-am googlit.
6: Nu cred.
0: Nu există.
6: Nu există.
0: Nu știm cine a făcut aerul condiționat. Dacă vrei să afli cine a făcut insulina, stiloul și altele, afli.
6: Păi da, și aerul condiționat al cui e?
0: Nu știm, că voiam să-i dăm aici, mulțumim.
6: Deci sigur n-a fost român, că dacă ar fi fost român, sigur știam.
0: Nu fi sigură că o persoană din anturaj cu care discutam pe subiect zice să știi că aerul condiționat a fost făcut de un român.
6: Ia uzi. Și era și dac.
0: Zic, cred că se încinseseră peșterile sub bucegi.
6: Da, exact.
0: Tunelurile,
6: da.
0: A venit unul cu idei.
6: Dar nici ChatGPT nu știe? Ăla deșteptul?
0: Pe ChatGPT nu l-am întrebat, dar am mers pe Read Vechi, pe Google It.
6: Da, ce drăguț! Apreciez, să știi, apreciez. Da, asta voiam să spun, întorcându-mă, am ajuns să apreciez cele mai mici lucruri acum care a venit curentul. Faptul că am apăsat pe întrerupător și s-a aprins lumina. Am zis, Doamne, ce e asta? Văd la mine în cameră. Știi că ieri mi-am făcut bagajele pentru Timișoara cu lanterna telefonului. Că nu, oricât de zi era afară, la mine în cameră.
0: Bine, voi sunteți femei și în general nu. Și cu lanterna telefonului și pentru întuneric sunteți mai organizate decât noi.
6: Vezi că vei avea un șoc astăzi când o să mă vezi cu bagajele.
0: Ia, câte trolere te-ai luat, că-s curios?
6: 3.
0: Pe bune?
6: Da.
0: Băi, plătești bagaj de cală sau?
6: Da, nu, o să vezi.
0: 3 trolere?
6: Da, o să vezi.
0: Eu
6: am zis că să-ți dau disclaimer ca să nu ai un șoc când o să nu
0: mergi. Mi-am luat doar schimburile, două tricouri, un perechi de pantaloni și ce să vezi.
6: Bine, că altfel știm că au și la Timișoara toate magazinele din lume, putem să le cumpărăm, dar nu știi cum suntem noi, ca veverițele noi femeile.
0: Să nu uit să-mi iau pastă de dinți. De fapt, periuță, nu știu dacă am periuță.
6: Am luat eu două.
0: Îmi iau două, dar... Păi, nu, că acolo parcă nu-ți dă.
6: La hotel nu.
0: Nu.
6: Pastă de dinți
0: nu primești.
6: Nu.
0: O să cobor până la magazin și să-mi dau reminder.
6: Să afle și timișorenii că domnul Vlad Crăveanu chiar ține la sănătatea lui orală.
0: Da.
6: Da?
0: Păi lucrăm cu gura.
6: Perfect, grozav, aici voiam să ajung. Hai să-ți dau ceva și pentru minte și suflet, acum vrei?
0: Băi, ai venit plină de cadouri, ia.
6: Da. Hai. Am o surpriză pentru tine. O artistă pe care tu o iubești foarte tare.
0: Kylie.
6: Vezi, mă, eu îl cunosc mai bine decât el. Se cunoaște pe sine. O artistă care a noapte a lansat o piesă nouă. O reinterpretare a unei piese din 1979.
0: Bă, unele
6: sunt faine. Și te invit să o ascultăm. Okay. Împreună cu ai noștri și după aia o comentăm. Cam multe deci, să-ți povestesc.
0: Aseară când îți mutau copacul, tu erai pe cea mai apărut nouă muzică.
6: Eram pe noutăți, eram fiartă pe hotăciuni.
0: Uite că să găsești părți bune și în deranjul
6: tot
0: pe care
6: spre
0: l-au
6: bine,
0: făcut.
6: Da.
0: Ia.
6: Ești pregătit?
0: Gata.
6: Hai.
0: Ah, originalul știu.

dacă a ajuns în iad, răcoare. Și putem merge mai departe. Să-i dea Dumnezeu sănătate celui care a inventat Evanta.

0: Vlad, îți place?
1: E superbă.
0: Da, e o piesă reinterpretată. Știți, pentru cei care știu cariera sau știu câte puțin despre cariera Geanei, tu sigur știi. Piesa asta a stârnit scandal la vremea ei. Albumul avea coperta cu Statuia Libertății și cu un vibrator în mână.
1: Da, mai ții minte, da? Primele albume sau poate chiar
0: exact,
1: primul.
0: Exact, exact.
1: Da. Are ceva punk rock.
0: Da, da,
1: păi
0: așa a fost de la început, nice. Și lumea nu era obișnuită cu sound-ul ăsta, în Italia mai ales. Ea venea cu influențe germanice.
1: Da, păi în documentar îți arată.
0: Da, exact,
1: acolo
0: exact.
1: Producătorul Neamț era jucat de Florin Piersic Junior.
0: Da, știu. Coperta de acum este
1: cu deci de la Statuia Libertății.
0: Așa.
1: Cu o pizza în mână.
0: Nu,
1: ce să fie?
0: Nu. Tot Statuia Libertății. Da. Deci de la Statuia Libertății cu un vibrator în mână în 1979 s-a ajuns în 2026, aceeași Gianna Nannini, tot cu piesa asta care se numește America Inc. Așa se numește.
1: Incorporated.
0: Da. Yeah. Este o Statuia Libertății aurită, ca și cum este o statuie din aur.
1: Da.
0: Care se topește pe jumătate și e căzută într-o parte. Adică visul american nu mai e, fraților, ce a fost altă dată.
1: Se prăvălește
0: visul
1: american.
0: Se duce, da. Iar băiatul ăsta cu care cântă îl cheamă Marrakesh și este unul dintre cei mai celebri influencer și artiști din Italia. Ca okay. să înțelegi ce înseamnă, domnule, Gianna are pe Instagram 369.000 și el are 2,5 milioane de followers.
1: Nu cred. Deci Gianna doar 369 are brânciu mai mult decât el.
0: Da, ce să zic, poate că ea nu a pus preț pe asta, dar nu cred că italian sau european măcar care să nu știe cine este Gianna Nannini.
1: Corect.
0: Nu?
1: Corect.
0: Așa zic. Așa aș estima.
1: Cineva care are pretenții că cât de cât are o cultură muzicală, trebuie să o cunoască și pe Gianna.
0: S-a auzit măcar în viața lui odată o piesă cântată de Gianna Nannini. Piesa asta, să știți că este primul capitol al proiectului Gianna Gold, care deschide publicului un amplu program desfășurat pe parcursul a 2 ani, fii atent, cu muzică și concerte. Celebrează astfel 50 de ani de la lansarea primului album al Gianei Nannini. Deci nu 50 de ani de viață, 50 de ani de la primul album.
1: God damn, deci are vreo 7
0: Are, da.
1: Dar vocea îi sună bine.
0: Îi sună la fel cum îi suna și în anii 70-80, adică
1: ba,
0: e incredibil.
1: Chiar mi se pare că sună mai bine acum, e mai plină,
0: știe
1: acum, mai cărnoasă.
0: Da.
1: Da, băi, Gianna, bravo, dacă treci prin România, te așteptăm în studio.
0: O, Doamne, dar eu m-aș duce în Italia să o văd pe Gianna.
1: Eu îi croșetez covorul roșu când vine.
0: Ce frumos!
1: Îl fac de 10 metri, stau numai la... cum se numesc? Andrele.
0: Andrele, da. Frumos, doamna Gianna Nannini, tănătate multă, cum ne place nouă să Dumnezeu, tănătate. Așteptăm să vă vedem în viața asta.
1: Da, ar fi fain să aibă un concert în România. Hai că niște arene romane le-ar umple, cred.
0: O, ce vorbești! Nu știu, sala Palatului Ortrei.
1: Mă gândeam la ceva mai big, mai mare, la Arena Națională, nu cred. Nu știu câți români sunt fani muzică italiană.
0: Da, uite, asta e un exercițiu bun.
1: Prin zona de unde vin eu, Oltenie, erau mulți. Adică
0: și la mine, la Zărnești.
1: Muzica italienească în anii 90, rupea. Eram Eros Ramazzotti.
0: Întreabă DJ-ul ce părere
1: te
0: are.
1: Te cuci cum e cu muzica italienească?
0: Te cuci! Da. Nu, DJ Dan.
2: A fost și este la putere, bună dimineața.
0: Ar umple Gianna Nannini.
1: Ar umple o arenă națională?
0: Arena națională?
2: Nu cred.
1: Nici eu nu cred.
2: Nu cred. Poate...
0: Dar sala Palatului ar fi neîncăpătoare pentru ea.
2: Da,
0: ar trebui să facă mai multe concerte, cred.
2: Dacă s-ar aduna oamenii din toată țara, adică iubitorii muzicii italienești din toată țara, probabil că da. Dar nu este neapărat un reper Gianna Nannini pentru români de muzică italienească.
1: Nu, românii, când vine vorba de muzică italienească, sunt cu totul cu Tunio.
0: Totul cu Tunio și Ricky Poveri, cred.
1: Da, exact. Ăștia sunt mai mainstream, cumva.
0: Aha.
1: Deci, pe totul cu Tunio l-a ajutat și faptul că a fost la Cerbul de Aur.
2: Și să nu uităm că în București cred că au fost Ricky Poveri.
1: Ăștia erau mainstream.
0: A fost anul ăsta.
1: Au fost de mai multe ori.
0: Păi cum? N-am venit eu cu înregistrări de acolo.
1: Și câtă lume era?
0: Era full și mi-a plăcut foarte tare că sora mea a fost acolo împreună cu mama, cu mătușa și cu prietena mătușii mele, cu care mergeau în discotecă în tinerețe.
1: Și
0: s-au distrat și erau de toate vârstele. Asta mi se pare fantastic.
2: Da, Periche Poveria a reînviat cumva Sara Perche Diamo.
0: Și faptul că există o cultură muzicală diferită la ei. Nu uitați de San Remo. San Remo este un festival cu tradiție.
2: Nu zic în România.
0: Care atrage toate vârstele. Deci public de absolut toate categoriile de vârstă. Acolo nu e că Gianna e ascultată doar de seniori.
1: Nu spune că trepării italieni se uită la San Remo.
0: Tu vorbești serios?
1: Tu crezi că trepării români se uită la Mamaia?
0: Nu, păi asta zic, la ei e foarte diferit. Acolo trepării, știi ce se întâmplă la San Remo? Și știu sigur că sormea ne ascultă.
2: Se inspiră.
0: Nu, sunt invitați să participe la San Remo și să reinterpreteze șlagăre vechi.
1: Am înțeles, să dea o tușă de asta de nou.
0: Este un melanj între generația nouă de artiști și generația veche. Și astfel se creează punțile astea care sunt foarte solide la ei, nu sunt rupturile cum sunt la noi. Știi? Păi un artist modern îl...
1: Dacă ar chema și ai noștri la Mamaia, nu?
0: Da.
1: Dar ar fi echivalentul Sanremo, nu? Niște trepări din ăștia noi...
0: Să vină Cojo la Mamaia.
1: Da, nu
2: da, să nu uităm că...
0: Dar mai imaginați-vă asta.
1: Cojo chiar ar fi indicat că el are versuri inteligente.
2: Invers s-a întâmplat, adică la festivalurile de tineri au fost invitați
1: Corina
2: artiști...
1: Corina Chiriac,
0: Mirabela... Și ai văzut cât de cool e?
2: Exact.

0: Sau eventual să facă ăștia DJ mari niște remixuri.
1: Asta da, asta, se întâmplă.
0: Niște clasice.
1: Și ne-ar plăcea să se întâmple chiar mai mult de atât. Mie mi s-ar părea foarte cool.
0: Da, eu sunt de acord, nu? Fuziunile și lucrurile astea mă cam atrag.
1: Mă cam atrag
0: așa, cam magnetic așa.
2: Cam da.
1: Aoleu, cât e ceasul?
0: Da, cât se făcut?
1: Ne-am luat cu Geana și ne-a luat Nana.
0: Bă, hai să vorbim de lucruri serioase.
1: Da.
0: Știm, tentația e să vorbim despre lucruri neserioase, pentru că ne apropiem și noi de concediu, știți cum iese, mai tocesc rotițele, vrei mai lejer, mai cu briză, mai cu vară, mai cu de-astea. Dar avem o surpriză de la el, prezidente. Micușor Dan a scris un editorial pe un site foarte apropiat al lui Doni, al lui Trump, pe newsmax.com.
1: Și ce-a făcut? Ce-a scris?
0: L-a lăudat acolo, evident, pe el, prezidente al lor.
1: Cum adică l-a lăudat? A zis de bine?
0: Da.
1: Ok. Și a scris mult?
0: Nu știam că se pricepe la a lua scamele atât de bine de pe personalități.
1: E rolă? Rolă de aia lipicioasă?
0: Rolă în coastă. Și a scris destul de mult. Dacă intrați pe net, găsiți peste tot știrea asta. Da, până la alte detalii, noi am primit o înregistrare a momentului în care Nicușor Dan a scris capodoperă.
3: La DGFM vin personaje și personalități din ținutul ungurului Bulan, ca să știi.
4: Intră. Nicușor, am venit într-un suflet. Te-am sunat acum 4 ore. Aia zic, într-un suflet. De ce m-ai chemat? Vreau să public pentru America, Statele Unite și Trump o scrisoare. Vine 4 iulie, 250 de ani de democrație.
5: Unde o publici?
4: Pe Newsmax, pe site.
5: Ăsta e ceva Minimax mai mare de desene animate?
4: E o televiziune serioasă.
5: Ok. Deci nu New York Times, nu Washington Post.
4: Nu. No.
5: Newsmax.
4: Da.
5: Mă rog, și eu de ce sunt aici, mă rog frumos?
4: Vreau un pic de îndrumare. Tu ai fost președinte, mai mult... Și...
5: Apelez la bătrânul Klaus. Bine, păi scrie.
4: Așa, deci, dragă America, dragă brav conducător Donald Trump.
5: Hei, stai, taie brav conducător, că e 2026, Nicușor.
4: Ok, la ceas de sărbătoare, România stă alături cu inima de parteneul nostru occidental.
5: Da.
4: Tot poporul român este în cuget și în simțire alături de conducerea poporului american, prieteni și frate.
5: Nicușor, stai că dau un diabet, boss.
4: De ce?
5: Ce-i cu dulcegăriile astea? Zici și tu! Suntem alături, mersi de colaborare, ceva!
4: Ok, șterg. America este o lumină?
5: Nu, taie!
4: Ce?
5: Este un far, măi, al democrației. O lumină se zice de la Moscova încolo, că ea n-au curent.
4: Ok, poporul român este maga.
5: Este?
4: Nu știu.
5: Mă rog.
4: Dragă Donald, dacă ai ști, uneori ne adunăm cu consilierii în birouri și ne uităm la J.D. Vance cum râde de Europa sau ne spaugem de râs la postările tale de pe Truth Social și cum trolezi democrații. Ești cel mai tare, iar sprijinul pentru Donald Trump aici în România este foarte ridicat. E bine?
5: Ce? Nu știu că nu eram atent. Continuă!
4: Dragă Donald, scuze pentru faza cu reactoarele de la Doicești, s-a băgat Bolojan în schemă și strâmbă din nas. E bine?
5: E bine, Nicușor, dar încearcă să închei, că deja te cam lungești.
4: Dragă Donald, n-am avut bani de data asta, dar am cumpărat niște monedă Trump Coin de 100 de dolari. Când îmi intră banii pe safe, mai cumpăr.
5: Vezi că lui Trump nu-i place să citească, te-ai obosit atâta?
4: Pentru că știu că nu-ți place să citești, dragă Donald, atașez o poză cu mine și prietenul meu american, Matthew Peacock, ținând un steag american.
5: Încheie că mă ia căscat.

0: totul pe bună.
1: La mulți ani, America. Al tău umil funcționar român, Nicușor.
0: Bine.
1: E bine?
0: Nu e bine, Nicușor. Ai scris un roman când puteai două rânduri simple. Mersi pentru baza de la Cogălnicianu, pup. Șterge!
1: Dar eu vreau să o trimit pe asta.
0: Of, măi, Nicușor, ți-ai greșit sloganul de campanie. Cum era?
1: Nu va fi ușor?
0: Da, nu va fi ușor, va fi

0: Music Radio. Căldură mare.
1: Hituri și mai mari.
0: Ca să știi. DGFM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
6: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea feței și a părului Revox selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: La tine, la Selgros, ai oferte gustoase pentru o vară fresh. Mozzarella Galbani, 125 de grame, acum la numai 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 7:30 de minute, știri la Digi FM cu Alina Pancea.
1: Bună dimineața! Ploile ne dau peste cap planurile de weekend în cea mai mare parte a țării, iar România a trimis un transport umanitar în Venezuela grav afectată de cutremurele de luna trecută. Ascultați știrile Digi FM. O nouă avertizare meteo la început de weekend. Vom avea ploi și posibil vijelii în aproape toată țara, începând cu ora 10, când intră în vigoare un cod galben valabil până mâine dimineață, tot la 10. Scapă doar județele din vest, Satu Mare, Bihor, Arad, Caraș-Severin și Timiș, spune la Digi24 meteorologul Raul Ilea.
2: Majoritatea zonelor sunt vizate de instabilitate atmosferică, mai ferite însă să fie partea de vest și de nord-vest a țării. Astăzi și la noapte vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Mai exact, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificarea ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Antitățile de apă, fie în interval scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Mâine vom avea vreme instabilă, în special în sudul și sud-estul țării, unde sunt așteptate ploi și grindină, care pot strica ziua de plajă. Precipitațiile vor fi izolate, în schimb, în centru și la munte. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 30 de grade. Duminică va fi ceva mai răcoare decât în mod obișnuit pentru început de luni de iulie, mai ales în centrul și sudul țării. Dar se opresc ploile, doar la munte mai pot fi averse. Cel mai cald va fi în sud-vest, puțin peste 30 de grade. Prețurile la combustibil vor scădea treptat în următoarele zile, dă asigurări premierul Ilie Bolojan după discuțiile cu benzinarii. Stocurile existente se vor epuiza și se va ajunge la prețurile care au fost înainte de luna martie, spune premierul demis.
3: În baza discuțiilor cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie.
1: Dacă prețurile nu vor scădea, guvernul are în plan o nouă plafonare, anunță Ilie Bolojan.
3: Dacă prețul motorinei va rămâne ceva mai mare, în mod evident și prețul la pompă al motorinei va fi puțin mai mare decât cel de dinainte. Asta pentru că majoritatea acestui tip de combustibil care se folosește în România vine din import și doar o parte din el se procesează pe teritoriul României și deci avem avantajul de localizare. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare pe care vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
1: Un supraviețuitor al cutremurelor din Venezuela a fost scos din dărâmături la 8 zile după dezastru. Este un agent de securitate în vârstă de 43 de ani care fusese îngropat în cabina de pază a clădirii în care lucra. Ca să-l scoată de sub dărâmături, au săpat timp de 3 zile echipe din Statele Unite, El Salvador, Costa Rica, Portugalia, Mexic, Chile și Venezuela. Vă reamintesc, Venezuela a decretat 7 zile de doliu național după cele două cutremure care au provocat peste 2000 de morți și 11.000 de răniți. Alte 50.000 de persoane sunt încă date dispărute. România s-a alăturat eforturilor internaționale de sprijin pentru victimele cutremurelor și a trimis un transport umanitar către una dintre cele mai afectate regiuni. Atât pentru moment la știri, 7:34 de minute, ascultați matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craveanu.
4: Așa, ei doi la microfon într-o zi de vineri. Bun, temperatură 26 de grade Celsius.
5: Foarte plăcut afară.
4: Excelent, am înțeles că mâine va fi toată ziua cam cum e acum.
5: Da, adică să sperăm.
4: Mai fuge căldura asta.
5: Noi plecăm la Timișoara și o prietenă care e deja de luni seara acolo mi-a scris aseară pe la ora 20: puneți și o pelerină de ploaie în bagaj pentru că astăzi a plouat. Auzi, a plâns.
4: A plâns cerul
5: în reprize la Timișoara, dar e plăcut, e de tricou seara. Doamne, abia aștept. Hai că vă povestim mai multe și despre Jazz și despre ce facem noi acolo la Timișoara și vă povestim despre perioada asta pe care o traversăm traversăm cu toții, știi cum e numită de cel puțin un specialist, prieten de emisiunii noastre?
4: Ia să auzim.
5: Iarna economică.
4: Iarna, frigornița din portofel.
5: Da. Și avem sfaturi de economisire, sfaturi ca să ne înțelegem mai bine cu banii noștri, care pentru unii dintre noi pare că se duc la o zi după salariu, jbang, vanish.
4: Ce vorbim? Dar o să ne reorganizăm acum și nu o să se mai ducă. Avem o discuție pe partea financiară. Vă implicăm și pe voi la 031 400 2929, să aflăm cum stăm cu banii și cum facem să stăm mai bine cu banii.

0: DGFM. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Oana și Craioveanu sunt la DGFM. Ai cu cine să împarți dimineața.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Am revenit pe subiectul discutat mai devreme și anume cum faci să economisești. Discutăm despre probleme financiare cu voi.
11: Tu câtă lună mai ai până la salariu? Să-i întrebăm așa pe ei noștri. Mulți dintre noi numărăm zilele dintre un salariu și altul și dacă nu mai facem acum, sigur am făcut-o la un moment dat în viețile noastre.
10: Acum știi cum e, sunt destul de bine plătite. Salariul este o chestie adiacentă,
11: da,
10: pentru
11: un
10: ceea
11: bonus.
10: Ce fac.
11: Cum zice Dan, vine de plăcere la serviciu.
10: Banii pe mine nu mă
11: definez.
10: Nu mă definez, nu mă conduc, nu au fost niciodată un țel... Băi, când acum, nu știu, 15 ani, 20 de ani, când îi auzeam, în general era cu foarte mulți bani, spuneau, pentru mine banii nu sunt, când vin, când nu, eu nu mi-am propus, nu e scopul meu principal, da, să obțin bani. Venea să le dau una după cea, băi!
11: Banii sunt doar hârtie, umanitatea, da, a decis că va da valoarea celor hârtii.
10: Exact, nu trebuie să fii tu sclavul banului, e bine să pui pe bani să lucreze pentru tine, nu?
11: Haideți, fiți atenți aici, dincolo de glume.
10: Da,
11: da, da. Dincolo de glumele noastre, să știți că ne-a pus pe gânduri un interviu pe care l-am urmărit al colegului nostru Vali Chizuceanu cu Adriana Soltanie, trainer specializat în educație financiară. L-am avut și noi aici în studio.
10: Asta l-aș întreba, domnule, banii, cum ești cu bani? Te definezi sau nu?
11: Să știi că el are o poveste, am citit și în cartea Dragă, unde-s banii, cartea lui, și m-am și povestit cu el cum a ajuns el să fie consultant financiar. El a pornit de jos, de la faliment, de la niște...
10: Adică știe și ce-i sărăcie.
11: Vai de mine, în ce hal știe.
10: Ok. Și ce zice el, Oana, în interviul ăsta?
11: El ne spune așa, că urmează o perioadă destul de nesigură din punct de vedere financiar.
10: Bă, da, au zis vreodată oamenii ăștia de finanțe.
11: Bă, adevărat.
10: E o perioadă sigură financiar.
11: Treceți, da? La cheltuieli.
10: Eu n-am auzit în viața
11: mea. Cumpărați tot ce vă dorește sufletul. Da. Ai și tu dreptate. Nimeni niciodată nu ne spune asta. Întotdeauna e nasol.
10: Nasol. E, da. Bă, aveți grijă, da, că urmează tsunami.
11: Adriana Soltanie nu zice că e nasol. Zice că este iarnă economică. Asta este expresia folosită de el. Și ce ne sfătuiește? Fiți atenți aici, că aici urmează sfaturile. Dan a zis că e foarte interesat de ce urmează să povestim noi acum.
10: Ia să auzi.
11: Că e important să facem, mă, să facem cumva, să creăm acest fond de urgență în casă permanent. Știți cât trebuie să fie fondul de urgență?
10: Cât?
11: Dane, cât estimezi că ar trebui să fie un fond
10: salariu,
11: de urgență? Să ai tu permanent în casă. Ia zi.
10: Eu zic un salariu.
12: Aproape 10.000 de lei.
11: Uai, ai, ai, mamă. Băi, băieți, uite, de-aia n-aveți fond de urgență. Pentru că v-ați dus prea sus.
10: A, prea sus. Prea mari?
11: Da.
10: Păi și, da, pot fi urgențe și urgențe. S-ar putea să ai o urgență de 20.000 de lei.
11: Ei, uite, Adriana Soltanie se gândește la ceva mediu, nici prea mic, nici prea mult. 2.000 de lei. Zice că e important să ai permanent în casă fond de urgență. Adică nu bani de cheltuială, nu bani de mâncare.
10: Pentru
11: neprevăzute.
10: Da.
11: După ce îndeplinim acest prim pas, să ne gândim și la un fond de siguranță. Atenție, deci vede, sunt lucruri diferite. Fond de urgență versus fond de siguranță. Cam 3 salarii, zice el.
10: Ok.
11: Da? Ar trebui să ne ajungă 3 luni, ca așa calculăm, un salariu egal o lună, dacă ne-am obișnuit cu genul ăsta de consum.
12: În România un salariu nu e egal o lună.
10: Dar și un fond...
11: Grosomodo!
10: Un fond de răsfăț n-are?
11: N-are, n-are.
10: Că așa, un fond de răsfăț, când vrei să te răsfăți, iei din fondul de răsfăț și îți faci o bucurie.
11: Deci am reținut până acum cu toții? Elevi, elevi studioși, fond de urgență,
10: fond de siguranță.
11: Dar nu mai bine l-auzim pe domnul Adriana Soltan, e cu mai zice el niște lucruri.
10: Haideți,
13: există
10: domnule.
13: Trei metode de economisi eficient. Prima metodă, foarte simplă, este îmi setez o plată recurentă, știu că am salariu pe întâi, pe doi ale lunii să mi se tragă 300 de lei sau 500 de lei din salariu, să se transfere în mod automat într-un alt cont, la care aș umbla mai rar, da? Să fie cumva separat. A doua metodă, în ziua de salariu, opriți-vă la prima casă de schimb valutar, să nu fie în aeroport sau într-un hotel, pentru că acolo sunt cursurile de schimb cel mai proaste, dar oprește-te la prima casă de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 100 de euro sau măcar 10 euro dacă salariul este chiar atât de mic încât nu-ți permiți. De ce? Psihologic, românilor le vine foarte greu după aceea să umble la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls sau pentru mărunțișuri sau fleacuri. Iar a treia metodă de economisire eficientă, care bate și inflația, este în ziua de salariu să investești o parte din veniturile tale. Și există, începând cu pilonul 3 de pensie, da, care este un instrument absolut simplu, la dispoziția absolut oricui. După aceea există fonduri mutuale la băncile cu care lucrează majoritatea oamenilor, există investiții pe bursă, există o mulțime de instrumente la dispoziție.
10: Ok.
11: Deci ne-a zis niște lucruri. Pe unele dintre ele reușesc să le bifez, dar le-am reușit cu greu.
10: Investiții pe bursă ai?
11: Nu. Asta zic, ăsta este next step-ul, next level-ul la care încă n-am ajuns. Dar partea aia cu economisirea sau pusul deoparte a 3 salarii, mi-a luat, știți cât mi-a luat ca să ating punctul ăsta?
10: Cât?
11: Cât estimați? Că îmi place să fac asta
10: nu
11: cu
10: știu...
11: voi. Ziceți.
10: Acum te cunosc. 4-5 ani, nu știu, de când ai început să fii salariată, mă refer.
11: Mulțumesc, mă măgulește, e un compliment. Zi, Dane.
12: 2 ani.
11: 10.
10: Da, nu... Bine, băi, gândește-te, da. Femeie, gentuțe, pantofi.
12: Da, da, femeie e mai organizată, să știi, și mai consecventă.
11: Să tot fie anul 2015, când am avut prima oară în viața mea această discuție, nici măcar cu o prietenă, era o colegă de serviciu. Mi-amintesc că era o colegă prezentatoare de la Digi. Și am spus, măi, aveam 20 ceva de ani, am zis, băi, în cazul în care ea tocmai schimbase televiziunile, venea de la altă televiziune și venise la Digi. Și vorbeam așa despre reconversii profesionale, ce faci dacă rămâi fără job. Și mi-amintesc că atunci am auzit pentru prima oară în viața mea discuția și conceptul legat de fondul de siguranță. Și ea mi-a spus, e foarte simplu, nu trebuie să fii stresată dacă rămâi fără job.
10: Sau ai
11: dacă...
10: fondul de siguranță?
11: Și dacă, sau dacă decizi să-ți dai demisia, poți să stai relaxată dacă ai 3 salarii puse deoparte. Dar ea o spunea atât de firesc. Mă, dar o spunea de parcă îmi vorbea despre apa de la robinet. Și eu am făcut ochii mari și zis, cum adică 3 salarii? Eu trăind de la un salariu la altul.
10: Da, cam
11: adică
10: multă lume,
11: eu trăiam pur și simplu din salariu, exclusiv din salariu, îmi plăteam chiria, facturile, totul din salariu și am zis, cum e posibil? Cum e posibil
10: să pun trei salarii deoparte
11: fără să mă ating de banii ăia? Cum?
10: Păi nu mai mănânci.
11: Da, da, cam așa. Cam asta ar fi trebuit să fac.
10: Da, uneori când aud genul ăsta de consultanți, îmi vine să-i iau la ceartă.
11: Ea nu era consultant, noi aveam o discuție între fete.
10: Da, da, nu, dacă mai știi? Vin din ăștia, bă, apele și tu la alea 3 salarii.
12: Păi putem
10: care...
12: face un calcul foarte rapid, zic eu, nu? Dacă, dacă din un salariu de 4.000 de lei, pui 500 de lei pe lună.
11: Doamne ferește, dar și cu ce mai rămâne
12: dane? Ți-ar trebui 8 luni ca să faci primul salariu de rezervă,
10: deci,
12: știi?
10: Deci în total 8 ori 3, 24
12: de
10: luni.
12: În 2 ani de zile ai avea fondul de urgență.
10: Da.
12: Zic bine?
11: Dar 500 de lei dintr-un salariu de 4.000
12: e mult?
11: Pare foarte mult.
10: Ar fi bine să dea mult. Și niște rețete, ce alimente ieftine poți să consumi fără să mori.
12: Da?
10: Fără să ajungi în spital. Pateu este mai sănătos.
11: Și uite așa, pic cu pic, ascultând ba pe, nu știu, Ian Cugu, da, ba pe Adriana Soltanie, ba pe diversi analiști economici.
12: Ți-au luat, luat 10 ani să
11: îi luam în direct jurnalele de știri tot timpul, mai ales cu pandemia, cu toate șocurile economice, cu inflații, peste inflații. Mereu luam interviuri, știi? Și uite așa, pic cu pic, s-a sedimentat în mintea mea. Am făcut un fel de autoeducație financiară.
10: Știi, singurul, primul, de fapt, care a reușit să mă atragă în zona asta, cu care n-aveam, băi, nicio legătură cu finanțele, Moise Guran, că explica pe înțelesul meu și începeam și eu să pricep cât de cât cum
11: zicea
10: stă
11: pe limba
10: treaba.
11: Ta. Da.
10: Erau mulți termeni cu care n-aveai de-a face. Dacă
11: și
10: nu erai
11: traducea.
10: Din
11: zona
10: finanțelor, nu înțelegeai.
11: Și ți explica de ce e important pentru tine.
10: Tâmpit, așa. Și am ușor, zic, ajunsesem de când vedeam emisiunea economică, pac, stai mă să
11: stăteai cu mințel și ascultai.
10: Stai să văd BVB-ul cum e.
11: Și uite, deci eu am vorbit despre exemplu meu, că ușor, mă rog, ușor, 10 ani am reușit să pun deoparte fondul ăsta de siguranță. Tu ce ai reușit și nu puteai înainte?
10: Ce am reușit?
11: Cu ce te mândrești tu la capitolul economisire?
10: Mănânc în fiecare zi.
11: Haide, mă, las! Serios, s-a gândit cineva la pilonul 3 de pensie? Sau face cineva ce a zis Adriana Soltanie să schimbe în valută imediat după ce
12: eu
11: intră salariul? Schimbe în valută?
12: Eu fac asta și o fac de mult timp, dar nu pentru mult timp. Și o fac fără un îndemn din partea cuiva. Adică pur și simplu mi-a venit mie ideea asta.
11: Ai avut la o intuiție asta?
12: Am avut în buzunar o hârtie de 100 de euro în momentul...
10: Ce-a plăcut.
12: Și nu m-a plăcut. Dar s-a nimerit într-un moment în care nu mai aveam lei de cheltuit. Și mi-a fost destul de greu să schimb suta aia de euro ca să cumpăr ceva impulsiv, ceva de moment.
10: A, și ții mai mult de bani pe principiul ăsta, că îi cheltui mai greu.
12: Da, și ăla a fost începutul unui obicei de lungă durată. Să pun acolo un 50 de euro să-i schimb imediat ce...
10: banii?
12: Pe asta spun că e un obicei de mult, pe care îl practic de mult, dar nu ține mult.
10: Ai un sertăraș în casă sau...
12: Nu, peste tot, pe masă.
11: Așa, mai zi. Și codul PIN, ai vreun cod la intrarea în casă?
12: Cod.
11: Nu, că noi știm. Cum că tu mai uiți ușa deschisă din când
12: uit
11: în
12: ușa și uneori o las intenționat prietenii îmi spun Elveția la tine, Elveția. Zic, de ce? Că tu niciodată nu cui ușa. Păi, nu prea am valori în casă, sincer să spun.
10: Am câteva zeci de mii de euro împrăștiate prin cutii. Și...
12: pe masă, așa.
10: Pe masă, da.
12: Amă, exact. Să nu exagerăm, doar.
11: Vlad, insist, ce faci? Pe parte de economisire, ce faci?
10: Pe parte de economisire? Da. Bă, nu stau foarte bine pe partea de economisire.
11: N-ai nici măcar o setare în home bank sau, mă rog, în aplicația de banking să strag automat o sumă din salariu și să-ți mute în alt cont? Că eu am făcut și asta.
10: De fapt, de ce min, mă?
11: Ia zi, mă.
10: Stai, mă. Stai așa.
11: Ia zi, mă.
10: Da, nu, am cont separat unde îmi pun eu.
11: Spui.
10: Îmi pun. Da,
11: deci ai un acolo, fond de siguranță?
10: Am un fond de siguranță, cum ar veni.
11: Ok.
10: Dar nu e neapărat fond de siguranță, că de acolo îmi fac eu micile hatârâri. Vreau o cameră video, nu știu
11: a,
10: de
11: deci
10: care.
11: A, deci tu ai un fond de răsfăți, da, măi, Vlad.
10: Vreau un gimbal, nu știu cum. Poate okay. Vreau ultimul model de la nu știu ce firmă de pantofsport.
11: Da. Mm-hmm.
10: Mici.
11: Da, nu, chestii. Ai fondul de răsfăț.
10: Da.
11: Asta nu e fond de economisire.
10: Nu, nu, nu e pe principiu. Da, economisesc ca să ajung la răsfăț.
12: Deci tu mai devreme spuneai de poșete și de domnișoară.
11: Da, da.
10: Da, ce mă, gimbalul e poșetă?
12: Păi, e poșetă masculină, dar cum să mă? Jucăria bărbaților.
10: Un bărbat fără gimbal nu e bărbat.
12: Nu e.
11: Să-l las pe el să pice așa sau să vin și eu să spun ce am făcut ieri?
10: De fapt, gimbals.
11: Măi, știu că sună, e cu bătaie lungă, dar eu practic vreau să cred că am economisit.
10: Da.
11: Cheltuind foarte mult ieri. Mamă, v-am dat greu,
10: stai,
11: nu?
10: Stai, stai, că ne-ai băgat
11: știți
10: în ceață.
11: Știți vorba aia, suntem prea sărași să cumpărăm ieftin?
10: Adevărat.
11: Da?
10: Adevărat.
11: Eu după ce m-am mutat în casă nouă acum un an, am dat saci de haine. Saci, mm-hmm. Când spun saci, peste 20 de saci de haine. Din toate cumpărăturile făcute în ultimii 10-15 ani, okay. Să zicem. Și mi-am dat seama că eu cumpăram prost, cumpăram greșit
10: compulsiv.
11: Haine.
12: Da. Adevărat.
11: Și acum mă concentrez să-mi fac o garderobă de tip capsulă, adică cu multe haine de calitate. Sau
10: care să-ți câte, placă
11: exact,
10: și peste
11: exact, și să fie de super calitate
10: ani.
11: Și uh-huh. Să fie clasice, să bată trendurile.
12: Atemporale, oarecum, uh-huh. Da.
11: Și ieri am făcut o sesiune de shopping ceva mai consistentă. Am cumpărat haine care erau peste media prețurilor la care, mă rog,
10: da,
11: în jurul cărora mă învârteam eu, dar sunt haine care cred că vor ajunge la nepoții mei.
10: Da.
11: Înțelegeți? Și cumva la prima vedere, dacă te uiți pe bon, zici, mamă, cât a cheltuit Zamfir. Ce-ai făcut Zamfir? Ești în bani? Dar pe de altă parte, dacă te uiți, eu practic am economisit pentru viitor.
10: Corect. Da, înțeleg.
11: Nu că-s mândră de mine, mamă, ce frumos am
10: zis.
11: Practic pot să-mi iau concediu, că așa de frumos am zis că am economisit.
10: Nu, dar are dreptate când vrei să fii chivernisit cu banii și te zgârcești și cumperi un lucru ieftin, păi
12: de multe ori nici nu-l folosești.
10: Da, nu, da, se strică repede și te trezești că peste 3 luni mai trebuie să cumperi o dată că n-a rezistat produsul sau nu știu ce.
11: Exact.
10: Și
11: sau atunci, un tricou care se strică după 2 spălări.
10: Ei, poftim. Atunci mai bine dai un ban. Și știi că rămâne lucrul ăla întreg, nu?
11: Mă, că suntem deștepți și practic v-am economisit timpul în momentul ăsta, că aflați dacă ne ascultați pe noi.
10: Decât să crezi
11: bani în portofel.
10: Mașina poporului mâine. Mm-hmm. Mai bine stai 50 de ani și ții una nemțească.
12: Mașina altui popor.
11: Altui popor, exact.
10: Da. Și știi că te ține o viață, că mai trăiești 10 ani după 20.
11: Mamă, gândi ceasul.
12: E bine, e bine.
11: N-am făcut economie de timp.
12: E bine.
11: Nici de data asta.
12: Less is more.
10: Corect.
11: Zilea asta și colegilor de la știri.
10: Că vin peste noi acum, e invazie. La 7 au program. Ăștia merg ceas.
14: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
15: Ca să știi, Digi FM.
16: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
18: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
19: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
20: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
21: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
20: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
22: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
23: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
22: Dar eu vreau acum.
23: Îți face, tati, la asta vechi.
22: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
24: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine!
25: EMAG.

17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5x 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Este 8 un minut, Digi FM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Decizia de plasare a lui Viorel Pașca sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor nu este definitivă. Sănătatea mentală a copiilor și adolescenților din capitală se deteriorează vizibil, arată un raport făcut în cabinetele medicale școlare. Și doar astăzi și la noapte mai avem furtuni, săptămâna viitoare începe cu vreme plăcută peste tot. Ascultați știrile Digi FM. Magistrații Tribunalului București l-au plasat azi noapte pe Viorel Pașca sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Aceeași măsură a fost dată și pentru soția lui, cei trei fii și coordonatoarea azilelor. Investigația a scos la iveală modul în care sute de persoane vulnerabile, vârstnici, persoane cu dizabilități psihice și oameni fără adăpost au fost transformate în, citez, surse de venit sub paravanul unei activități caritabile, susține DIICOT. Procurorii spun că victimele erau racolate din spitale sau direcții de asistență socială din toată țara. Acestea, din lipsă de spațiu, le trimiteau la Pașca. La percheziții au fost identificate 409 persoane cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Incești și Bicăcel. Încă din 2006 au fost găzduite peste 3300 de persoane. Dintre acestea, aproximativ 1020 ar fi decedat și au fost îngropate în cimitirul localității. Decizia de plasare a familiei Pașca sub control judiciar nu este definitivă. Ilie Bolojan reacționează în cazul de executare silită a Romața. Premierul susține că România a declanșat procedurile de negociere cu Pfizer, urmând ca săptămâna viitoare Regia Autonomă de Trafic Aerian să depună o contestație în Belgia pentru soluționarea cazului. În același timp, premierul demis dă asigurări că Romața va funcționa fără probleme în următoarea perioadă. Conturile Romața au fost blocate ieri în urma procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român.
2: România a pierdut, ca și Polonia, un proces cu compania Pfizer, care ține de partea de vaccinuri din pandemie. Prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca, pe de o parte, activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și, pe de altă parte, să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu.
1: Și o veste bună de la meteorologi, doar astăzi și izolat mâine vom mai avea ploi și furtuni începând de luni, vremea se liniștește. Ploile vor apărea doar izolat și nici canicula nu ne va mai da bătăi de cap, cel puțin o perioadă. Ieri au fost vijelii și ploi puternice în 18 județe, iar azi hidrologii au emis un cod portocaliu de inundații pentru râuri din Olt și Argeș, iar în alte 35 de județe e cod galben după furtunile de ieri. Raul Ilia este meteorolog ANM.
3: Din fericire, debutul săptămânii va aduce valori termice agreabile pentru această perioadă, pentru prima decadă a lunii iulie, în partea de centru și de sud a țării, în timp ce în rest vor fi apropiate de mediile multianuale, iar din punct de vedere al ploilor, doar izolat ploi de scurtă durată în centrul și nord-estul țării.
1: Tot mai mulți copii din București se îmbolnăvesc în ultimii ani, ajung să aibă cel puțin o afecțiune cronică, miopia și obezitatea sunt în creștere, dar bolile neuropsihice constituie cel mai îngrijorător semnal, după cum arată un studiu făcut de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Alina Vancea.
4: Datele colectate în anul școlar trecut arată că unul din patru copii din București prezintă cel puțin o afecțiune cronică. Studiul făcut pe un eșantion de 150.000 de copii și adolescenți mai arată că în ultimii trei ani crește constant numărul celor luați în evidență de cabinetele de medicină școlară. Problemele de vedere, în special miopia, sunt în creștere accelerată. Unul din 11 copii suferă de această afecțiune, pentru că petrec tot mai mult timp în fața ecranelor și mai puțin în aer liber. Se înregistrează și o creștere semnificativă a nevoilor de sprijin pentru sănătatea mentală. Sunt tot mai multe tulburări de neurodezvoltare, de vorbire, dar și stări de anxietate sau depresie. Același raport arată că obezitatea infantilă continuă să crească alarmant. Afecțiunea este alimentată constant de sedentarism și de o dietă dezechilibrată. Specialiștii spun că în perioada următoare se vor extinde campaniile de sănătate derulate în grădinițele, școlile și liceele de stat din capitală.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Portarul echipei Spaniei, Unai Simon, a doborât recordul de invincibilitate din această competiție. Portarul echipei Athletic Bilbao nu a primit niciun gol în ultimele 519 minute de joc. Spania a câștigat cu 2-0 contra Austria și o va întâlni pe Portugalia în faza optimilor de finală la campionatul mondial. Pentru calificarea în sferturile de finală vor juca Franța cu Paraguay, Canada cu Maroc și Statele Unite ale Americii cu Belgia. Se mai cunosc deja două partide din optim, Brazilia cu Norvegia și Mexic cu Anglia.
1: De astăzi scad puțin temperaturile, dar se strică vremea în weekend. La ora 10 intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Până mâine dimineață sunt așteptate ploi, vânt puternic și grindină în Marea Mureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor ajunge până la 34 de grade azi. 8 și 7 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: 8 și cât 7 minute. Astăzi am aflat numele celui care a inventat aerul condiționat și noi trebuie să-i mulțumim din suflet pentru
0: asta. Da, hai, povestim mai multe despre asta. Cum e cu aerul condiționat la voi? Poate cu ventilatorul, poate cu evantaiul? Cine a zis de evantai în dimineața asta? Tu sau Dan?
6: Eu am zis că predecesorul celui care a inventat aerul condiționat, care ar trebui să fie lăudat la fel de mult, e cel cu evantaiul.
0: Nu cu frigiderul?
6: Și frigiderul, să-i dea Dumnezeu sănătate și celui care a făcut frigiderul, că eu cred că de acolo a venit inspirația pentru aerul condiționat.
0: Să-i dea Dumnezeu sănătate. Da. E ca și cum i-ai vrea sănătate regelui Mihai, da? Stai că a fost altcineva înaintea ta care a făcut asta.
6: Să-i dea cineva condiții bune în rai.
0: Așa, răcoare!
6: Exact. Și dacă a ajuns mai jos, să-i pună aer condiționat. Noi acum, unde ajungem, Oana?
0: A, în rai? În rai, sigur. Hai, în raiul muzical. Bun. Pentru început o luăm așa, ușor, ușor, da?
6: Da, avem multe de povestit. Ai vreo relație specială cu aerul condiționat?
0: Cu raiul?
6: Da, uite, vezi, tu ești mai pe fond, te gândești pe misticism, rai,
0: chestii. Eu mă gândeam la Rai 1, apropo de Sanremo.
6: Ai rămas acolo.
0: Eu am rămas la Sanremo, da.
6: Da, caută bilete pentru Sanremo.
0: Mergem?
6: Oana Zanfir. Băi...
0: Vrem să anunțăm conducerea cu această ocazie, că noi suntem dispuși în formulă exhaustivă în acest radio să facem emisie din Italia anul viitor la Sanremo!
6: Știi cum e? Să trăim noi până atunci. E greu să promit de fac.
0: Băi, eu sper să apuc să fac 40 de ani.
6: Te las pe tine să te bucuri dacă e... Nu de 40 de ani.
0: Eu vreau la 40 de ani să sărbătoresc că Sanremo e pe atunci prin martie. Nu... Să sărbătoresc italienește.
6: Nu pun rău înainte, dar poate dacă ne invită la...
0: Poate pui binele.
6: Un festival mai tare decât Sanremo.
0: Care e ăla? Coachella? Unde vrei să mergi?
6: Nu știu, dacă se suprapune cu Super Bowl-ul și ne sună Trump.
0: Vrei la halftime acolo, direct în pauza aia de meleoane de dolari, nu?
6: Dacă pune ea camera pe noi când suntem în grade, ne
0: întrebări. Bă, n-o să fim, noi cu Kiss Cam-ul o să fim mai ceva decât aia de la Coldplay. Noi o să ne caftim eventual să facem un viral diferit.
6: S-ar putea să fac o reclamă gratuită la o bere, mă gândesc. Dacă se întâmplă asta.
0: Da, vedeți ce înseamnă să n-am curent și să n-am aer condiționat? Nu mai dau dintr-una într-alta.
6: Păi, e normal că te macină tot felul de gânduri. Da. Ai rămas pe introspecție că ai avut timp.
0: Exact.
6: Să...
0: Hai că ne întoarcem.
6: Da, dacă e.
7: La Digi FM ai hituri mai fierbinți

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.
1: A luat-o Waze, o raznă. Ia dă-i două capace, Oana, să-și revină Waze-ul.
2: Alo, bă, băiatule, bă, alo. Ce faci? Ai, iară-i suci busola.
1: Temeș, Varo.
2: Nu în nord, mergem la vest.
1: Mai încoace așa. Mergem la festivalul Jazz X. Înseamnă acest festival anul ăsta 4 scene în diverse spații din oraș, cu acces gratuit la toate evenimentele.
2: Și noi o să fim acolo. Digi FM este partener media proudly. Cu mândrie. Ocoș, așa cum se zice la noi în Ardeal.
1: Ocoș?
2: Ocoș, da.
1: Nu știam de...
2: Da, când mi se zicea când era mică, uite-o pe asta mică, e toată ocoșă.
1: Ocoșă.
2: Adică e mândră, așa, e frumoasă și...
1: Proudly one.
2: Da, da, da. Mergem Ocoș la Timișoara, suntem parteneri media la JazzX. Eu, întâmplător, anul trecut am fost acolo, invitată. Și mi s-a părut... ca un diamant ascuns în debara. Nu știu dacă înțelegi comparația, da, metafora. Adică pur și simplu într-o cutie de pantofi unde nu bate lumina, n-ai acces toată ziua, bună ziua la ea, găsești un diamant, o nestemat. Așa mi s-a părut mie când am descoperit JazzX. Am zis, ce? Ăsta e cel mai bine păstrat secret.
1: Ca un politician în cămară. O cutie de pantofi, ai găsit un diamant.
2: Bine intenționat, să zicem. Da,
1: eu acum când spune cineva cutie de pantofi, automat mă duc cu gândul la...
2: gura păcătosului. Eu tot la shopping eram cu gândul. Tu la politică, eu la shopping, știi? Fiecare cu piticul lui. Da, întorcându-ne, avem niște artiști foarte mari pe care așteptăm să-i vedem la ediția de anul ăsta. Începem cu Samara Joy, da?
1: Hai
2: Samara
1: Joy. Nostalgia.
2: Câștigătoare de Premii Grammy, una dintre cele mai influente voci ale jazzului tinerei generații.
1: Cum e să stai așa în aer liber și o auzi pe Samara Joy și lumea zâmbește, e relaxată. Muzica anulează toate gândurile negative. Trăiești clipa.
2: Ia uite-mă că mă ceartă lumea că Ocoș înseamnă deștept. Mie mi s-a spus
1: eu nu mă bat, că e regionalizată.
2: Și că vine din Ungurește, dar la noi tot timpul a fost folosit cu sensul ăsta de Ocoș, adică ești foarte...
1: Ocoș.
2: Da, așa, frumos îmbrăcată, mândră, știi, ia uite-o pe asta ce Ocoșă ești. Da, nu-mi displace.
1: Ocoș.
2: Dar nu mă mai certați, acum dați-mi pace.
1: Și care ar fi antonimul lui Ocoș?
2: Mamă, dar toată lumea mă
1: când
2: ceartă.
1: Când ești Ocoș, cum ești?
2: Ești prost.
1: Prostor.
2: Prost ca noaptea.
1: Proscoș. Okay. Mamă, sună foarte bine.
2: Și ce nume are Samara Joy?
1: Uite... fondul ăla de rezervă sau cum îi zice, de siguranță, o să-l alimentez cât pot eu de mult, să-mi iau instalație audio din aia de audiofil adevărat și să ascult Samara Joy. Nostalgia, cred că se aude.
2: Haideți și voi la Timișoara, haideți în Piața Libertății, haideți la Main Stage, acolo o să ne găsiți pe noi, la JazzX.
1: Investiți în artă, investiți în voi, acolo suntem noi.
2: Mamă, n-aș mai opri momentul ăsta.
1: A lot of joy.
2: Bun. Să mai zicem că...
1: Nu e așa că te simți prost că vorbești.
2: Ba da, nu știu ce să fac.
1: Scuze, Samara,
2: hai că tac un pic, hai că mai tac un pic.

0: Aoleu, mulțumim, Samara. Mulțumim că te-ai oprit tu.
1: Da.
0: Bun, hai să mergem și la celălalt artist pe care abia aștept să-l văd și să-l ascult. Asaf Avidan e numele lui.
1: Român Dac.
0: Doamne, continuă mesajele cu Ocoș. Oana, Ocoș înseamnă deștept. Am înțeles, gata, m-am făcut mai deșteaptă datorită vouă în divinață.

0: mie mi se pare amuzant asta, David. Când, mai ales când ajunge el în punctul ăla maxim.
1: Asta este un cântec pe care îl știți cu toții. A fost, cred că, la toate radiourile din România.
0: Da, da, da.
1: A fost hit internațional, One Day.
0: Nu, ce
1: dar
0: lui,
1: el, are, el are un portofoliu muzical extraordinar de... Merită descoperit. Da, Asaf Avidan este un artist.
0: Incontestabile skillurile lui muzicale.
1: Și să știți că el a mai avut un concert recent în România, aici la București, în 2026. Dar eu îmi doresc să-l văd la GZX. Intenționat nu m-am dus în București, pentru că acolo e o magie, o să vedem.

0: Pentru cetățenie i-a aprobat dosarul, mai rămâne doar o procedură de punerea jurământului de credință și gata.
1: E pe drumul cel bun. E 30% română.
0: Să știți că el e celebru pentru încărcătura emoțională pe care o aduce în concertele lui. De-aia cred că duminică seara o să mă treacă toate stările.
1: O idee nebună. Ia. De la oboseală, probabil.
0: Ia.
1: Nu găsim pe OLX cineva să vândă cetățenia?
0: Dar n-au zis că e aproape gata.
1: Să-i dăm una mai repede. Cu cât dați, domnule, cetățenia, cu cât o vindeți. În anumite state poți să cumperi. Adică, dacă ai cașcaval, se cam rezolvă.
0: Da.
1: Ar trebui să punești noi o taxă. Vrei să fii român? 50.000.
0: Asta va fi Dan duminică la JazzX. Și mai avem Free Nationals. Este o trupă americană din spatele lui Anderson Park. Ia uite aici.

0: Da, mi se pare un fundal muzical foarte potrivit să mai facem un anunț.
1: Băi, ăștia trebuie să băgați să-i bag în playlist, n-au scăpare. Super.
0: Pe playlist-ul de seară.
1: Da, merge oricând. Ce mai avem, Oana?
0: Păi mai avem un anunț, spuneam.
1: Ia. Yeah.
0: Mergem acolo cu treabă, nu doar cu distracție.
1: De,
0: noi,
1: da,
0: doi.
1: Hai, suntem modești și nu le spunem că...
0: Ei, cum? Dar de ce să fim modești? E vineri. Suntem, da, obosiți, putem să spunem orice.
1: Și asta e adevărat. Și...
0: Nu ne puteți suspecta că suntem ocoși.
1: Da,
0: la ora asta.
1: Și nici, da, nici nu suntem number, cum ar fi one, ca să ne permitem modestia. Noi luptăm în continuare.
0: Da, asta e frumusețea, nu?
1: Da, e frumusețea jocului, că
0: da,
1: riscul să te plafonezi, să te burghezești când ai ajuns
0: te
1: deja...
0: Te burghezești! Zici că vorbești de vecinii mei, da, din centrul Bucureștiului. Așa,
1: îți
0: bun.
1: Îți crește burtica,
0: da,
1: de la burghezeală.
0: Da, exact, exact.
1: La...
0: Stai liniștit în fotoliu și aștept să sune altul, nu, la 112. E
1: suntem,
0: ok, e ok. Da.
1: Activi.
0: Da, noi suntem într-o continuă dezvoltare, învățare, suntem activi, suntem peste tot și uite, weekendul ăsta o să fim la Timișoara, la Jazz X, cu un masterclass în premieră și pentru noi. O să fie o experiență inedită.
1: Cu siguranță.
0: Să ne uităm în ochii, da, celor care ne, da, ascultă și să vorbim despre proiectul ăsta atât de special pentru noi, proiectul matinal lui DGFM, care are 2 ani și jumătate și care la fiecare val de audiență a înregistrat creșteri și ne bucurăm că munca noastră
1: nu e în zadar.
0: A avut rezultate foarte bune și mergem să vă povestim celor care veți fi acolo cu noi despre cum am reușit și cum facem.
1: Știți ce o să facem, dragilor? O să vorbim despre voi, de fapt, că, da, dacă nu erați voi, nu eram nici noi
0: și
1: acolo.
0: Și cum procedăm noi, care este rețeta din spatele proiectului matinalului DGFM?
1: Avem și
0: Q&A. Avem și Q&A, da, astfel încât să ne ridicăm la așteptările voastre, că despre voi este vorba.
1: Domne, încercăm să nu vă facem de râs și dacă o facem,
0: să, facem
1: să,
0: de râs pe voi,
1: să fie auzi? Memorabil. Adică.
0: Da, stați liniștiți, chiar dacă nu o să fiți fizic acolo, trebuie să ne urmăriți, Vlad Craiovean, Oana Zamfir, DGFM, urmăriți-ne paginile, pentru că acolo vom posta, vă vom ține la curent, veți avea și fragmente din masterclass-ul nostru pe care abia l-așteptăm, duminică la ora 14:30 de minute.
1: Eu oscilez acum.
0: Ia, zi.
1: Ori stau, o să stau, o să pozez, o să filmez, dar na, vreau să mă bucur de oraș, cred că o să le dau duminică.
0: Mai... O să ai foarte mult timp să te bucuri de oraș.
1: Da.
0: Sâmbătă este toată ziua ta.
1: Da, chiar vreau să simt
0: să respir
1: vibrația,
0: și să...
1: da.

0: să tragi Timișoara în piept.
1: Stau pe o bancă, să stau pe terasă, ceva.
0: Facem infuzie de Timișoara, da. Weekendul ăsta abia așteptăm să ne întâlnim cu voi, să știți că toate detaliile despre Jazz X sunt pe site-ul play.ro sau dacă intrați direct pe pagina de Facebook, de Instagram, Jazz X.
1: Asta
0: da?
1: Este... Și dacă se poate, ne-ar plăcea să ne vedem cu toții acolo. Dacă
0: nu fiți
1: timizi,
0: da? Ne faceți cu mâna, ne salutați. Abia așteptăm să ne întâlnim.
1: Lasă-i pe The Nationals.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. Digi FM.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
6: EMAG, roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
11: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: Este ora 8:30, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, guvernul alocă bani suplimentari pentru persoanele relocate din azilele ilegale ale lui Viorel Pașca de la Bihor. Cristiano Ronaldo a mai bifat un record în meciul câștigat cu Naționala Croației. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul va aloca peste 19 milioane de lei pentru îngrijirea celor 409 persoane relocate în urma anchetei DICOT privind rețeaua de azile ilegale din județul Bihor. Ministerul Muncii anunță că fondurile vor acoperi cheltuielile autorităților locale până la sfârșitul acestui an. Cele 20 de direcții de asistență socială care au preluat beneficiarii vor realiza evaluări individuale și vor asigura serviciile necesare. Viorel Pașca, cel care coordona azilele ilegale din Bihor, a fost plasat aseară sub control judiciar, la fel membrii familiei sale. În 2030 vom circula pe autostradă între București și Republica Moldova, este declarația făcută de premierul Ilie Bolojan după semnarea acordului bilateral privind dezvoltarea infrastructurii de transport dintre cele două țări. Potrivit premierului, lucrările pe drumul dintre Pașcani și Ungheni ar urma să fie desfășurate din primăvara anului viitor, astfel încât la finalul programului European Safe, circulația pe autostradă între București și Republica Moldova să fie posibilă. Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat de asemenea contractul pentru ultimul tronson al autostrăzii Unirii A8 între Iași și Ungheni.
2: Am semnat un acord important. Este acordul dintre Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind aspectele legate de conectivitate, mai exact coridorul de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni, Republica Moldova. Practic, acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucru care va fi terminat în toamna acestui an. În afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova până la hub-ul pe care ei îl construiesc.
1: Valoarea întregului contract este de 3,57 miliarde de lei. Pe traseul tronsonului 4 vor fi construite în total 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat într-un meci din faza eliminatorie din istoria Cupei Mondiale. La 41 de ani și 147 de zile, el a fost titular în meciul Portugaliei cu Croația din 16-imi. Sora jucătorului a postat un colaj foto intitulat Ultimul dans, în care apar Luka Modric și CR7, cei doi foști coechipieri de la Real Madrid. A afirmat că, din informațiile sale, aceasta a 6-a Cupă Mondială este și ultima pentru Cristiano Ronaldo, care a înscris și al 11-lea său gol la acest mondial. Este singurul jucător care a înscris la 6 ediții. Portugalia a învins Croația cu 2-1 și va întâlni Spania în optimi. 8:34 de minute. Atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Oana și Vlad.
3: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
0: Dragilor, cu directbooking.ro pleci la Eforie Nord și Neptun în sejururi all inclusive.
4: Da, cei de la Direct Booking și Digi FM, noi vă trimitem în vacanță cu cine vreți. Voi alegeți ce trebuie să faceți, este să vă înscrieți cu un SMS la numărul scurt 3815 cu un mesaj în care să ne scrieți numele și numărul de telefon al persoanei cu care vreți să plecați la drum.
0: Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să iei cu tine în vacanță. Așadar, doamnelor și domnilor,
4: start SMS!
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
6: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Sien San 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelatelli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Șampon Clear 225 ml, diverse sortimente la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
7: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
8: Ok, avem noutăți pe partea muzicală românească.
9: Da, avem o colaborare, nu pot să spun că e SF, adică m-aș fi gândit să-i combin.
8: Sunt meci într-un fel, dacă da, te uiți exact. În exterior, dar să-mi dau cu părerea despre melodie în acest moment, nu pot, pentru că, sincer, o voi asculta împreună cu voi.
9: Florian Rus și Holly Molly, ambii prieteni ai matinalului DGFM. Exact. Holly Molly a venit în deplasare când eram undeva într-o ediție specială din benzinărie, iar Florian a fost cu noi tot într-o ediție specială.
8: Cred că a fost de două ori, nu?
9: Florian sigur a fost cu noi, da, cred că a fost de două ori, dar sigur a fost cu noi atunci când am făcut emisia super specială.
8: Din tramvai?
9: Din tramvai!
8: Da, da, mi-aduc aminte.
9: A fost prietenul nostru cântat. Cu chitara.
8: L-am trubadurul
9: nostru matinal. I-a plăcut, s-a distrat.
8: Bine, deci vom fi subiectivi cu această...
9: A, exact, da, nu vă așteptați, n-aveți prea multe așteptări de la noi, ocoși nu suntem în dimineața asta și suntem foarte subiectivi. Hai să ascultăm piesa asta, Atâtea inimi, de la Holly Molly.

0: Ia să vedem, vă place sau nu vă place? Zice, seamănă cu o piesă de la campionatul mondial 2026, cred că piesa centrală. Mie mi se pare că are influențe country, un pic.
1: E country, nu? Dar e și un pic latino.
0: Da? Ia mai dă-i un play pe fundal, așa.
2: Atâta inimi și mă tot lovesc de-a ta, atâta miliarde m-am oprit la ea.
0: Latino?
1: Stai, că...
2: O poți să spui că e normal.
1: Da, e un pic country.
0: Da, da, are ceva influențe country. Mă duce cu gândul la Avicii, dar nu știu de ce.
1: Da, direcția, chitara cred că e corectă. Cel care a scris zice că seamănă cu EHE. EJAE, așa e scris. De la campionatul mondial 2026. Nu, nu știu melodia. Zice că decât Hora Fetelor, mai bine asta.
0: De ce? Că Hora Fetelor... aici cred, e un soft spot pentru Vlad. Nu ziceți nimic de Hora Fetelor. Vă rog eu frumos, dacă vreți să vă fie bine.
1: Cred că pentru unii a fost prea mult. Adică melodia asta...
0: Să-și face fetele!
1: Exact. Mm-hmm. A fost difuzată de la... ce să zic? Cel mai mic club până la toate radiourile și toate festivalurile din România. Adică s-ar putea să fi fost overexposure în cazul ei.
0: Uite, că tot am vorbit de San Remo în dimineața asta, ne scrie cineva. Seamănă cu melodie country care a fost anul ăsta la San Remo.
1: Ia mă, ce mai seamănă?
0: Da, chiar așa, ia spuneți-ne, cu ce mai seamănă piesa asta de la Florian Rus și Holy Moly și dacă simțiți așa să o auziți, să o mai auziți în viața asta.
1: Oana, că avem... aici o problemă cu cineva.
0: Ia.
1: Zice, să rămână Oana.
0: Salut.
1: Reformulează fraza, să trag Timișoara în piept.
0: Da, da, m-am gândit la asta. În momentul în care mi-au ieșit vorbele astea pe gură, mi-am dat seama că în capul meu suna atât de bine și ideea era atât de frumoasă,
1: da,
0: și romantică.
1: E vorba de sens.
0: Să o inhalez.
1: Da, să o respir.
0: Să fac o infuzie de Timișoara, nici de cum să știți voi.
1: Da, mă, zice, bănățenii nu cred că bănățenii apreciază că fruncea este trasă în piept.
0: Vai, bă, de mine.
1: Dacă e respirată, înseamnă că și ea contribuie la viață, nu?
0: Da, uite, mai zic o dată, dar luați sensul propriu al cuvintelor. Chiar vreau să trag aer adânc în piept. Aer timișorean adânc în piept. E bine așa?
1: Acum mă gândeam că dacă e vorba de bere, poți să și...
0: Ce faci? Cum? N-am înțeles ce spui.
1: Inspir, expir. Da, zice Dante că are o rezolvare la o problemă. A găsit piesa cu Ehaie. Ia bagă Ehaie.
0: Ia uite, parcă aduce. Doar că are un tempo mai lent.

0: Are un tempo mai ridicat asta.
1: Asta mai ridicat. Ia, hai, da, ia. Treci înapoi la Holy Moly.
0: Uite,
1: asta e mai, asta mai, e mai zvâc. Asta mai. E mai cu zvâc. Asta e mai rapid. Da, da, da, da, da.
0: Mie mi se pare mai așezat asta. Uite, ia uite. E mult mai liniștită, mă, așa.
1: A, da, uite, asta e, asta e. Ia uite-l.
0: Da, da, da. N-ai auzit ce gălăgie e, n-ai el altă.
1: Bun, hai și dă-l înapoi la... Hai că îl învățăm pe Vlad în dimineața asta. Cu...
0: Ia, tempo, ia, ia, ia. Acum s-au moleșit și ăștia.
1: Așa e că l-auzi altfel.
0: Nu, la început se mai înfui. Ia uite. Are mai mult, da, e, are mai multă energie, deși
1: el aude,
0: e mai lent.
1: El aude susurile, n-aude joasele.
0: Nu, au, simte energia, nu e că tempo sau ceva. Le auzi aici. Nu ține să faci. Pe aia. Da, pe ce melodii îți vine să faci?
1: Bă, dar să știi că a noastră îmi place mai mult.
0: Da,
1: ia zi, Dane, la tine cum e? Da? Pentru Holy Moly și Florian? Comparativ cu asta la altă.
2: Îmi place foarte mult piesa, să
1: da?
2: Știi.
1: Da, și mie, și mie, și mie. Și vocile lor sunt mișto.
2: Îmi dă o stare de bine. Cred că e o piesă de playlist.
1: Da,
2: de
1: și eu zic.
0: Da. Nu, da? N-am vrut să fiu răutăcios cu ei, dar
1: nu, nu, aveam o discuție pe tempo, asta era alta. Da.
0: Da.
1: Bravo, Florian, bine, bravo, Holy Moly, bravo, bravo, copii, foarte frumos ați făcut împreună, dar am zis că suntem subiectivi, dar nu oricum ne place, adică

0: piesa asta oricum ar fi îmi face poftă de iubire, de romantism, de tinerețe, de vacanță și că tot veni vorba
1: tu.
0: Da, da, da.
1: De romantism?
0: Da, de romantism.
1: Okay,
0: romantism.
1: Okay. Bun, păi hai că dacă marea în general face bine și la oase.
0: Marea te cheamă la ea.
2: Cere și ți se va da.
3: La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
1: Vom vorbi cu un el, vom vorbi cu o ea.
0: Ia uite că avem o combinație cum nu s-a mai văzut.
1: Este o ea care îl vrea pe el sau este un el care o vrea pe ea în călătorie?
0: Este o ea care o vrea pe ea.
1: Oh!
0: Ia!
1: Suntem progresiști în acest moment și asumați în același timp.
0: Nu te duce prea departe, zmeule, nu te duce prea departe.
1: De
0: cu
1: ce? E vorba despre un om și o bicicletă? Sau?
0: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, ce rău facem noi când dormim câte două ore pe noapte. Da, o avem pe Mihaela, care este mama, și o avem pe Georgiana, care este fiica.
1: Okay.
0: Deci o combinație superbă în dimineața asta la DGFM.
1: Quality time pentru o mămică și fiica ei.
0: Familie în toate formele ei, iubire în toate formele ei. Câmpul Lung este cu noi în dimineața asta. Mihaela, bună dimineața!
1: Dimineața.
4: Bună dimineața!
0: Ce faci?
4: Bine, bună dimineața, chiar este iubire.
0: Da, eu chiar cred chestia asta. Păi da, altfel cum să vrei? Cum,
1: eu sper adică chestia asta.
4: Cum ai fi o mamă pentru fata ei, e normal.
0: Așa
4: nu?
0: Este, da. Cum ai fi putut altfel să o nominalizezi pe Georgiana, pe fica ta? E unica ta fică?
4: Da.
1: Câți ani are?
4: Iubirea mea, viața mea,
1: suflete. Soarele meu.
0: Mamă, Georgiana, ce ai de spus?
4: Și mai am și nepoțel care e la fel.
0: Georgiana, neața!
4: Da, nu sunt surprinsă să aud vorbele astea, pentru că zilnic mi-o demonstrează.
0: Mamă, scurt și la obiect.
1: Love is in the air.
0: Love is...
4: chiar o combinație pe care nu am mai auzit-o de, cred că de vara trecută.
0: Da, da.
1: Am mai avut o dată?
0: S-au mai întâmplat surprize de genul ăsta, dar e pentru prima oară în sezonul ăsta când avem combinația asta și ne bucurăm foarte tare. Fetelor, să știți că chiar mergeți împreună în vacanța asta. Acum întrebarea este unde o să mergeți. Și avem aici bolul cu bilețele. Da. Bine că n-am dat în cap, ăsta n-a fost capul meu.
1: Ghinion, nu, de pământ, nu era niciodată.
0: Dar Mihaela, să știi că până amestec eu,
4: da,
0: trebuie să faci formal cererea către Georgiana.
4: Da. Georgiana, fata mea, sufletul meu, te rog în suflet, dacă poți să mergi în vacanță cu mine, să câștigăm banii pierduți când am fost plecată de lângă tine.
0: Vai.
4: Cu siguranță, da.
1: Bun.
4: Mulțumesc tare mult.
1: E și ceva emoționant în
0: Mihaela,
1: spate.
0: Mihaela, unde ai fost plecată și câți ani?
4: Am fost plecată în Italia, pentru că am rămas văduvă și am fost plecată în Italia și ca să muncesc, ca să
0: câți
4: pot
0: ani?
4: Să-mi treci.
0: Câți ani?
4: 10 ani am fost plecată.
1: Ok, deci aveți de recuperat ceva.
0: Da. Să știi că...
4: am recuperat că de când e nepoțel nu am venit acasă.
0: Ai, ce
1: minunat.
0: Frumos! Ce frumos!
1: Familia reîntregită și mai nou și în concediu împreună.
0: Mihaela, Georgiana, suntem fericiți să vă anunțăm că DGFM și Direct Booking
1: unde?
0: Vă trimit 5 nopți cu all inclusive la Complex Hotelier Club Dunărea din Eforie Nord, să creați noi amintiri și timp de calitate împreună.
1: Să faceți valuri.
4: Mulțumim tare mult.
0: Cu tot dragul.
1: Dragilor, să aveți un weekend minunat. Rămâneți pe fir, o să vă...
4: să aveți la fel un weekend minunat și sănătate mult.
0: Sănătate.
1: O să vă explice Bea cum intrați în posesia premiului. Și noi ne ocupăm acum de drumul nostru. Mergem pe poteca noastră către știri, poate dăm și de un Lucian Mânduță mai încolo. Auzi.
3: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în

0: 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
4: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest fritioză dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
9: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: 91 minut, DGFM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Activitatea influencerilor din România a fost analizată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Astăzi și mâine se joacă ultimele meciuri din 16-mile Cupei Mondiale de Fotbal și sunt 16 grade la Toplița, 26 la Sulina. Ascultați știrile DGFM. E încă pericol de inundații în mare parte din țară. Avem un cod portocaliu pentru râurile din Olt și Argeș, iar alte 35 de județe sunt sub cod galben după furtunile de ieri. 45 de localități au fost afectate. O femeie a fost lovită de trăsnet în Dâmbovița, iar în Maramureș descărcările electrice au provocat 2 incendii. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
2: În Galați, Tulcea și Cluj s-au inundat mai multe străzi principale, iar în Sibiu copacii au fost rupți din rădăcini de vijeliile puternice. Probleme au fost și în Harghita, acolo unde pompieri au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe curți inundate. Faleza din Năvodari s-a inundat, iar sistemul de canalizare din Brașov a cedat. În Maramureș, în localitățile Leordina și Rogoz, 2 acoperișuri au luat foc după ce au fost lovite de trăsnet. Peste 50 de copaci au fost doborâți de vânt. Cel mai grav incident s-a produs însă în localitatea Padina din județul Dâmbovița. O profesoară a fost lovită de trăsnet în timp ce însoțea un grup format din 14 minori pe un traseu montan. Femeia are arsuri de gradul 1 și 2 pe 30% din suprafața corpului. Ploile puternice au crescut și pericolul de inundații. Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru mai multe râuri din județele Argeș și Olt, unde se pot produce viituri rapide.
1: Activitatea influencerilor a intrat în atenția comisarilor de la Protecția Consumatorilor. Ei au constatat că multe dintre postările care reprezintă publicitate nu sunt marcate în mod constant. În plus, majoritatea creează conținut cu inteligență artificială fără să informeze consumatorii. Alexandra Grigoriță.
3: Influencerii din toată lumea par să procedeze la fel, doar unul din cinci marchează în mod corespunzător caracterul comercial al postărilor. S-a constatat asta în urma unui control internațional la care au participat 20 de autorități de protecție a consumatorilor, inclusiv din România. Au fost controlați aproape 230 de influenceri, din care peste 90% publicau conținut comercial. În România, ANPC a analizat activitatea a 10 influenceri. Nu toți marcau în mod constant colaborările comerciale sau postările publicitare și 70% dintre cei verificați foloseau inteligența artificială pentru a genera conținut, dar nu anunțau acest lucru. Într-o economie digitală în care recomandările influencerilor pot influența decisiv comportamentul de consum, iar comunitățile online se formează pe încrederea publicului, transparența nu reprezintă doar o bună practică, ci o condiție esențială pentru protejarea intereselor consumatorilor, susține ANPC.
1: După valul de caniculă, Franța se confruntă cu incendii uriașe de vegetație. 2000 de pompieri încearcă să stingă flăcările care s-au extins de-a lungul coastei Mediteranei din cauza vântului puternic. Sunt și 23 de pompieri români dislocați în zonă. Adina Leoveanu.
4: Flăcările au mistuit deja depozite și un iaht într-un port de agrement din localitatea Canet-en-Roussillon, situată în apropierea graniței cu Spania. Autoritățile locale au anunțat evacuarea 1500 de persoane din campingurile orașului și închiderea aeroportului din apropiere. Anterior, pompierii reușiseră să țină sub control 2 incendii la periferia Marsiliei, al doilea oraș ca mărime din Franța. Pe lângă cei 2000 de pompieri, au fost mobilizate și elicoptere pentru lichidarea focarelor. Guvernul anunță că de la începutul sezonului au ars 8700 de hectare de vegetație. Incendiile din Hexagon vin după valul de caniculă care a afectat vestul continentului. Serviciul meteorologic francez a avertizat că un nou episod de căldură extremă ar putea lovi regiunea săptămâna viitoare.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Elveția a câștigat cu 2-0 în această dimineață meciul de la campionatul mondial contra Algeriei. Fotbaliștii Mbolo și Ndoye au marcat. Elvețienii vor juca pe 7 iulie la Vancouver împotriva învingătoarei dintre Columbia și Ghana. Astăzi de la ora 21, Australia o înfruntă pe Egipt. La noapte, de la ora 1, Argentina o înfruntă pe Capul Verde. Iar de la 4:30 este programată confruntarea dintre Columbia și Ghana.
1: Vremea se strică de astăzi și până duminică în mare parte din țară. Peste o oră intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În toate aceste zone sunt așteptate ploi abundente, vânt puternic și chiar grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 34 de grade, cu 31 cel mult în capitală. 9:06, continuă matinalul DGFM.
6: Ipipio, 96 minute, soare în capitală, se încălzește vremea, dar mă uitam mai devreme pe prognoza meteo la TV și spuneau că mai mult de 30 nu vor fi.
0: Și te întristezi?
6: Nu, chiar e foarte bine.
0: Mie îmi place foarte tare. Doamne ajută să se mai potolească vremea, să se liniștească, măcar niște zile de pauză, știi, până la următoarea vijelie, pentru că, realist vorbind, nu scăpăm de ele.
6: Ne mai răcorim, dar suntem pregătiți. Toți au anunțat că ăsta va fi programul. Vijelie, căldură, căldură, vijelie. Da, ori mai fi și zile din ăstea liniștite cu 25, 28, 31 de grade.
0: Asta sperăm.
6: Bun, avem o poveste venită de la un coleg de-ai noștri, da, care a întâlnit pe cineva mai rar de întâlnit.
0: Un interviu în exclusivitate pentru DGFM. O să ascultăm interviu imediat. Personajul este... cum să spun, nu cred că e român care să nu fie auzit de el, dar nu zicem încă cine.
6: Încă nu spunem despre cine este vorba, dar pasionația unui anumit sport e greu să nu-l dibuiască.
0: În mod normal aș fi un personaj cu greutate, dar e un personaj cu înălțime.
6: Exact. O să ne ridicăm, creștem, depășim norii, după ce îi depășim o să ajungem la personajul cu pricina și vă povestim cine e.
7: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

La DGFM fiecare dimineață sună altfel. Pentru că Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt altceva. Ca să știi.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
1: Dragilor, vorbim despre o legendă adevărată a sportului românesc și internațional, am putea să spunem. Vine din zona... Dezvăluim așa repede?
2: Nici nu știu, dar eu mă întreb acum, gândindu-mă la numele personajului despre care urmează să vorbim. Dacă cei din generația Z, ăștia mai tineri, generația mai...
1: S-ar vrea să nu știe.
2: Știu cine este?
1: Mă îndoiesc.
2: Bun, hai să facem scenariul ăsta.
1: Doar dacă au văzut la televizor filmul în care a apărut personajul.
2: Și de asta mă îndoiesc. Filmul e din 98,
1: da,
2: adică abia l-am văzut eu. Și eu-s milenială. Bun, hai să povestim exact cu gândul la ei, la cei mai tineri care poate n-au auzit până acum de...
1: Ghiță Mureșan. Ghiță Mureșan, nu știu, mi se pare și straniu că explic cine e Ghiță Mureșan.
2: Da, adică... pentru noi vine așa firesc, e un nume cu care eu m-am născut aproape, cum m-am știut de mică, de Nadia Comăneci, de Hagi, așa deci, știu și de Ghiță Mureșan, știi?
1: E legendă la cel mai înalt nivel, pentru că din România, cel puțin eu nu știu să fi jucat vreun alt român în NBA. NBA, cea mai tare competiție sportivă pe basket.
2: Da.
1: Adică dacă joci basket, visul tău e să ajungi în NBA.
2: Exact.
1: Iar Ghiță Mureșan, românul nostru, într-adevăr, și foarte înalt, are 2 metri și 31 de centimetri.
2: Încă o dată, 2 metri și 31 de centimetri și este cel mai înalt jucător din istoria NBA, cum zice Ardeleanul, și a rămas până în ziua de astăzi cel mai înalt jucător, adică n-a fost depășit de nimeni.
1: Mai era un chinez la un moment dat, tot așa.
2: Un chinez?
1: Hai să
2: păi nu era vorba aia chinez mic?
1: Nu,
2: sau mic chinez?
1: La cât e țara lor, gândește-te una că au de toate, că au o zonă în care sunt numai tip foarte înalt, peste 1,90 m.
2: Da, acolo
1: sunt...
2: vreau să mă duc.
1: Cătușa sunt.
2: Vreau să văd un chinez mare.
1: Cătușa de la Palatul Parlamentului, nu o ușă de asta. Bă, sunt chinez.
2: Cât catedrala.
1: Știi cum te iau așa într-o mână?
2: Mamă, vreau să văd un chinez mare. Uite, îmi pun pe bucket list. Să merg în China să văd un chinez mare.
1: Bun. S-ar putea să-i vedem și prin Europa. Păi ăștia de pe aici am văzut că nu sunt din zona aia. Sunt mai normal, slavă ce. Dar cred că e interesant să te vezi cu un om atât de înalt, că să, dacă ești și tu înalt, să pari minion.
2: Da. Tu îți dai seama cum aș stai eu pe lângă Ghiță Mureșan?
1: Cred că ar fi fain.
2: Doamne Dumnezeule, aș fi ca în Shire. Bine, eu oricum sunt ca din Shire. Cine s-a uitat la Stăpânul Inelilor știe la ce mă refer. Adică sunt o mică hobită. Eu
1: Yorkshire.
2: Ăla mic, de latră mult. Ăla-s eu. Îmi lipsește puful, ce-i drept. Trăiască laserul.
1: Nu știu, n-am verificat. Nu sunt de aici.
2: Doamne, ce rău e să dorm doar 2 ore. Noi dăm disclaimerul ăsta ca să știți ce-i cu noi în dimineața asta.
1: Așa suntem noi când dormim puțin.
2: Revenind la Ghiță Mureșan, pentru care avem toată aprecierea.
1: Acum, trecând peste Ghiță Mureșan, nu știu de unde a avut bani când a să plece în America.
2: Nu, pe asta n-am văzut-o.
1: Când a fi colegul
2: nostru. Nu, pe asta n-am văzut-o, pe dinte nicăieri.
1: E un coleg care face un tronson, cred că în weekend pe undeva. Eu n-am fost în America, asta s-a dus în America.
2: Măi, Vlad, tu oricum nu ajungi în America, la cât ai hulit America, deci n-ai ce căuta acolo.
1: Mie nu-mi dau viză oricum. Am avut glume proaste în program.
2: Nu există.
1: Când e în America?
2: Nu există.
1: Eu am avut de două ori. Ăsta e în grupul select al Unicușor, Dan, cred că ceva... Dacă a fost și articolul ăla, cum fac eu conexiunile?
2: Măi, din câte știu eu și nu știu așa, adică n-am vorbit foarte mult cu...
1: Ai aflat de unde are bani?
2: Nu, s-a dus cu un curs. S-a dus cu... Eu prima oară am zis că e o bursă ceva, dar s-a dus cu un curs, s-a dus să studieze omul. Toată aprecierea pentru oamenii care nu se opresc din învățat.
1: E sârguincios?
2: Da, s-a dus să studieze.
1: Așa sunt la Digi,
2: oamenii
1: general,
2: în continuă formare. Ne scuzați!
1: Da, nu ne mulțumim cu ce avem, luăm viața ca pe o autodepășire. a propriilor
2: skill-uri. Așa, skill-uri. Mă, hai să zicem de interviul ăsta. Și bine,
1: tot
2: deci,
1: despre noi vorbim.
2: Fiți atenți, Gabi când a avut bani să se ducă în Statele Unite, că s-a dus să studieze. Și cum s-a dus el să studieze? Probabil s-a dus și pe la biserică să zică mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat ocazia.
1: Doamne, să iau bacul.
2: Ok. Și cum a intrat el în Biserica Ortodoxă de acolo, de la Washington, căci acolo se afla, s-a întâlnit cu Ghiță Mureșan. Da, cu marele Ghiță Mureșan și la propriu și la
1: era
2: figurat.
1: Era să-l calce Ghiță la ieșire.
2: Salvează-mă, hey, Doamne!
1: Băi, hey, și Gabi, când de-asta?
2: Ghiță Mureșan, care merge în fiecare duminică la slujbă, să știți, și se duce îmbrăcat în ie și l-a întâmpinat sau l-a privit pe colegul nostru Gabi Cândea cu un zâmbet larg și a acceptat și să vorbească un pic
1: l-a
2: cu el.
1: L-a simțit că e român.
2: Că e om bun.
1: Că e om bun.
2: Da, român, om bun de la Digi FM din România, da. Hai să-l auzim un pic pe Digi FM. Pe Digi FM. Hai să-l auzim un pic pe Ghiță Mureșan într-un interviu în exclusivitate pentru Digi FM, Gabriel Cândea.
1: Bravo, Gabi, ai reușit să interviu, nota 10.
3: Ghiță face foarte bine, foarte fericit. Pot numai să mulțumesc la Dumnezeu pentru tot ce am. De obicei, în fiecare zi fac ce-mi place. Astăzi, de exemplu, e duminică, am venit puțin la slujbă dimineață și toată ziua astăzi am ajutat aici la Festivalul Românesc de la biserică. Oriunde mă duc, orice fac cu Maica Domnului, cu Iisus Hristos, cu Sfinții Părinți. M-au ajutat, m-au îndrumat, au avut grijă de mine. Sunt aici, sunt sănătos, sunt fericit. Domnul îți mulțumesc.
4: Un mesaj pentru românii de acasă și pentru ascultătorii Digi FM.
3: Domnilor, în viață faci ceea ce vă place. Pentru că când faci ceea ce îți place, faci din inimă. Fiți voi și faceți ceea ce vouă vă place. Nu ceea ce alții le-ar place să faceți voi. Atunci o să aveți succes. Și învățați-vă și vă copii la fel. Să facă ceea ce ei simt că e nevoie să facă pentru ei.
2: Vai, ce frumos!
1: Îl iubim!

0: Voi ați văzut că și-a păstrat accentul, vorbește cu accent ardelenesc. Da, exact. El e născut în județul Cluj. Și vorbește în continuare și ați văzut cu credință, cu, dar fără să epateze, adică nu e genul ăla de discurs care include elemente religioase doar ca să impresioneze.
1: Nu, e natural, nu
0: se
1: agresiv.
0: Se simte că e conține asta, că el e un tip credincios și că ce face în viață, face cu gândul la Dumnezeu.
1: Și face ce îi place, cam asta are.
0: Și mesajul ăsta pentru noi toți, să facem în viață ce ne place cu adevărat, nu ce își doresc alții de la noi. Mie îmi pun un nod în gât, pentru că eu mă gândesc că ani de zile am făcut lucruri gândindu-mă la ce își doresc alții de la mine.
1: Tu îți imaginezi câți oameni se vor certa după interviul ăsta?
0: De ce zici asta?
1: Că o să vină copiii cu pretenții. L-am auzit pe Ghiță Mureșan și a zis să fac ce vreau eu, nu ce spuneți voi.
0: Dar nu-i bine oare?
1: Nu, pe cine ai auzit, mă? Pe Ghiță Mureșan. Vreau să fac actorie. Bă-te, băi, la matematică, la politehnică.
0: Păi și ce-ar fi rău în asta? Dacă copilul și-ar dori să facă actorie, ce-ar fi rău în asta? Lasă copilul să facă actorie.
1: Da, dar nu îndeplinește visul părintelui.
0: Tu acum gândești ca un părinte, acționezi ca un părinte, clipești ca un părinte, Vlad Craioveanu.
1: Bă, tu ești făcut să fii avocat, mă.
0: Dar când ai fost tânăr și ai zis tatălui tău, fac radio, și tatăl tău s-a uitat la tine
1: ce,
0: și...
1: Mă?
0: Exact.
1: Se o?
0: Nu era bine? Nu era bună învățătura lui Ghiță Mureșan?
1: Băi,
0: hai fi sincer.
1: Eu cumva am făcut exact ce spune Ghiță Mureșan. Adică
0: tocmai
1: n-am avut mega susținere în startul meu. Ai mei nu credeau că va ieși ceva. Și au zis, dacă tu vrei asta, atunci te duci la București și te descurci singur.
0: Dar te-au lăsat.
1: Da, m-au
0: pe
1: lăsat.
0: Pe modelul cravata galbenă.
1: Da, eram major, aveam 18 ani. Uh-huh. Puteai să mă oprești? Păi chemam poliția.
0: Păi de-aia te-au lăsat, că le-a fost frică de tine, Vlad Craioveanu.
1: Bă, ăsta cheamă poliția.
0: Uite, prietena mea bună, știe ea, care zice, ce frumos mesaj, să-l dai și mamelor noastre.
1: Mulți au trecut pe acolo.
0: Deci tu ai dreptate întrucâtva, Vlad, că da, mesajul ăsta este cu potențial exploziv între generații.
1: Se strică weekend. Cândea, ce ai făcut?
0: Mulțumim, Gabi Cândea, mulțumim pentru interviul ăsta. Ne bucurăm că ai avut întâlnirea asta. Ghiță Mureșan, apropo de asta, filmul din 98 la care făceam referire, poate, este cu Billy Crystal.
1: Da, Billy Crystal, da. Ce să mai...
0: Un film pe care l-am văzut de multe ori în viața mea, că, na, cam asta era oferta la televizor în vremurile alea.
1: Aveai două casete.
0: Exact, exact. Gigantul meu se numește filmul și mi-amintesc, m-a rupt în sufletul meu de româncă, micuță româncă, ce-i drept, și știu că și tata era un pic lezat când îmi povestea, zice, băi, Oana, știi că în Gigantul meu, Ghiță Mureșan era un tip foarte înalt și era păstrată povestea, adică originile lui românești erau respectate,
1: da,
0: în
1: exact,
0: film. Doar că producătorii americani au zis că, uite, Billy Crystal s-a dus să-l caute pe Ghiță Mureșan, care se întorsese chipurile acasă, în România. Doar că scenele alea nu fuseseră filmate în România. Și era mama lui Ghiță Mureșan, o doamnă, care era de altă naționalitate, europeană, dar nu era română. Și când a zis băiatul meu, n-a zis băiatul meu, știi? Femeia întorcându-se fiu acasă și exclamează, știi? Băiatul meu! N-a zis băiatul meu, a zis băiatul meu!
1: Sunt fanii când
0: vorbesc
1: română.
0: Și tu, român, te uiți la televiziunea aceea, văzând filmul și...
1: A zis băiatul
0: ce
1: meu.
0: Ce faci, mă? N-ați fost în stare să veniți să filmați în România? V-ați dus în Croația? Pe bune, dar de ce? Mai aruncați o pietricică și ajungeați aici la noi și o făceați pe bune.
1: Cum era Bora de a filmat în România și zicea că e Kazahstan.
0: Acum, ce să zic, o fi fost mai bine în Kazahstan decât mai, în România.
1: Fiecare la scara lui, noi ne simțim bine unde suntem și o să încercăm să vă facem și pe voi să vă simțiți foarte bine unde sunteți. Rămâneți pe Digi FM, asta e important, vin știrile și după aia revenim.
2: Digi FM, radioul oficial pentru concediu,
3: chiar și de la birou.

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
4: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 9:30 de minute, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, primăriile de sector îi despăgubesc pe cei care au avut mașinile avariate în urma furtunilor. Iar în Anglia și Țara Galilor, barurile vor fi deschise toată noaptea la meciul din optim cu Mexicul. Ascultați știrile Digi FM. Bucureștenii care s-au trezit cu mașinile avariate de furtuna de acum două zile pot primi despăgubiri de la primării. Este vorba despre cei care nu au casco și a căror mașină a fost avariată pe spațiul public. Nu toate primăriile oferă însă despăgubiri în mod direct. De la sectoarele 1, 3 și 6 veți primi bani doar după o decizie definitivă în instanță. Celelalte primării, în schimb, de la sectoarele 2, 4 și 5, au o procedură mai simplă, ne explică Andreea Crăciunescu.
2: Acestea oferă despăgubiri directe pe bază de dosar. În primul rând, pentru primăria sectorului 2, aici este un timp de 72 de ore de la producerea incidentului pentru a fi depus acest dosar, iar pentru primăriile sectorului 4 și primăria sectorului 5, aici sunt 15 zile la dispoziție pentru persoana care își dorește să primească despăgubirea. Să ne uităm foarte important ce trebuie să conțină aceste dosare, pentru că în mare parte vorbim despre aceleași acte pentru aceste trei primării. În primul rând, păgubitul trebuie să înainteze o cerere, de altfel este nevoie de nota de constatare din partea poliției locale care vine să vadă incidentul la fața locului. Este important ca persoana să meargă la un serviciu autorizat și să aducă un deviz cu un quantum orientativ, cât ar urma să coste această reparație. De asemenea, tot persoana păgubită trebuie să declare pe propria răspundere că incidentul s-a produs în sector și că aceste probleme ale mașinii nu au fost cauzate de alte situații. Nu în ultimul rând, să declare că renunță la casco dacă are o astfel de poliță sau că nu deține o poliță casco atunci când înaintează cererea pentru primăriile de sector.
1: Atenție dacă plănuiți să călătoriți în Portugalia zilele acestea. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie în contextul în care autoritățile de la Lisabona au instituit stare de alertă din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație. Românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în această țară sunt sfătuiți să evite zonele afectate de incendii și să urmărească informațiile transmise de autoritățile locale. Și în Franța a fost emis cod roșu de incendii de vegetație. Probleme sunt de-a lungul coastei mediteraneene, unde mii de pompieri se luptă cu flăcările alimentate de vântul puternic. 1.500 de persoane au fost evacuate dintr-o localitate aflată în apropierea graniței cu Spania, iar aeroportul din zonă a fost închis. Barurile din Anglia și Țara Galilor vor rămâne deschise până la 5 dimineața în noaptea de duminică spre luni, atunci când va juca naționala Angliei contra reprezentativei Mexicului în optimile cupei mondiale de fotbal. Până acum, localurile puteau rămâne deschise până la 2 dimineața, însă premierul Keir Starmer a intervenit și a decis prelungirea programului, astfel încât fanii să poată urmări partida până la ultimul fluier. Între timp, mii de fani au fost păgubiți la Cupa Mondială după anularea biletelor cumpărate online. Mulți dintre ei au cheltuit mii de dolari pe transport și cazare, iar în final au rămas în fața stadioanelor, fără posibilitatea de a urmări partidele, scrie BBC. Cum s-a întâmplat asta, ne spune Roxana Horchidan.
3: Tot mai mulți suporteri reclamă că au rămas fără bilete chiar înaintea meciurilor, deși le cumpăraseră cu luni înainte de pe platforme de revânzare. Nemulțumirile au ajuns și în instanță. Doi suporteri au deschis un proces colectiv împotriva unei platforme de revânzare, acuzând-o că nu a livrat biletele pentru care au plătit câte 1.900 de dolari. Specialiștii pun problema pe seama unei practici cunoscute drept vânzare speculativă de bilete. Platformele de revânzare susțin însă că problemele au fost cauzate de platforma digitală de bilete a FIFA, lansată înaintea turneului. Ele afirmă că aceasta a întâmpinat dificultăți tehnice în procesul de transfer al biletelor. FIFA respinge acuzațiile și susține că singura modalitate garantată de achiziție este platforma oficială a competiției, iar biletele cumpărate prin intermediari sunt pe riscul cumpărătorilor. Forul internațional mai susține că sistemul său funcționează normal și că peste 5 milioane de spectatori au participat deja la meciurile Cupei Mondiale.
1: 9:34, continuă matinalul Digi FM.
4: 9:34, așa repede a trecut dimineața asta, uai.
0: Da, trece racheta. Repede timpul când râzi. Continuu. Deci îți iese pe gură.
4: Da. Dragilor, mai avem o jumătate de oră. Avem și o poveste interesantă de la alt colegie.
0: Da. Da, nu e Gabi Cândea, nu e alt coleg, da. Avem niște povești, de fapt, nu una singură, și așteptăm și poveștile ascultătorilor noștri, pentru că vom vorbi imediat pe final de emisiune despre povești speciale, inedite, exotice, nemai întâlnite, nemai văzute din vacanță.
4: Da, și hai că avem povești care la... atunci când s-au întâmplat, au produs o mulțime de nervi, dar ulterior, privindu-le retrospectiv, oamenii au început să râdă, că na.
0: Pentru era că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, oameni buni, haideți că abia așteptăm să ne povestim împreună.
5: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
6: Ca să știi...

0: Oana și Craioveanu la DGFM.
1: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
2: Ok, am zis că venim cu niște povești aparent dramatice, dar privite retrospectiv au devenit simpatice.
3: Da, să zicem. Da. Depinde cât timp a trecut.
2: Da, de la
3: în
2: întâmplare.
3: Cazul meu, cel puțin.
2: Hai, începem cu tine, Oana, sau
3: nu,
2: cu colegul?
3: Nu, cu colegul. Hai nu-i să povestim numele. De la ce ne-am luat.
2: Cel al căruia nu putem să-i pronunțăm numele. Da. Deci, omul se plimba printr-un parc.
3: Da, prima zi din an.
2: 1 ianuarie.
3: Da.
2: Nu?
3: Da.
2: Petrecea de Revelion, avea nevoie de o gură de aer, iarnă.
3: Nu, petrecuse de Revelion.
2: Petrecuse. Băi nu, că el pare că petrecea în continuare. La ce s-a întâmplat, concluzia mea e că petrecea.
3: Bun, și voia o gură de aer. Da. În parcul ăsta, căruia nu-i spunem numele, există și un lac,
2: da,
3: care nu e, e mare, dar nu e adânc.
2: Dar are apă.
3: Are apă, asta
2: aici
3: e cert.
2: Aici e problema.
3: Da. Era frig că, na, da, 1 ianuarie apa... apă,
2: răcoric,
3: dar și niște gheață la mal.
2: Da.
3: Da. Și al nostru se plimba.
2: Exact, se plimba, dar fii atentă cum se plimba. Se plimba exact pe buza lacului.
3: Așa pentru... intuiesc și eu.
2: Da.
3: Da.
2: Deci, acolo mergea el.
3: Bun, și se întâmplă întâmplarea. Hop! Neprevăzută.
2: Hop! Ia lunecă piciorul, frate, și cade.
3: Da.
2: În apă.
3: Da.
2: Se udă tot, pierde telefonul în lac, panică în tunel.
3: Se murează chiar.
2: Da, începe, da, o ușoară hipotermie.
3: Da.
2: Brr, brr, brr, brr, da, brr.
3: El... E și cu copilul.
2: Au.
3: Atenție, copilul e martor la toate astea, îți dai
2: aspect
3: seama.
2: Aspect important.
3: Da. Copilul speriat, el la fel, hipotermie. În primul rând, îți dai seama, prim reflexul omului, să-ți salvezi viața, să fii tu întreg. Iese omul din apă, dâr, dâr, dâr, dâr, dâr, dâr. Hai să vedem cum facem să fim noi ok și să avem grijă și de copil în continuare.
2: Se panichează.
3: Căci?
2: Telefonul căzuse în apă.
3: Ca orice român, ca orice om în secolul curent,
2: da,
3: suntem dependenți de telefon. Dacă am pierdut telefonul, simțim că am pierdut jumătate din plământ sau ceva. Adică...
2: S-a tăiat jumătate din contactul cu lumea.
3: Exact. Da. Bine, marea preocupare a colegului nostru era că avea, ca noi toți, mare parte din viața imortalizată în galeria foto a telefonului și își dorea să recupereze fotografiile.
2: Dovada că a trăit.
3: Până la momentul ăla, da. Așa că nu o să vă vină să credeți ce a făcut colegul nostru după ce s-a schimbat de haine și a revenit din hipotermie.
2: Da.
3: S-a convins că e totul în regulă.
2: Cumva eu intuiam că ok, s-a băgat din nou în apă să-și găsească telefonul, doar că varianta asta nu...
3: Tu te-ai băgat?
2: E val, da.
3: Nu cred. Tu te-ai băgat în apa...
2: Așa, m-aș băga din nou
3: în
2: să-mi
3: temperatura
2: caut.
3: A scăzut a apei?
2: Dacă e... Musai.
3: În lac?
2: În lac.
3: În București?
2: Da, eu am mai căzut odată într-un lac.
3: Da. În București sau în Craiova?
2: În Craiova,
3: așa,
2: în ala din parc. Da, acolo a căzut
3: și
2: prima...
3: tot iarnă?
2: A căzut un coleg și ca să-l salvez, am căzut și eu jumătate, l-am ridicat.
3: Iarnă, pe vară, ce era?
2: Iarnă, pentru că am fost prostănaci. Lacul plin de gheață, doar că erau niște bucăți foarte mari tăiate cu drujba.
3: Deci era fragmentat, era secționat și lacul,
2: puteai,
3: da.
2: Nouă ni s-a părut că... Și dacă e tăiată cu drujba, ce?
3: Da. V-ați dat cu patinele, da, ce v-ați hârjonit, ce-ați făcut?
2: Ne-am dus să ne alunecăm, să ne dăm cum ne dăm pe gheață, știi?
3: Da.
2: Și spre mal, acolo a fost mai fragilă și l-a căzut.
3: A
2: după
3: crăpat.
2: După aia m-am băgat și eu, l-am scos și eu am fugit până la autobuz.
3: Întotdeauna am fost curioasă să aflu cum se simte pe timp de iarnă apa aia...
2: Băi,
3: pe corp,
2: că
3: pe piele. Care
2: norocul nostru
3: e feeling-ul?
2: Că aveam, cred că 11 ani, eram între 5 ani, nu știu.
3: Și ce, erai rezistent? Sau nu-ți dădeai seama?
2: Probabil că fluxul de sânge e mai puternic decât la un adult, la un copil.
3: Și mă probabil adrenalina,
2: adrenalina și
3: speriatura. Și
2: toate alea ne-au făcut să trecem peste moment mai ușor. Probabil că se simte diferit de la vârstă la vârstă.
3: Și cum, cu ce te-ai dus acasă? Cu autobuzul?
2: Cu autobuzul, da.
3: Extraordinar.
2: Da, am fugit, am zis, bă, trebuie să fugim, pentru că altfel murim.
3: Vezi, da, ai avut instinct de supraviețuire.
2: Da, da, da.
3: La fel și colegul nostru. Bun, și după ce s-a îmbrăcat cu haine noi curate, calde, așa,
2: cum
3: a zis, băi, cum
2: telefon?
3: Fac să recuperez telefonul? Ce credeți, fraților, că a făcut? Am aflat și eu cu această ocazie,
2: asta
3: aflăm și noi, că există în București un scafandru care asta face. Cu asta se ocupă, recuperează obiecte pierdute
2: în, hel, în,
3: da,
2: al, în lac.
3: La adâncime, da, să spunem. În ape.
2: Ape.
3: Medii și adânci.
2: Exact.
3: Da. Și l-a contractat pe acest domn, l-a sunat, l-a trimis și omul a recuperat telefonul, dacă vă vine să credeți. Și pozele au fost recuperate. Mi se pare finalul ăsta fantastic. Eu nu m-aș fi gândit. Și vorba ta, că vorbeam înainte să intrăm în emisie. Bă, da, bune smartphone-urile astea.
2: Da, că au rezistat, adică după cât a stat...
3: Ore întregi a stat în apă înghețată.
2: Cât a durat până a găsit scafandru, până a venit scafandru, până s-a băgat și ulterior telefonul să funcționeze. Nu spune marca că facem reclama iurea, dar e cea mai bună reclamă pe care am auzit-o la un telefon.
3: Exact.
2: Am și întrebat, zic, ce marcă era... Și am aflat, dar na.
3: Da, na. Mare, mare șmecherie să poți să recuperezi date de pe telefon.
2: Asta cu scafandru de recuperat
3: nu
2: telefon.
3: Nu te-ai fi gândit, nu?
2: Dar uite, eu aș face un alt business. Dacă există scafandru care se bagă în lac să-ți găsească telefonul,
3: așa.
2: Să fie, să fac un business cu scafandrii care scot telefonul din toaletă când se scârbă.
3: Asta cred că se întâmplă mai des
2: poate
3: cu căzutul.
2: Sunt, uite, doamne care nu vor să bage mâna alea că sunt telefonul acolo. Știi, eu nu bag, nu mă ating. Și sun la scafandru de recuperat telefon. Doamne, veniți și luați-mi și mie telefonul.
3: Ce-i drept ăștia, scafandrii ăștia ar avea mai multă treabă decât scafandrii ăia.
2: Probabilitatea să scadă telefonul toaletă e mult
3: e
2: mai mare.
3: E mult mai mare și poveștile sunt mai dese.
2: Clar.
3: Doar eu știu de câte ori aud de astfel de cazuri. Bun, combinăm această poveste a colegului nostru, da, cu o altă poveste de care am aflat prin intermediul unui grup în social media, un grup de vacanțe în Grecia. Și acum câteva ore doar, o doamnă a anunțat că ea e în căutare de o persoană. Deci pur și simplu, cum a căutat colegul nostru scafandru, caută și ea o persoană care să, atenție că e un pic diferită situația, să îi recupereze o pereche de ochelari de soare.
2: Da.
3: Eu așa am reținut că-s de soare. Da, în fine. O pereche de ochelari care au fost pierduți în largul mării, în Grecia. În Grecia, da?
2: Deci... Asta ar fi mană cerească pentru un scafandru.
3: Dar cât au costat ochelarii?
2: Pentru că dacă ești scafandru, cum e? Primești banii după ce recuperezi obiectul? Sau ești plătit dacă stai în apă? Dom'le, dacă eu am...
3: Ca la service.
2: Exact. O oră de stat la fund... N-am făcut 1000 de euro, nu știu.
3: Manopera.
2: Și dacă doamna și-a pierdut în Egee, e de căutat, nenică. Adică aș pleca acasă cu un 10.000 așa.
3: Domne, 10.000?
2: Nu, am văzut doar o urmă de ochelari. Sunt pe drumul cel bun, mai stați un pic. Aș duce-o de nasă, durează.
3: Deci eu vreau doar să mă ajutați să înțeleg ce fel de ochelari trebuie să fi fost aceia care să merite bătaia asta de cap și cheltuiala asta.
2: Vedeau prin ziduri.
3: Dacă ea este dispusă să plătească inclusiv un scafandru de aici din România care să se deplaseze în Grecia, să caute în largul mării, punem și la socoteală curenții din largul mării, să caute o pereche de ochelari.
2: E cea mai bună dovadă de optimism suprem. Adică să sper că îi vei găsi.
3: Dar ce
2: în Marea Egee,
3: mm-hmm.
2: Înseamnă că persoana care a dat anunțul e cea mai optimistă persoană de pe pământ.
3: Ori sunt, știi, diavolul se îmbracă de la, știm, da? Continuarea.
2: Prăduitori.
3: Ori ochelari de genul ăla, ori trebuie să fi fost niște ochelari cu o valoare sentimentală, inestimabilă.
2: S-or fi uitat, erau ochelarii cu care s-a uitat la film cu iubitul care i-a devenit soț ulterior. Cu ăștia am văzut eu pe aripile vântului. Sau, nu știu, băieți de oraș împreună cu partenerul.
3: Tu ți explici gestul ăsta?
2: Eu cred că e o glumă, dacă
3: sau odiseea asta în care s-a înhămat doamna.
2: Refuz să cred că există naivitate de genul ăsta, ca să folosesc un termen
3: prietenos. Cert este că nu știm cum s-a terminat. Nu știm dacă au fost recuperați ochelarii. Cert este că doamna, vorba ta, e super optimistă. Și acum vă întrebăm și pe voi ce povești interesante și de neuitat aveți din vacanță. Vorba lui Vlad, care acum pot fi povestite cu zâmbetul pe buze, dar care la momentul respectiv n-au fost atât
2: dacă
3: de amuzante.
2: Dacă vrei una cu ochelari, am pățit și cu ochelari. Eram în drum spre mare, dar trebuia să prezint un eveniment. Am oprit pe dreapta din necesități fiziologice. Am tras pe dreapta.
3: Da.
2: Mi-am pus ochelarii pe mașină, m-am reurcat în mașină, am plecat și am pierdut ochelarii. Erau de fir.
3: Dedusești mulți bani?
2: Dedusem mulți bani pe ei. Atunci
3: deci
2: eram...
3: făcusești pagubă în fondul ăla de răsfăț.
2: Eram la 20 de ani, în perioada aia, știi cum e. Că vrei să
3: când
2: fie...
3: Când pui preț pe branduri,
2: da,
3: și pe...
2: Da, trebuie să fie neapărat. Era prostănac.
3: Și de atunci nu mai dai... Lasă-mă să ghicesc. De atunci nu mai dai mulți bani pe ochelari.
2: Da, nu iau nici pe cei mai așa, dar să fie decenți.
3: Și cum te-ai descurcat?
2: Am suferit. Am suferit că utilitatea lor era importantă. Merg la mare și am nevoie de ochelari de soare.
3: Soare, da. Te-ai cumpărat alții,
2: nu? Mi-am luat alții, dar da. N-au mai fost ca...
3: Puteți să ne și sunați dacă aveți chef să povestiți, să vi se audă vocea în direct pe post, dacă nu așteptăm mesajele voastre, 031-400-2929.
2: Păi au scris,
3: au scris, da? Sau 0774-601-601. Eu încă am zbârlituri pe piele, adică eu nu sunt atât de detașată de povestea asta încât să pot vorbi cu zâmbetul complet pe buze despre ce s-a întâmplat vara trecută în Sardinia. Okay. Când trebuia să fie o vacanță de vis și am ajuns în satul ăla în care puțea pestilențial. Ți-amintești? Ți-amintești că ți-am povestit? Era un ghiol acolo. Era un lac de la sulfuros. Și nicăieri pe Booking nu a apăruse genul ăsta de situație. Și
2: la
3: noi,
2: Tekir Ghiol, cum reacționezi?
3: Mai bine decât am reacționat acolo. Era asumată. La Tekir Ghiol e asumată treaba. Știi unde te duci.
2: Da.
3: Știi? Dar acolo eu mă dusesem cu gândul că o să am o vacanță de vis pe coasta de est a Sardiniei.
2: Unde mirosul de lavandă.
3: Pozele erau superbe,
2: și...
3: Vlad. Pozele erau superbe când am rezervat camera. Cu o terăsucă frumoasă. Dar nicăieri în poze nu apărea terasa și la 100 de metri distanță ghiolul.
2: Ei, și dacă apăreați, te gândeai, a, uite, frumos, au și apă.
3: Și era, deci, peisajul era industrial. Zici că fusese un fost oraș, orășel minier. Groaznic arăta. În momentul în care am ajuns acolo și Sardinia este o insulă de vis.
2: Clientele sau cum?
3: Nu știu, pur și simplu asta mi s-a întâmplat. Și ce s-a întâmplat, ca să dau pe repede înainte povestea, că avem ascultători pe fir, a fost că pur și simplu n-am putut coborâ din mașină, deci dacă deschideai ușa la mașină și dădeai cu nasul de aerul de acolo, din localitate, mureai, nu puteai să respiri. Nu am mâncat nimic timp de 20 de ore, n-am dormit toată noaptea, am stat în cameră cu ușile și ferestrele complet sigilate, închise, și la prima ora dimineții ne-am luat parțial bani înapoi, că nu ne-au dat total, nu ne-au făcut refund, și ne-am suit în mașină și am plecat de acolo. N-am putut rămâne acolo. A fost complicățel.
2: Dar după aia ai căutat review-uri? Ce ziceau oamenii de...
3: Sincer
2: blog?
3: Să fiu, nici nu mai amintesc, îmi amintesc așa ca prin ceață, adică creierul meu blochează amintirea asta.
2: Mai bine.
3: Parțial, ca să nu nebunesc. Știi?
2: Oamenii au skill-ul ăsta în creier, că mai uită...
3: Uitarea e bună.
2: Uitarea e bună.
3: Da.
2: Ia, mamă, să zicem un bună dimineața.
3: Florin din Cluj, neața.
4: Am o întâmplare haioasă din Grecia.
2: Ia să o auzim.
4: În urmă cu 10 ani câștigasem la Pro FM Vacanța Tsiki o excursie în Grecia. Atunci am fost pentru prima dată în Zakynthos.
3: Așa.
4: Și am adus și pe fiul meu cu noi. Am mers la croazieră în jurul insulei cu un vas din acela cum fac ei, organizează excursiile, și eu am urcat pe o stâncă să sar în apă când am făcut oprire pentru baie. Fiul meu a venit și el după mine și a călcat peste un arici de mare. I-au intrat într-un deget, în degetul mare de la picior, 11 țepi de la aricea ăla de mare. Și ăia au o configurație ciudată ca și acul de pescuit. Nu ieți așa ușor din picior. Și a trebuit să mergem peste o zi. Ne-am dus că îl deranja deja și îl durea și ne-am dus la un medic. Aveam asigurări medicale. De la recepția hotelului am sunat la un cabinet dintre ăsta medical. Au sunat și de la recepție. A venit după noi o tipă, o grecoaică micuță, simpatică, cu o mașină și ne-a dus la un cabinet acolo în insulă. Pe drum vorbisem cu ea doar în engleză. Când am ajuns acolo, ne-a întâmpinat la recepție o tipă brunetă. Ce bună ziua, ce s-a întâmplat? Noi am rămas mirați, ne-am uitat unul la celălalt. Zice, na, păi știu că sunteți din Cluj, că ce mi-au transmis datele voastre de asigurările de la hotel până ați ajuns voi. Zic, bun, dar de unde din Cluj? Ne spune cartierul, pe când ne-am mai dezmeticit amândoi, apare medicul din cabinetul lui. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Am rămas pe spate amândoi. Păi zice, domnul doctor este soțul meu, a făcut facultatea de medicină la Cluj și 10 ani a trăit la Cluj împreună și mai mergem acasă, mai venim ocazional.
3: A, deci domnul doctor era grec, dar vorbea limba
4: era
3: română.
4: Grec, avea acolo, în Zakynthos, o stradă întreagă avea tatălui, că așa a fost pe vremuri acolo. Și acum opera acolo, în insulă era medic. Și la ei am nimerit, după aceea în fiecare an ne-am dus tot la ei, că aveau și o pensiune de închiriat.
3: Ce
4: fain! Vreau să vă zic faza tare, că după ce m-am întors acasă, vorbeam pe Facebook cu Laura, așa o cheamă pe tipă, și o prietenă bună de-a noastră, de familie, a întrebat-o pe soția mea, tot Laura o cheamă, cum, de unde o știu pe Laura aia din Zakynthos? Cineva ți mai spune, uite, acum când a fost, ne-a cunoscut, ce da, pe naiba, întreabă-l pe Florinu, și amintește de ea când eram tineri, ieșeam la discotecă și la film în oraș, erau colegi de liceu. Cele două. N-am mai zis numite, nici eu, nici ea.
3: Ce lume mică, Florin, ce lume mică, da. Faină poveste. Exact. Da. De la Cluj mergem la Timișoara, unde o să ajungem și noi în câteva ore. Radu e cu noi.
2: Neața, Radu. Cum e vremea la Timișoara?
5: Sincer, mă așteptam să plouă mai mult, dar e răcoare. Sunt în mașină, am 23 de grade la exterior, deci e ok.
2: Bine. Bun.
3: Deci nu e grav.
5: Vreau să vin cu o mică poveste, că l-am auzit pe Vlad mai devreme povestind faza cu ochelarii și cu mașina și mi-am adus aminte rapid de o pățanie pe care am avut-o în Serbia. Fiind aproape de granița cu Serbia, noi ne mai ducem din când în când acolo, doar așa, să...
2: La poantă.
5: Cum s-ar spune. Exact. Și opresc într-o benzinărie acolo, pentru că eram aproape de zona crepusculară în bord. Și când m-am dus prin spate să alimentez, să cuplez pompa la mașină, mi-am pus portofelul cumva agățat de ștergătorul din spate al mașinii, pus așa perpendicular pe el, cum ar fi. Și efectiv m-am dus să plătesc. Nu știu ce a fost în mintea mea, am luat cardul, probabil vreau să fac raportul de tranzacție din dinari în lei și efectiv am plecat. Și undeva, cred că după vreo câteva sute de metri, dar oricum deja avansasem mult, intrasem într-un orășel, mă oprisem la o intersecție să acord prioritate, mă pomenesc cu cineva că iese din spate, din mașina din spatele meu, vine și ia un obiect de pe lunetă, era aparent portofelul meu, agățat încă de ștergător, și vine și mi-l aduce.
3: Extraordinar!
5: Da,
2: cu happy end.
5: Ideea este că, efectiv, nu știu cum, de la viteză, el a rămas acolo, nu a căzut, și aveam, firește, toate actele, adică
3: fabulos.
5: Aveam și buletinul cu care trecusem granița, chiar mă gândeam, zic, acum la vamă ce fac înapoi.
2: Excelent.
3: Extraordinar! Băi, superbă povestea ta, Radu, mulțumim că ai împărtășit-o cu noi.
2: Dragilor, noi am mai fi stat de vorbă cu
3: mult,
2: voi.
3: Mult, mult, încă o oră cel puțin.
2: Da, uite că s-a făcut și 57, vin știrile.
3: Și noi avem un avion de prins.
2: Da, hai că cred că reușim să-l prindem și pe ăsta.
3: Vă pupăm pe toți, nu uitați, pentru cei care sunteți prin zonă, ne vedem la Timișoara weekendul ăsta, iar luni dimineață vă veți auzi cu colegii noștri,
2: nu
3: Antonia.
2: Luni, marți.
3: Luni dimineață vă auziți cu Antonia și cu Alex. Noi suntem un pic plecați. Ne întoarcem marți dimineață de la 7. Oana Zafir,
2: Vlad Craioveanu, revenim.
1: Soare în gând,
0: muzică în aer.
1: Ca să știi. DGFM.
6: La tine, la Selgros, ai oferte de neratat. Cocorico, pulpe inferioare de pui la doar 15 lei și 65 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteuză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
1: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
10: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: Bună dimineața, ca să știi, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, profe. O profesoară a fost lovită de trăsnet în timp ce era cu elevii pe un traseu din Padina. Detalii imediat. Indonezia a fost guduită de un seism puternic, nu sunt victime și nu a fost emisă alertă de tsunami. Și aproape toată țara este sub cod galben de furtuni până mâine. Ascultați știrile Digi FM. O nouă avertizare meteo la început de weekend. Vom avea ploi și posibil vijelie în aproape toată țara. De la această oră intră în vigoare un cod galben valabil până mâine dimineață, tot la ora 10. Scapă doar județele din vest, ne spune la Digi24 meteorologul Raul Ilea.
2: Majoritatea zonelor sunt vizate de instabilitate atmosferică, mai ferite însă să fie partea de vest și de nord-vest a țării. Astăzi și la noapte vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Mai exact, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în interval scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Mâine vom avea vreme instabilă, în special în sudul și sud-estul țării, unde sunt așteptate ploi și grindină care pot strica ziua de plajă. Precipitațiile vor fi izolate în centru și la munte. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 30 de grade. Duminică va fi mai răcoare decât în mod normal pentru început de iulie, mai ales în centrul și sudul țării. Dar ploile se opresc doar la munte, mai pot fi averse. Cel mai cald va fi în sud-vest, puțin peste 30 de grade. 14 copii au fost surprinși de o furtună în zona Padina din Buceci. Femeia care îi însoțea a fost lovită de trăsnet și a ajuns în stare gravă la spital. Bianca Venter transmite.
3: Femeia a fost lovită de trăsnet în masivul Buceci. Din informațiile prezentate de Salvamont, grupul format din 14 copii și cadrul didactic se aflau pe traseul de coborâre dintre vârful Omu și peștera Ialomiței, în apropierea unei stâne. Femeia a fost însă lovită de fulger, iar copiii au reușit să ajungă la stână să ceară ajutor. Ciobanul a alertat salvamontiștii, care au găsit-o conștientă, dar cu arsuri la nivelul feței și picioarelor pe o suprafață de aproximativ 30%. Femeia a fost preluată de către salvamontiștii din județul Dâmbovița și a fost transportată la spital cu ambulanță tip C cu medic. Copiii au fost conduși la autocar pentru a fi transportați la unitatea de cazare din Bușteni. Salvamontiștii le recomandă tuturor turiștilor care vor să urce pe munte să verifice înainte prognoza meteo, iar dacă sunt surprinși de furtună, să evite să rămână pe vârfuri, creste expuse, în apropierea lacurilor, a stâlpilor de marcaj sau sub copaci înalți. De asemenea, este important ca fiecare persoană să învețe poziția de siguranță cu corpul ghemuit și contact cât mai puțin cu solul.
1: Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 s-a produs în estul Indoneziei. Seismul a fost resimțit în mai multe zone, însă autoritățile au anunțat că nu există risc de tsunami. Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube importante, iar echipele de intervenție continuă evaluările în regiunile afectate. Indonezia se află pe cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice din lume, unde cutremurele și erupțiile vulcanice sunt frecvente. Selecționerul naționalei de fotbal a Germaniei a demisionat după eliminarea umilitoare de la Mondial. Nagelsmann avea contract până în 2028. În locul lui ar putea veni Jürgen Klopp, antrenorul care a adus titlul la Liverpool după 30 de ani. Cu alte știri din sport, vine acum Ovidiu Pețenghea.
4: Sorana Cârstea și-a egalat cea mai bună performanță pe iarba londoneză după ce s-a calificat în turul al treilea de la Wimbledon. Pentru un loc în optim, singura noastră reprezentantă rămasă în competiție la simplu se va confrunta cu Linda Noskova, jucătoare cotată cap de serie numărul 9 la ediție din acest an, care a trecut de la Zaida Lăminiu în setul 6-4-6-3. Va fi a șasea confruntare dintre Sorana și Linda. Jucătoarea noastră conduce cu 3-2 la general.
1: Aproape toată țara este sub cod galben de furtune, excepție fac doar 5 județe din vest și nord-vest. În zonele afectate de codul galben vor fi ploi torențiale, vânt puternic și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 22 și 34 de grade, cu cel mult 31 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 10 și 5 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra! Alex Vidia cu tine până la ora 14, acum vine weekendul. Putem și noi să o lălăim? Începem cu La La La Naughty Boy.
5: DGFM. Motiv.

0: Ai știri la 10:30, atunci discutăm despre o demisie importantă, despre partea cu meteo care doare cel mai tare și o reacție la CCR.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

FM. Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc! Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie care

0: Vana cu medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2. Iar mâine prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10 ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda live pe Digisport 2.
6: Cred că găbește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
7: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 10:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Meteorologii au emis noi coduri portocalii și galbene de vreme instabilă. Ce zone sunt vizate, aflați imediat în jurnal. Și premierul Republicii Moldova și-a dat demisia după doar 8 luni de mandat. Ascultați știrile Digi FM. Nu scăpăm de vremea instabilă în zilele următoare. Aproape toată țara se află sub alerte de vreme rea. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, vântul va sufla cu putere și va fi pericol de inundații, spune Elena Matescu, director ANM.
2: Vorbim în continuare de un cod portocaliu pentru partea de sud și est a Transilvaniei, dar și zona montană. În aceste zone așteptăm fenomene de instabilitate atmosferică, averse torențiale, principal cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 70-90 de km pe oră. Nu excludem să avem și grindină de medii dimensiuni și un cod galben. Ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est. De mâine, în restrângere, aria avertizată de cod galben pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldova, precum și nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei. Așteptăm intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră.
1: Conflict major între guvernul Bolojan și instanța supremă condusă de Lia Savonea, totul după ce premierul a anunțat că va sesiza la Curtea Constituțională demersurile în alte curți pentru recuperarea banilor magistraților. Bolojan spune că puterea judecătorească nu se poate amesteca în organizarea bugetului statului, care este apanajul guvernului și parlamentului. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: Înalta Curte de Casație și Justiție consideră drept fără precedent gestul guvernului de a acuza magistrații de comportament neconstituțional, înainte ca litigiul privind salariile restante din justiție să fie soluționat. Reprezentanții înaltei curți avertizează că afirmațiile premierului afectează independența justiției, mai ales că provin de la un executiv demis, care are doar atribuții limitate de administrare curentă. Vă reamintim, guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională pentru a reclama un conflict juridic de natură constituțională cu înalta Curte de Casație și Justiție. Asta după ce mai întâi instanța supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a dat în judecată executivul la Curtea de Apel București. Instituția cere obligarea guvernului la plata sumei de 4,8 miliarde de lei, drepturi salariale restante. Dar premierul interimar Ilie Bolojan a replicat că instanțele de judecată își depășesc atribuțiile constituționale prin deciziile care obligă executivul să aloce de urgență fonduri masive pentru plata restanțelor salariale ale magistraților.
1: Premierul Republicii Moldova și-a dat demisia după doar 8 luni de mandat. Alexandru Munteanu a făcut anunțul pe Facebook după ce a discutat cu președinta Maia Sandu. Demisia vine la scurt timp după scandalul de la Moldața, compania responsabilă de securitatea traficului aerian din Moldova. Potrivit ziarul de gardă, fostul director al Moldața ar fi inclus în CV informații false despre studiile și experiența sa profesională. Guvernul Munteanu a fost investit în funcție pe 1 noiembrie 2025. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec, a scris Munteanu pe Facebook. Atât pentru moment, la știri este ora 10:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, continuăm cu Andy, aș fi iubit-o, iar apoi avem atmosferă de Untold de la Martin Garrix.
4: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi...

0: 10 și 47 de minute vin știrile tale de la 11, fix când vorbim despre noutăți în cazul Viorel Pașca și avem pompieri care luptă împotriva caniculei, a focului în Franța și niște americani divizați. Nicole Sherry, Ali Moore și Paul Van Dyke înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai spray cu protecție solară pentru copii Sien Sun 150 ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelatelli 5 ori 73 ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare!
10: Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
3: Cerere și ți se va da
4: la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei.
3: De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi, pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul DGFM duminica, în fața publicului de la Jazzix, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14:30 ca să afli cum se

0: oficial.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 11, Adina Leuvenu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! 23 de pompieri români intervin în Franța pentru stingerea incendiilor de pădure. Europenii sunt divizați când vine vorba despre direcția pe care ar trebui să o urmeze Uniunea Europeană, o apropiere de Statele Unite sau una de China. Sunt 27 de grade acum la București, Ploiești, Craiova și Tulcea, 22 în Pitești și Baia Mare. Ascultați știrile Digi FM. Procurorii DIICOT au contestat măsura controlului judiciar decis de judecătorii Tribunalului București în cazul lui Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor și a familiei acestuia. 400 de vârstnici ar fi murit în aceste azile doar în ultimii 6 ani, transmite Corina Matlinski.
2: Procurorii DIICOT au depus această contestație tot la Tribunalul București. Acolo a și fost decizia ca atât patronul azilelor din Bihor, cât și familia acesteia să fie cu toții puși sub control judiciar. Asta deși procurorii DIICOT au cerut arestarea lor preventivă. Acest control judiciar vine cu anumite restricții. Asta înseamnă că Viorel Pașca trebuie să meargă să dea cu subsemnatul periodic la poliție. De asemenea, nu are voie să ia legătura cu ceilalți suspecți din acest dosar, inclusiv cu familia sa. Așteptăm ca magistrații de la Curtea de Apel București să stabilească un termen de judecată. Vă reamintesc acuzațiile din acest dosar. Procurorii DIICOT susțin că Viorel Pașca ar fi adăpostit ilegal peste 3300 de persoane în azilele sale, fără licență de funcționare, potrivit referatului pentru arestarea preventivă. Acuzațiile se referă la grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane. Viorel Pașca a negat toate aceste acuzații.
1: După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu masive incendii de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Cei mai mulți se aflau în zone de camping și în câteva localități de la granița cu Spania. Peste 200 de locuințe mobile, 10 de clădiri tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța, iar peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de români, participă la operațiuni. Florentin Daciu este unul dintre ei.
3: Am intervenit încă de ieri pentru limitarea propagării unui incendiu care se manifesta la vegetație uscată și care, din nefericire, a cuprins și un camping. Sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față. Temperatura a mai scăzut puțin față de zilele anterioare, însă în zonă este în continuare un nivel ridicat de risc pentru incendii de pădure. Ne aflăm sub coordonarea ofițerului de legătură francez. Shiftul nostru va rămâne operativ până pe data de 15 iulie, iar pe data de 16 va fi înlocuit de un nou contingent de alți 40 de pompieri din România.
1: Europenii au păreri împărțite când vine vorba despre direcția pe care ar trebui să o urmeze Uniunea Europeană, o apropiere de Statele Unite sau una de China, arată un sondaj realizat luna trecută în 24 de state membre. Respondenții din 8 state au înclinat spre consolidarea relațiilor cu China. Cei din 9 țări au preferat Statele Unite, iar în 7 state opiniile sunt împărțite aproape egal. Sondajul evidențiază situația dificilă în care se află blocul comunitar, pe fondul tensiunilor politice și comerciale care afectează relațiile cu cele două superputeri globale, notează Politico. Alexandra Grigoriță.
4: Datele arată clar că în Europa Occidentală Statele Unite nu mai sunt văzute drept un aliat de încredere. Italia și Spania se poziționează mai degrabă în tabăra Chinei. În schimb, în Franța și Germania, majoritatea respondenților nu știu pe cine să aleagă. În Europa de Est, imaginea Americii rămâne însă favorabilă. Polonia, Lituania și Estonia se află ferm în tabăra Washingtonului. Acela sondaj arată că europenii percep relațiile comerciale cu China mai degrabă ca pe o realitate inevitabilă decât ca pe o alegere. La nivelul Uniunii, doar puțin peste un sfert cred că diminuarea dependenței de China este posibilă și de dorit, în timp ce alți 19% consideră că nici măcar nu ar trebui urmărit un astfel de obiectiv. Mai mult, europenii văd China, nu Statele Unite, drept viitorul principal partener economic al continentului. Sondajul a fost realizat în perioada 6-22 iunie pe un eșantion de aproximativ 1000 de adulți din fiecare din cele 24 de state membre.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: La 41 de ani și 147 de zile, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai vârstă fotbalist care marchează într-un meci eliminatoriu la campionatul mondial. Portugalia va juca împotriva Spaniei pentru calificarea în sferturile de finală. În acest weekend se vor stabili și ultimele partide din optimile de finală. Elveția își află adversara dintre Columbia și Ghana după 2-0 contra Algeriei. Argentina trebuie să treacă de naționala de fotbal din Capul Verde, iar Australia înfruntă pe Egipt.
1: Este cod portocaliu de furtuni în sudul și estul Transilvaniei și zona Carpaților Oriental și Meridionali. Până la ora 17 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, bijelii și grindină. Se vor strânge până la 40 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de kilometri la oră. Pentru Oltenia, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei a fost emis cod galben. Averse sunt posibile după amiază și în capitală. Aici vor fi până la 30 de grade. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Rămânem și cu Post Malone, Robin Schulz sau Jennifer Lopez, cântă cu David Guetta. Noua lor piesă, Save Me Tonight.
6: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

Post Malone Circles, nu ne rotim în cercuri, o spunem pe dreapte. Cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all-inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.

11:21, știri la și jumătate, când vorbim despre noi alerte de furtuni și reguli noi pentru trotinete. Raluca și John Newman înainte de știrile tale.

0: 15 iulie ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne...
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine!
8: EMAG. Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Din august, arădenii vor plăti un leu pentru un bilet de tramvai valabil o zi. Trotinetele electrice vor putea fi închiriate în capitală doar de cei care au împlinit 18 ani. Sunt 22 de grade acum la Sibiu, 24 în Oradea și Iași, 25 la Bacău și Arad, 26 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii au emis noi alerte de furtuni. Aproape jumătate din țară se va afla până mâine dimineață sub cod galben și portocaliu de vijelii. Ulterior, alerta se va restrânge și se anunță temperaturi în scădere față de normalul perioadei. Ploile au inundat aseară mai multe străzi în Galați, Tulcea și Cluj-Napoca. Și în Suceava, o localitate a fost parțial inundată după ce două râuri au ieșit din matcă. Pericolul nu a trecut, spune prefectul județului Bogdan Păstrăv.
2: Pe raza comunei Cârlibaba, în urma ploilor torențiale, râul Bistrița și râul Țibău au ieșit din matcă, au fost inundate 20 de curți, două locuințe, o magazie și un adăpost pentru animale. De asemenea, au fost afectate două podețe care fac legătura spre două locuințe, dar important este că nu s-au înregistrat victime. La fața locului au acționat utilaje pentru decolmatarea albelor râului Bistrița și a râului Țibău, precum și lucrători din cadrul ISU și SVSU Cârlibaba. În acest moment, nivelul apelor este în scădere, dar mai intră în vigoare un cod portocaliu de averse, vijelii și grindele de mici dimensiuni în zona de munte a județului Suceava.
1: De săptămâna viitoare, precipitațiile se reduc treptat, iar pe parcursul lunii vor fi tot mai puține, spun meteorologii. În schimb, canicula revine în forță de la jumătatea lunii, iar valorile termice vor depăși media perioadei, în special în vestul țării. Elena Matescu, director ANM.
3: Săptămâna viitoare, valori ușor mai coborâte decât normalul perioadei din calendar și da, putem să confirmăm ecartul acestora la acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care în luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în jumătatea vestică a țării.
1: Arad va avea cel mai ieftin transport public din România. Din 1 august, un bilet de tramvai valabil 24 de ore, indiferent de numărul de călătorii, va costa 1 leu față de 4,50 de bani în prezent, bilet valabil doar o oră. De asemenea, cel mai scump abonament va costa 20 de lei față de peste 100 de lei în prezent. Primăria Capitalei pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice. Operatorii vor trebui să obțină autorizație și vor plăti un tarif de 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. În plus, nu mai pot fi închiriate decât de cei care au peste 18 ani. Noul regulament, aflat acum în dezbatere, are ca scop organizarea serviciului de închiriere în condiții de siguranță, fără a modifica însă regulile generale de circulație prevăzute de lege. Alexandra Grigoriță.
4: Circulația trotinetelor va fi permisă pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumurile unde limita de viteză este de maximum 50 de km pe oră. Este interzis transportul a două persoane pe aceeași trotinetă, iar utilizatorii nu vor avea voie să folosească telefonul mobil sau căști audio în timpul deplasării. Mai mult, va fi interzisă circulația pe trotoare, precum și prin parcuri sau pe străzile pietruite și nereabilitate. Proiectul obligă operatorii să echipeze toate trotinetele cu sisteme GPS, tehnologii pentru limitarea vitezei, sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și sisteme de frânare funcționale. Parcarea trotinetelor va fi interzisă în stațiile STB, pe trecerile de pieton, pe pistele pentru biciclete, în parcări auto, pe spațiile verzi, în apropierea școlilor, piețelor, centrelor comerciale și teraselor. Proiectul prevede și amenzi pentru operatorii care funcționează fără autorizație de până la 2.500 de lei.
1: 11:35 de minute, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. 50 Cent mai departe, Maroon 5, Moves Like Jagger și apoi un moment foarte tare din matinalul de astăzi.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: 11:41, astăzi la matinal, Oana a râs cu lacrimi momentul chiar acum.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Vorbim despre o legendă adevărată a sportului românesc și internațional, am putea să spunem. Ghiță Mureșan e legendă la cel mai înalt nivel, pentru că din România, cel puțin eu nu știu să fi jucat vreun alt român în NBA. Cea mai tare competiție sportivă pe basket. Iar Ghiță Mureșan, românul nostru, într-adevăr, și foarte înalt, are 2 metri și 31 de centimetri.
3: Încă o dată, 2 metri și 31 de centimetri și este cel mai înalt jucător din istoria NBA.
2: Acum, trecând peste Ghiță Mureșan, nu știu de unde a avut bani când a să plece în America.
3: Nu, pe asta n-am văzut-o.
2: Când a fi colegul
3: nostru? Nu, pe asta n-am văzut-o, venind de nicăieri.
2: E un coleg care face un tronson, cred că în weekend pe undeva. Eu n-am fost în America, asta s-a dus în America.
3: Măi, Vlad, tu oricum nu ajungi în America, la cât ai hulit America, deci n-ai ce căuta acolo.
2: Mie nu-mi dau viză oricum, am avut glume proaste în program.
3: Nu există.
2: Când e în America?
3: Nu există.
2: Eu am avut de două ori. Ăsta e în grupul select al Unicușor, Dan, cred că ceva... Dacă a fost și articolul ăla, cum fac eu conexiunile?
3: Măi, din câte știu eu și nu știu așa, adică n-am vorbit foarte mult cu...
2: Ai aflat de unde are bani?
3: Nu, mă, nu, s-a dus cu un curs. S-a dus cu... Eu prima oară am zis că e o bursă ceva, dar s-a dus cu un curs, s-a dus să studieze omul. Toată aprecierea pentru oamenii care nu se opresc din învățat.
2: E sârguincios?
3: Da, s-a dus să studieze.
2: Așa sunt la Digi,
3: oamenii
2: în
3: continuă formare. Da. Ne scuzați!
2: Da, nu ne mulțumim cu ce avem, luăm viața ca pe o autodepășire a propriilor
3: skill-uri. Așa, hai să zicem de interviu ăsta. Și bine,
2: tot despre noi vorbim.
3: Fiți atenți, Gabi când a avut bani să se ducă în Statele Unite, că s-a dus să studieze. Și cum s-a dus el să studieze? Probabil s-a dus și pe la biserică să zică mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat ocazia.
2: Doamne, să iau bacul.
3: Ok. Și cum a intrat el în biserica ortodoxă de acolo, de la Washington, căci acolo se afla, s-a întâlnit cu Ghiță Mureșan. Da, cu marele Ghiță Mureșan și la propriu și la figurat.
2: Era să calce Ghiță la ieșire.
3: Salvează-mă, hey, Doamne!
2: Și Gabi, când e asta?
3: Ghiță Mureșan, care merge în fiecare duminică la slujbă, să știți, și se duce îmbrăcat în ie și l-a întâmpinat sau l-a privit pe colegul nostru Gabi când e cu un zâmbet larg și a acceptat și să vorbească un pic
2: l-a
3: cu el.
2: L-a simțit că e român.
3: Că e om bun.
2: Că e om bun.
3: Da, om bun de la Digi FM din România, da. Hai să-l auzim un pic pe Digi FM, pe Digi FM. Hai să-l auzim un pic pe Ghiță Mureșan într-un interviu în exclusivitate pentru Digi FM, Gabriel Cândă.
2: Bravo, Gabi, ai reușit să interviu, nota 10.
4: Ghiță face foarte bine, foarte fericit. Tot nu să mulțumesc la Dumnezeu pentru tot ce am. De obicei, fiecare zi fac ce-mi place. Astăzi, de exemplu, e duminică, am venit puțin la slujbă dimineață și toată ziua astăzi am ajutat aici la Festivalul Românesc de la biserică. Oriunde mă duc, orice fac cu Maica Domnului, cu Iisus Hristos, cu Sfinții Părinți. M-au ajutat, m-au îndrumat, au avut grijă de mine. Sunt aici, sunt sănătos, sunt fericit, Domnul îți mulța mulți.
5: Un mesaj pentru românii de acasă și pentru ascultătorii Digi FM.
4: Domnilor, în viață faci ceea ce vă place. Pentru că când faci ceea ce îți place, faci din inimă. Fiți voi și faceți ceea ce vouă vă place. Nu ceea ce alții le-ar place să faceți voi. Atunci o să aveți succes. Și învățați-vă și vă copii la fel. Să facă ceea ce ei simt că e nevoie să facă pentru ei.
3: Vai, ce frumos!
2: Îl iubim! Un mesaj cinstit, corect, onest, dar ai observat, ai sesizat în interviul ăsta că, bă, parcă se auzea de pe Everest.
3: Da, păi e greu. Deci Gabi săracu, cred că a stat așa cu mâna întinsă, știi, cum stăteam eu când mergeam pe teren, știi? Stăteam pe teren cu microfonul, eu fiind cea mai mică în tot timpul din grupul de reporteri, mereu mă chineam cel mai tare cu mâna. Da, nu mai râdeți, vă rog, Ghiță Mureșan mi-a atins sufletul. El e clujan, mă. Și da, el e plecat din 1900 toamna. Voi ați văzut că și-a păstrat accentul, vorbește cu accent ardelenesc. Da, exact. născut în județul Cluj și vorbește în continuare și ați văzut cu credință, cu, dar fără să epateze, adică nu e genul ăla de discurs care include elemente religioase doar ca să impresioneze.
2: Nu, e natural, nu
3: se
2: agresiv.
3: Se simte că e conține asta, că el e un tip credincios și că ce face în viață face cu gândul la Dumnezeu.
2: Și face ce-i place, cam asta are.
3: Și mesajul ăsta pentru noi toți, să facem în viață ce ne place cu adevărat, nu ce-și doresc alții de la noi, mie îmi pun un nod în gât, pentru că eu mă gândesc că ani de zile am făcut lucruri gândindu-mă la ce-și doresc alții de la mine.
2: Tu îți imaginezi câți oameni se vor certa după interviul ăsta?
3: De ce zici asta?
2: Că o să vină copiii cu pretenții. L-am auzit pe Ghiță Mureșan și a zis să fac ce vreau eu, nu ce spuneți voi.
3: Dar nu-i bine oare?
2: Nu, pe cine ai auzit, mă? Pe Ghiță Mureșan. Se strică weekend. Cândea, ce ai făcut?
3: Mulțumim, Gabi, Cândea, mulțumim pentru interviul ăsta.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. DGFM e Music Radio.

11:53, ai știri la prânz fix 12, când vorbim despre un dezastru ecologic la noi produs de ploile din ultimele zile. Dermot Kennedy înainte de știri. DGFM.

0: Taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Ei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok!
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
6: Până pe 14 iulie ai monorolă Alind 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Tone de pești au fost găsiți morți în lacul Corbu. Primele indicii arată că ploile abundente ar fi provocat fenomenul. Și România importă tot mai multe deșeuri. Volumul a crescut de aproape 19 ori în ultimii ani. Sunt 30 de grade acum la Sulina, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Este dezastru ecologic pe lacul Corbu. Mii de pești au fost găsiți morți. La fața locului sunt acum autoritățile care fac verificări în zona. Primele indicii arată însă că ploile abundente ar fi provocat fenomenul. Iulia Stanciu transmite.
2: În zona lacului Corbu din județul Constanța și aici sunt mii de pești care plutesc pe apă. S-a întâmplat acest lucru în urmă cu două zile, dar astăzi numărul lor este din ce în ce mai mare. Vorbim de aproximativ 15, poate chiar 20 de tone de pește, crap, novac, sânger și cosaș, exemplare de peste 5 kg fiecare. Administratorul locului spune că la fiecare ploaie surplusul de apă este deversat în lac, dar acum este pentru prima dată când peștii s-au asfixiat. În celelalte lacuri din apropiere nu este nicio problemă. Reprezentanții Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură sunt la fața locului, evaluează și monitorizează cauzele poluării, dar și cantitatea de pește afectat. Vor ajunge și reprezentanți ai altor instituții ale statului, care cel mai probabil vor preleva apa din mai multe zone.
1: Între timp, România a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Europei. Cantitatea de deșeuri importate din alte țări a crescut de 19 ori din 2008 și până acum. Asta în timp ce rata de reciclare este cea mai mică din Uniunea Europeană. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: România nu își reciclează suficient propriile ambalaje, dar importă cantități uriașe de deșeuri. Asta în contextul în care importurile au crescut de aproape 19 ori între 2008 și 2024, iar valoarea lor a trecut de 450 de milioane de euro. Mai exact, potrivit unei analize Clean Recycle, pe baza datelor Institutului Național de Statistică, volumul deșeurilor importate a crescut de la aproximativ 46.600 de tone la peste 865.000 de tone. În plus, importurile au sporit puternic la mai multe categorii de materiale. Deșeurile din plastic au ajuns acum la aproximativ 74.000 de tone față de circa 6.000 de tone în 2008. Cea mai mare creștere apare însă la deșeurile metalice, de la aproape 24.000 de tone la peste 269.000. Toate acestea în contextul în care România se află pe ultimul loc în Uniune la reciclarea deșeurilor de ambalaje, cu o rată de puțin peste 41%. În același timp, țările membre trebuie să ajungă până în 2027 la o rată de reciclare de cel puțin 70% pentru deșeurile de ambalaje.
1: Americanii se temeau că Israelul plănuia să ucidă negociatorii iranieni și să compromită discuțiile de pace. Cel puțin asta susțin actual și foști oficiali americani citați de The New York Times. În plus, Washingtonul ar fi cerut unor state din regiune chiar să avertizeze Iranul că Israelul i-ar putea viza pe doi oficiali importanți. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Îngrijorările îi vizau pe ministrul iranian de externe și pe președintele parlamentului iranian. Oficialii americani considerau că o eventuală eliminare a celor doi ar fi pus capăt negocierilor începute în aprilie și ar fi dus la reluarea confruntărilor militare. Astfel, autoritățile iraniene au cerut garanții prin intermediul Pakistanului și Qatarului că delegațiile lor nu vor fi atacate în timpul negocierilor. The New York Times notează că, după începerea discuțiilor, obiectivele Statelor Unite și ale Israelului au început să se diferențieze. În timp ce administrația Trump dorea un acord care să mențină încetarea focului și să deschidă calea unor noi discuții privind programul nuclear iranian, Israelul ar fi rămas concentrat pe eliminarea liderilor de la Teheran și pe schimbarea regimului. Potrivit surselor citate, în timpul războiului au fost uciși și alți oficiali iranieni considerați mai deschiși dialogului cu Washingtonul, printre care Ali Larijani, responsabil pentru securitatea națională, și fostul ministru de externe, Kamal Karazi.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Portarul echipei Spaniei, Unai Simon, a doborât recordul de invincibilitate din această competiție. Portarul echipei Athletic Bilbao nu a primit niciun gol în ultimele 519 minute de joc. Spania a câștigat cu 2-0 contra Austriei și o va întâlni pe Portugalia în faza optimilor de finală la campionatul mondial. Pentru calificarea în sferturile de finală vor juca Franța cu Paraguay, Canada cu Maroc și Statele Unite ale Americii cu Belgia. Se mai cunosc deja două partide din optim, Brazilia cu Norvegia și Mexic cu Anglia.
1: Este cod portocaliu de furtuni în Transilvania și în zona masivelor sudice și estice. Până la ora 17 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindina. Pentru Oltenia, Maramureș, vestul, centrul și nordul Muntenii a fost emis cod galben. Averse sunt posibile și în capitală, unde vor fi 30 de grade astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, vine codul orange, se lasă cu deranj, a mai multe rime la Macklemore acum.
6: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
7: Ca să știi.

vorbeam cu cineva astăzi și zicea, mă, dar n-a zis ANM-ul că mai plouă în București? Și ziceau, păi da, da, eu știu, ții cu ursul, chiar vrei să plouă în București? Ok, n-aș vrea să fie furtuna nebună de zilele trecute, dar măcar s-ar mai răcori. Da, fiecare cu definiția lui diferită pentru paradis. DJ

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Deficitul bugetar înseamnă datorie. Statul are capacitatea de a emite titluri de valoare care reprezintă o promisiune de plată viitoare cu dobândă. Cumpărătorii au încredere că acel stat se va ține de promisiune. Aceasta ar fi schema simplă. Îndatorarea poate fi utilă în anumite situații. Dacă ea finanțează proiecte mari care vor avea efecte benefice pe termen lung, cum ar fi infrastructură, educație, sănătate sau efectiv pentru a construi o anvelopă care să apere economia de șocuri, atunci ea, datoria, poate fi considerată datorie bună. Însă, dacă datoria finanțează cheltuieli curente, atunci datoria devine toxică. În ultimii ani, România asta a făcut, iar datoria publică a crescut în 10 ani de la mai puțin de 38% din PIB la 60%. Acest procent de 60% este pragul considerat sustenabil și pus ca limită prin tratate europene. A fost o limită care nu a fost respectată de fel și foarte multe state sunt peste. La nivel global, datoria suverană se situează la 95% din PIB, conform datelor Fondului Monetar Internațional. Ar însemna cam 100 de mii de miliarde de dolari. Proiecția actuală este că în 2029 ar urma să depășească 100%. Sunt state dezvoltate cu rate mari de datorie. Sunt rate foarte ridicate care au mai fost întâlnite în situații de război, dar acum datoriile au fost făcute în perioade de relativă stabilitate. Problemele încep atunci când statele au probleme cu serviciul datoriei. Primele semne se văd în nivelul dobânzilor din buget. Acestea ajung să aibă o cotă foarte mare. În cazul României am ajuns la 3% din PIB sau 7% din cheltuielile bugetare.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.

0: FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de

0: La 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ estimativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef, soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zahăr cristal mărgăritar, 1 kg la numai 3 lei și 61 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, sunt percheziți în 5 județe într-un dosar care vizează fraudarea examenului de bacalaureat. Și Maia Sandu a reacționat după demisia premierului din Republica Moldova. Am așteptat mai multă implicare, recunoaște ea. Ascultați știrile Digi FM. Sunt percheziți la această oră în 5 județe din țară într-un dosar care vizează fraudarea bacalaureatului. Și profesorii au oprit mai multe tentative de fraudare a examenului, confirmă ministrul Educației Mihai Dimian. Bianca Timșa transmite.
2: 47 de percheziți au loc în acest moment în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj, dar și Sibiu într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii adună probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari echipați cu cameră video și inteligență artificială.
1: Maia Sandu a reacționat după demisia premierului Alexandru Munteanu. Președinta Republicii Moldova a precizat într-o declarație de presă că fostul premier a avut mână liberă să facă ce vrea în guvern. Am așteptat mai multă implicare, însă a recunoscut ea. Totodată, Maia Sandu susține că informațiile potrivit cărora premierul nu a fost lăsat să lupte împotriva abuzurilor sunt false. Săptămâna viitoare vor avea loc consultări cu partidele pentru a desemna un viitor prim-ministru.
3: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece, să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat, sunt false. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.
1: După valul de caniculă, Franța se confruntă cu incendii uriașe de vegetație. 2000 de pompieri încearcă să stingă flăcările care s-au extins de-a lungul coastei Mediteranei din cauza vântului puternic. Sunt și 23 de pompieri români dislocați în zona. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Flăcările au mistuit deja depozite și un iaht într-un port de agrement din localitatea Canet-en-Roussillon, situată în apropierea graniței cu Spania. Autoritățile locale au anunțat evacuarea 1500 de persoane din campingurile orașului și închiderea aeroportului din apropiere. Anterior, pompierii reușiseră să țină sub control 2 incendii la periferia Marsiliei, al doilea oraș ca mărime din Franța. Pe lângă cei 2000 de pompieri, au fost mobilizate și elicoptere pentru lichidarea focarelor. Guvernul anunță că de la începutul sezonului au ars 8.700 de hectare de vegetație. Incendiile din Hexagon vin după valul de caniculă care a afectat vestul continentului. Serviciul meteorologic francez a avertizat că un nou episod de căldură extremă ar putea lovi regiunea săptămâna viitoare.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, cu Katy Perry continuăm și Second Voice, cea mai calmă piesă, Let Me Be.
5: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: 13 minute până la știrile de la ora 13. Atunci discutăm despre o ședință de urgență și prețurile la pompă. Pitbull, Ina și The Killers înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. La tine la Selgros ai Prosecco alb extra sec Visconti de la Rocea 0,75 litri la 27,99 lei. Ofertă valabilă până în 9 iulie în limita stocului disponibil.
1: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu, fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 13, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, guvernul caută soluții pentru deblocarea conturilor Romața. Carburanții se vor ieftini luna aceasta, promit autoritățile, detalii în jurnal. Și este cod portocaliu de furtuni în Transilvania și la munte. Ascultați știrile Digi FM. A fost ședință de urgență în această dimineață la Ministerul de Finanțe. Se caută soluții pentru deblocarea conturilor Romața, care în acest moment ar mai avea bani să funcționeze pentru mai puțin de două luni, spun surse Digi24. Are detalii Amalia Dobre.
2: Potrivit surselor noastre, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a discutat cu reprezentanții Romața, dar și cu avocații statului român. După ce ei a venit anunțul oficial, potrivit căruia conturile Romața au fost blocate de Pfizer în urma unei proceduri de execuție silită inițiate de compania farmaceutică împotriva statului român. România a pierdut acel proces cu compania americană pentru contractul de achiziție a vaccinurilor din pandemie. Mai exact, Pfizer are de recuperat de la România aproximativ 600 de milioane de lei și premierul Ilie Bolozan a vorbit despre această situație, a anunțat că statul român va purta negocieri cu compania Pfizer și că în paralel guvernul va contesta în Belgia procedura de executare care a vizat sumele colectate de Eurocontrol pentru Romața. Și potrivit surselor noastre, în acest moment Romața mai are bani pentru a funcționa fără probleme în următoarele 6 săptămâni.
1: Prețurile carburanților ar putea să scadă până la finalul acestei luni. În caz contrar, executivul promite o nouă schemă de plafonare. Astăzi au fost semnalate scumpiri în majoritatea stațiilor, iar motorina a sărit deja de pragul de 9,50 lei. Cea mai bună soluție ar fi reducerea accizei, crede Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie.
3: La finalul acestei luni s-ar putea să avem prețuri destul de apropiate față de ce era la începutul crizei, adică undeva între 7,9 și 8,2 lei pe litru la benzină și între 8,4 și 8,8 lei pe litru la motorină. Cea mai bună soluție este să reducă din nou acciza, cum a fost redusă cu 36 de bani. Această nouă inflamare națională este tot din cauza creșterii accizei, atât. Nimeni nu a scumpit cu nimic altceva în plus. Prețul la benzină a rămas acolo. Bulgaria are taxe mult mai mici decât România. Altfel avem intervenții în piață care vedem la ce duc. Inițial cade, după care a crescut.
1: Conflict major între guvernul Bolojan și instanța supremă condusă de Lia Savonea, totul după ce premierul a anunțat că va sesiza la Curtea Constituțională demersurile în altei curți pentru recuperarea banilor magistraților. Bolojan spune că puterea judecătorească nu se poate amesteca în organizarea bugetului statului, care este apanajul guvernului și al Parlamentului. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
4: În Alta Curte de Casație și Justiție consideră drept fără precedent gestul guvernului de a acuza magistrații de comportament neconstituțional, înainte ca litigiul privind salariile restante din justiție să fie soluționat. Reprezentanții în altei curți avertizează că afirmațiile premierului afectează independența justiției, mai ales că provin de la un executiv demis, care are doar atribuții limitate de administrare curentă. Vă reamintim, guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională pentru a reclama un conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte de casație și justiție. Asta după ce mai întâi instanța supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a dat în judecată executivul la Curtea de Apel București. Instituția cere obligarea guvernului la plata sumei de 4,8 miliarde de lei, drepturi salariale restante. Dar premierul interimar Ilie Bolojan a replicat că instanțele de judecată își depășesc atribuțiile constituționale prin deciziile care obligă executivul să aloce de urgență fonduri masive pentru plata restanțelor salariale ale magistraților.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Elveția a câștigat cu 2-0 în această dimineață meciul de la campionatul mondial contra Algeriei. Fotbaliștii Mbolo și Ndoye au marcat. Elvețienii vor juca pe 7 iulie la Vancouver împotriva învingătoarei dintre Columbia și Ghana. Astăzi de la ora 21, Australia o înfruntă pe Egipt. La noapte, de la ora 1, Argentina o înfruntă pe Capul Verde. Iar de la 4:30 este programată confruntarea dintre Columbia și Ghana.
1: Este cod portocaliu de furtuni în Transilvania și în zona masivelor sudice și estice. Până la ora 17 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Și se pot strânge până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Pentru Oltenia, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei a fost emis cod galben. Averse sunt posibile și în capitală, unde așteptăm astăzi 30 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 13 și 5 minute. Rămâneți în continuare cu Alex Vidia. We'll be right back.
0: Mulțumim, Alexandra. Continuăm cu un sărut cât o viață. 3 Sud-Est, Andra, Plan B avem sau Shawn Mendes acum. There's nothing holding me back.
6: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: 13 și 19 minute, dau novală știrile la și jumătate. Până acolo ai cea mai relaxantă piesă, vine imediat de la Daft Punk, chiar apoi o piesă, nu știu de unde a scos-o Irina Rimes, dar foi, emoții nivel 9.999+. Există.
1: Stare de bine, peripit, ca să știi.

0: Restaurant taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Cred că găsește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
2: DGFM te invită la

0: Gold.com, partener media oficial DGFM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine albă de Velpitar, 700 de grame la numai 5 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 13 și 30 de minute, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! 100 de persoane au fost evacuate în Timișoara din sediul de evidență a persoanelor din cauza unui incendiu. Și Bulgaria a introdus oficial în programul național vaccinarea obligatorie împotriva varicelei. Ascultați știrile Digi FM. Un incendiu puternic a izbucnit astăzi în Timișoara la sediul de evidență a persoanelor. 100 de oameni au fost evacuați. Are detalii Mihai Vălușescu.
2: Alarma s-a dat după ce angajații și cetățenii au observat că iese fum din subsolul clădirii unde funcționează serviciul de evidență a persoanelor și stare civilă din Timișoara. La fața locului au ajuns pompierii care au intervenit cu 3 autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, în timp ce aproximativ 100 de persoane au fost evacuate din clădire cu sprijinul poliției locale și al echipajelor de intervenție. Incendiul a izbucnit într-un grup sanitar aflat la subsolul imobilului. Potrivit primelor informații, sursa focului a fost un uscător electric de mâini. Pompierii au lichidat incendiul și au ventilat întreaga clădire pentru evacuarea fumului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă a fost perturbată și activitatea de stare civilă pentru că erau programate cununii în clădirea învecinată și acestea se vor onora însă cu o mică întârziere. Toate programările pentru ziua de astăzi, inclusiv de la buletine, vor fi onorate.
1: Un fost polițist a accidentat mortal o fetiță de 6 ani aflată în vacanță la bunici în Maramureș. Ea a fost lovită în plin de un camion încărcat cu materiale de construcții în localitatea Vișeul de Jos. Asta în timp ce copilul se afla pe o bicicletă. La volanul camionului era un fost angajat al Poliției Române care ar fi părăsit locul faptei. El a fost însă găsit ulterior și testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, presa locală scrie că tatăl minorei ar fi ofițer în cadrul comandamentului NATO de la Sibiu. Bulgaria a introdus oficial vaccinarea obligatorie împotriva varicelei în programul de imunizare a copiilor. Noile reglementări în vigoare din 1 iulie prevăd 2 doze de vaccin pentru copii. Potrivit specialiștilor, schema este concepută pentru a asigura o imunitate puternică și de lungă durată. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Vaccinarea împotriva varicelei devine obligatorie pentru copiii născuți între 1 ianuarie și 30 iunie 2025. Administrarea vaccinului se poate face împreună cu alte vaccinări de rutină pentru copii, dar atunci când este combinat cu vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ambele doze trebuie administrate fie simultan, fie la un interval de cel puțin 30 de zile. Experții medicali au atras atenția asupra transmisibilității ridicate a bolii, menționând că riscul de infectare după expunere poate ajunge până la 90%. Deși varicela este adesea percepută ca o boală ușoară a copilăriei, complicațiile pot fi grave. Până acum, vaccinul era doar recomandat și plătit din fonduri private.
1: Atât pentru moment. La știri este ora 13 și 33 de minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Rămâneți cu Alex Vidia pentru că rămâneți cu bine.
4: La Digi
0: și cu Del.
4: Băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare. Ca să știi...
6: Salut, sunt Delia și asculți Rămâi cu bine.

0: Ai 13 minute până la știrile de la 14, când vorbim despre fraudă la bacalaureat. Toate detaliile pentru tine după Rihanna, Meghan Trainor sau Dudadu. Eu sunt Alex Vidia, Weekend Perfect, rămâi cu Antonia și Alex, pa, pa!
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio. Ciao!

0: DGFM. Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
1: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! 23 de pompieri români intervin în Franța pentru stingerea incendiilor de pădure. Este cod roșu în 6 departamente. Cel puțin 3700 de persoane au murit din cauza căniculei în Franța, Belgia și Olanda. Sunt 29 de grade acum la București, Arad și Satu Mare, 32 în Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Sunt percheziții în 5 județe din țară într-un dosar care vizează fraudarea bacalaureatului și profesorii au oprit mai multe tentative de fraudare a examenului, confirmă ministrul educației Mihai Dinian. Știe mai multe Bianca Timișa.
2: 47 de percheziții au loc în acest moment în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj, dar și Sibiu într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii adună probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari echipați cu cameră video și inteligență artificială.
1: După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu masive incendii de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Cei mai mulți se aflau în zone de camping și în câteva localități aflate la granița cu Spania. Peste 200 de locuințe mobile, 10 de clădiri tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța, iar peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de români, participă la operațiunii. Florentin Daciu este unul dintre ei.
3: Am intervenit încă de ieri pentru limitarea propagării unui incendiu care se manifesta la vegetație uscată și care, din nefericire, a cuprins și un camping. Sunt intervenții destul de greu de gestionat, pentru că vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față. Temperatura a mai scăzut puțin față de zilele anterioare, însă în zonă este în continuare un nivel ridicat de risc pentru incendii de pădure. Ne aflăm sub coordonarea ofițerului de legătură francez. Shiftul nostru va rămâne operativ până pe data de 15 iulie, iar pe data de 16 va fi înlocuit de un nou contingent de alți 40 de pompieri din România.
1: Cel puțin 3700 de persoane au murit din cauza căniculei în Franța, Belgia și Olanda, arată ultimele date publicate de autoritățile din cele trei state. Oficialii avertizează însă că bilanțul ar putea crește pe măsură ce vor fi analizate toate datele privind mortalitatea, notează Reuters. Perioada de temperaturi extreme de la finalul lunii iunie este considerată de specialiști unul dintre cele mai severe episoade de căldură înregistrate vreodată pe continent. Alexandra Grigoriță.
4: Franța este cea mai afectată de caniculă, cu peste 2000 de decese suplimentare în perioada 20-28 iunie. Cele mai afectate au fost persoanele de peste 45 de ani. Potrivit Ministerului Sănătății de la Paris, numărul deceselor produse la domiciliu a crescut cu peste 90% între 22 și 28 iunie, comparativ cu săptămâna precedentă. În Belgia, Ministerul Sănătății a anunțat aproximativ 1200 de decese suplimentare, din care 530 au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 85 de ani. Au fost raportate și aproximativ 180 de decese suplimentare în rândul celor cu vârste sub 65 de ani. Și în Olanda, temperaturile extreme au contribuit la aproximativ 480 de decese suplimentare. Majoritatea victimelor aveau peste 80 de ani. Experții atrag atenția că persoanele vârstnice, bolnavi cronic și cei care locuiesc singuri rămân cele mai vulnerabile categorii în timpul episoadelor de caniculă. Iar Europa va trebui să se adapteze la valuri de căldură tot mai intense în următorii ani.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Naționala de fotbal din Egipt vrea să repete rezultatul din amicalul din 2010. Atunci a fost singura oară când i-au întâlnit pe fotbaliștii din Australia. Acum, la campionatul mondial de fotbal, miza este calificarea în optimile de finală. Partida va începe de la ora 21. La ora 1 noaptea, campioana mondială antitra Argentina înfruntă pe naționala de fotbal din Capul Verde, iar de la ora 4 și 30 de minute, Columbia înfruntă pe Ghana. Seria jocurilor din optimile de finală va începe mâine seară de la ora 20. Primele protagoniste vor fi Canada și Maroc.
1: Este cod portocaliu de furtuni în Transilvania și în zona masivelor sudice și estice. Până la ora 17 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vișelii și grindină. Se pot strânge până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Pentru Oltenia, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei a fost emis cod galben. Averse sunt posibile spre seară și în capitală, unde vom avea 30 de grade. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informația, Adina. Salutare, salutare!
6: Antonia și Alex Mocanu aici cu tine la Digi FM până la ora 18.
0: Cel mai tare entertainment?
6: Avem!
0: Știri de ultim moment?
6: Au colegii.
0: Super hituri?
6: Aha, are Antonia.
0: Practic, avem rețeta perfectă să terminăm împreună săptămâna în forță.
6: Lătrat? Avem.
0: Avem și lătrat, rămâi cu noi, începe distracția!

0: Kato și John, Turn the Lights Off. O piesă perfectă pentru weekend, pentru vineri, seara.
1: E o piesă perfectă să cânti când nu știi să cânti.
0: Zici că ești Ozzy. Stai că l-ai activat, l-ai trezit pe Ozzy.
1: Da?
0: Nu mai face ca lupul Alexandru Mocanu. Este vineri, dragilor.
1: Da.
0: Ne relaxăm ușor-ușor. O parte dintre voi poate ați terminat deja munca, o parte poate vă pregătiți ușor-ușor. Cine știe, poate plecați undeva în weekendul ăsta. Pare că vremea ține cu noi, dar cine știe ce se întâmplă până diseară. Ai văzut că aseară a fost potop în Brașov?
1: Nu, n-am văzut.
0: Cum a fost exact și la noi? De-au ieșit oamenii, s-au scăldat pe străzi, au ieșit cu colace, cu salteluțe, la fel a fost și în Brașov aseară.
1: Băi, nasol, mă, cu furtunile astea. Da, știu că unii oameni se distrează, dar nu toți se distrează.
0: Te distrezi când stai acasă și te uiți pe filmări, dar când treci prin așa ceva nu e tocmai funny.
1: Da, eu am ceva breaking news să vă spun. Antonia a zis că dacă am febră, m-a întrebat dacă am febră. Am descoperit că viața este frumoasă.
0: Nu te-ai enervat nimic astăzi.
1: Nu ești... da, să știi că pe mine când mă enervează porcărioarele astea, că nu pot să zic altfel, e mai mult o chestie care mă face totuși, mă distrez enervându-mă pe niște chestii de genul ăsta.
0: Pe tine te bucură?
1: Nu neapărat mă bucură, că mă enervează pe bune, de asta niște chestii atât de mici, că înțeleg cât de ridicol e să mă enervez pe o chestie de asta și de asta o duc la un nivel. E cum aș duce-o pe scenă, știi?
0: Uh-huh.
1: Cum aș lua o chestie și aș duce-o pe scenă la stand-up. Gen, uite-mă ce m-a enervat, dar de fapt eu îmi dau seama că e o prostie și că viața e frumoasă pe sub toate chestiile sau pe deasupra, indiferent cum vrei să vezi.
0: De fapt, în sinea ta, totul este zen, roz, iar viața este frumoasă. A?
1: Nu, nu e. Totul este gri, dar eu accept că este gri și, Doamne, ce gri frumos!
0: Lasă griul, hai să colorăm un pic imaginea și povestea noastră, pentru că am o piesă specială pentru ziua aceasta de vineri. Este fresh, este proaspăt scoasă din cuptor, iar mie încă îmi sună hitul verii.
1: Aulul frige dacă e de-abia scoasă din cuptor.
0: Trebuie să ai mare, mare grijă.
1: Ai grijă când ai play acolo.
0: Dragilor, o să dăm play chiar acum. Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi se numește piesa și suntem curioși dacă vă place și vouă.
1: Hai să vedem dacă suntem și noi atât de multe inimi care iubim piesa asta și ne bucurăm de ea. Atâtea...

0: dacă încă nu te-ai hotărât dacă să pleci la mare sau nu weekendul acesta, am găsit noi câteva informații care s-ar putea să te ajute să iei o decizie. Cât costă să dai o fugă pe litoral? Ce e mai avantajos, cu mașina sau cu trenul?
1: Da, apetitul românilor pentru vacanțe rămâne ridicat, dar au mai scăzut zilele, nu prea mai zilele de concediu, nu prea mai mergem.
0: Bugetul a mai scăzut.
1: Atât de des, da, a mai scăzut bugetul, ne mai strâmtorăm, cum se spune. Și am căutat cam cum ar fi mai bine să iei decizia asta între confortul mașinii personale sau rapiditatea și, nu știu, poate confort și în partea asta cu trenul. Cu mașina am găsit că costurile se ridică undeva la vreo 450 de lei, incluzând combustibilul și taxa de pod de la Fetești. Ce am găsit aici este pentru o familie cu 1-2 copii. Doi părinți și doi copii, să zicem. Iar biletul dus-întors până la mare cu trenul pentru un adult costă 170 de lei, iar elevii, în caz că sunt elevi copii, beneficiază de gratuitate 100% pentru călătorile cu trenul, deci nu adaugă la costuri. Problema este că ce faci din Gara Constanța? Dacă mergi la oriunde, de fapt, ce faci din Gara Constanța, în orice stațiune mergi?
0: Că ai bagaje, ești cu familia, mai ai nevoie de un transport de la gară până la hotel sau cazare unde te duci.
1: Să iei un transport în comun, să iei taxiul, mai costă și acolo. Am găsit un articol în care au calculat tot vreo 400 ceva de lei, deci cam pe acolo.
0: Acum, diferența nu-i mare.
1: Depinde ce stres îți alegi. Libertatea mașinii personale cu stresul traficului, a parcării și grija mașinii sau confortul cumva și bucuria mersului cu trenul. Nouă ne place foarte mult să mergem cu trenul, dar stresul ajungerii la cazare de la gara.
0: Părerile cred că sunt complet împărțite, că într-un fel ai vrea să pleci cu mașina ta să nu depinzi de nimeni, dar ce faci dacă prinzi o coadă și stai mult în trafic? Trenul cât de cât ajunge la ora stabilită.
1: Da, e și problema asta timpului, cât durează. Știi că cu trenul ajungi cât de cât la timp cu niște întârzieri, cu mașina ajungi când vrea Dumnezeu, când vrea traficul.
0: Mai ales dacă pleci duminică seara de la mare și te întorci spre București, Doamne ajută să fie ok.
1: Da, deci pentru o familie cu doi copii, realist, cred că două nopți la mare, adică un weekend vineri și sâmbătă, peste 2000 de lei, 2000-2500 de lei. Uite, sunt curios, puteți să ne trimiteți și voi mesaje pe WhatsApp să ne spuneți dacă v-ați rezervat sau dacă ați fost, cam cât a costat și, uite, preferința asta, ați merge cu trenul sau ați merge cu mașina la mare.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice, ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,9.

0: 99 lei și Persil detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! De luna viitoare, arădenii vor plăti un leu pentru un bilet de tramvai valabil o zi. Puburile vor rămâne deschise până la 5 dimineața pentru meciul Anglia-Mexic, anunță premierul britanic. Sunt 20 de grade acum la Predeal, 25 în Brașov, 27 în Constanța, Bacău și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Semnal de alarmă privind încrederea românilor în economia țării. Aceasta a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, avertizează Confederația Patronală Concordia. În plus, prăbușirea încrederii consumatorilor și a mediului de afaceri este principalul risc pentru economia țării noastre. Patronatul mai avertizează și că în lipsa unui guvern stabil, riscul unei recesiuni în acest an rămâne ridicat. Iulia Gurguța.
2: Încrederea românilor în economia țării s-a deteriorat rapid în ultimul an, ajungând la niveluri comparabile cu cele din timpul pandemiei COVID-19 și apropiate de cele din timpul crizei financiare din 2009-2010, arată analiza patronatului Concordia. Iar încrederea puțină pune o presiune pe mediul privat și totodată favorizează riscul unei încetiniri economice. Patronatul susține că primul semnal de alarmă a venit din partea consumatorilor, care au început să-și piardă încrederea și percepția companiilor s-a schimbat, ajungând la niveluri considerate critice de către patronat. Serviciile și comerțul cu amănuntul au consemnat cea mai accentuată scădere a încrederii în ultimul an. Certitudinea este principalul factor care afectează economia țării în acest moment.
1: Arad va avea cel mai ieftin transport public din România. Din 1 august, un bilet de tramvai valabil 24 de ore, indiferent de numărul de călătorii, va costa 1 leu. Față de 4,50 lei în prezent, bilet valabil doar o oră. De asemenea, cel mai scump abonament va costa 20 de lei față de 100 în prezent. Municipalitatea va menține gratuitățile și subvențiile pentru persoanele care beneficiază de ele, a anunțat primarul Călin Bibarț. Puburile din Anglia și Țara Galilor vor rămâne deschise până la 5 dimineață cu ocazia meciului Angliei cu Mexicul de la Cupa Mondială, de asigurări premierul Keir Starmer. Partida din optim se va desfășura până cel puțin la ora 3, ora Regatului Unit. Alexandra Grigoriță.
3: Legea permite prelungirea programului de funcționare a localurilor care servesc alcool cu ocazia unor evenimente de importanță excepțională la nivel internațional, național sau local. Faptul că puburile rămân deschise până la fluierul final este o veste bună pentru suporteri și o veste bună pentru puburi și localurile care aduc comunitățile noastre împreună. Întreaga țară va susține echipa. Hai Anglia, a declarat Keir Starmer. Guvernul relaxase deja regulile privind licențele pentru a ține cont de diferența a defus orar față de Statele Unite, Mexic și Canada. Pentru meciurile care încep între orele 17 și 21, barurile pot rămâne deschise până la ora 1. Pentru cele care au loc după ora 21, acestea pot rămâne deschise până la ora 2. Schimbarea vine în urma protestelor vehemente ale parlamentarilor și proprietarilor de puburi.
1: 14:34, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Hai că am strânit un întreg conflict pe WhatsApp-ul Digi FM. Cum mergem în vacanță? Cum mergem la mare? Cu mașina sau cu trenul? Părerile sunt destul de împărțite din ce observ eu aici.
4: Și în mine sunt împărțite, sincer.
0: Și tu ai un conflict interior, nu? Dragilor, 0774-601-601. Așteptăm părerile dumneavoastră.

0: Cum plecăm la mare? Cu trenul sau cu mașina personală? Uite, din Timișoara, de preferabil cu trenul, dar la cușetă, ne spune Ramona. Ce-i drept, la câte ore sunt și cu mașina și cu trenul e destul de lung.
1: De la Timișoara nu te duci la nicio mare în România, te duci în altă parte, nu știu, un concediu.
0: De ce, mă? E frumos și la noi, e chiar foarte frumos.
1: Eu nu zic că nu e frumos, dar știi că faci 11 ore, nu?
0: Țin minte, acum mulți ani, când am fost cu trenul la Timișoara din București, am făcut 9, deci până la mare, da, cam 11 ore, dacă ne luăm după matematică.
1: Hai în Grecia!
2: Salutare, oameni buni!
0: Salut, salut!
2: Mă, copii, noi când mergem la mare, mergem cu microbuzul personal, frate.
1: Microbuzul?
2: Pentru că avem verișori care locuiesc acolo.
0: A,
2: și
0: bun.
2: Nu plătim cazarea și mergem cu microbuzul pentru că îți dai seama, la fiecare trebuie să duci câte ceva, o brânzică, un ou, ceva... Nu jumătate pot. Din Beci cam pleacă spre Constanța, frate. Să aveți o zi faină, faină, faină. Oricum, n-am mai fost de mult.
0: Mulțumim frumos, dar cine știe, poate mergeți anul acesta. Ce-i drept, când te duci la rude, nu poți să te duci cu mâna în buzunar, dar să privim partea bună, scutiți cazarea, măcar atât. Uite, cu bicicleta poți pleca la mare, ne spune Marinică. E și asta o variantă destul de bună. Și mai avem un mesaj vocal.
3: Salutare!
0: Salut,
3: am rezervat și eu la mare, la în Constanța mă voi duce. Pe data de 11 acum plec și eu abia aștept să mă relaxez. Problema este că eu aș vrea cu tren. M-am cam săturat de volan, dar polițista mea vrea cu mașină. Și n-am încotro, trebuie să merg cu mașina că mă arestează polițista după aia.
0: Ce Alin frumos, polițista.
1: Poate e polițistă?
0: Da, dar tot e alintul frumos. Acum, dacă doamna vrea, trebuie să...
1: Auzi, apropo de ce zicea Gabi că se duce și nu plătește cazarea, că se duce la verișori, dacă vrei să mergi la mare ca și cum ai avea niște verișori, cerere și ți se va da, pentru că de luni până vineri, Oana și Vlad la matinal aprobă cereri în călătorie pe care și oferă sejururi all inclusiv la mare în valoare de 3.000 de lei fiecare, pe care le poți... Nu pe care le poți câștiga. Unul dintre ele îl poți câștiga.
0: Cererea se depune prin SMS la 3815, număr cu tarif normal, iar mai multe detalii găsești pe www.dgfm.ro. Noi ținem pumnii.
1: Acum vezi cu ce te duci. Hotărăște-te dacă mergi cu trenul, dacă mergi cu mașina personală, face DGFM cinste cu sejurul.

0: Eu când merg la sală, aud cum se desfășoară clasele de grup. Nu mai merg, ți-am povestit că am fost la stretching odată, singurul bărbat între 15 femei. Nu mai merg, dar aud. Știu că nu toată lumea merge la sală, vă povestesc. Eu sunt antrenori care urlă, și nu exagerez cu cuvântul, urlă, efectiv, la oameni. Oameni, băi, de știi cum se aude de acolo? Hai, dă-i, bă, trage!
1: Motivație, motivare!
0: Doamne ferește, ies oamenii aia din sălile alea, zici că au venit de pe front, e milă de ei, transpirați, deznădăjduiți. Eu m-am lecuit un pic cu sala, greutăți și de-astea de bărbați, mers în not, acum aș încerc să fac 10.000 de pași pe zi, dar, sincer, uneori nu am timp, durează destul asta cu 10.000 de pași, uneori n-am timp, uneori plouă, uneori e Mercur retrograd, nu știu, n-am chef, nu-mi vine. Și a găsit Antonia articolul ăsta cu metoda japoneză super simplă de a face mișcare care durează doar 30 de minute și m-a pus un pic pe gânduri. Ce a găsit Antonia acolo?
1: Deci, metoda japoneză constă în 3 minute de mers rapid, 3 minute de mers lent și repetarea ciclului de 5 ori, spre deosebire de o plimbare 6, obișnuită.
0: 5, 6,
1: 30, cam 30 de minute. Pe lângă plimbările obișnuite în care ritmul este constant, în care mergi așa lene, te plimbi, această tehnică alternează perioadele de efort mai intens cu perioade de recuperare, da? Ceea ce te ajută mult mai mult la inimioară, te ajută la siluetă, te ajută pe termen lung pentru mai multe chestiuțe și a devenit virală, surprinzător, pe TikTok, Instagram, YouTube și a devenit pusă în practică de foarte, foarte mulți oameni, ceea ce mi se pare foarte tare.
0: Și cred că de săptămâna viitoare va fi plus 1 cel puțin în persoana mea. Nu știu dacă și ascultătorii din ascultători vor mai adopta metoda asta japoneză, dar mie îmi sună foarte mișto să mergi mai repede, mergi mai rapid 3 minute și după aia scria în articol mersul lent este cu 40%, scriau ei, mai lent, mai puțin. Na, nu știu acum cum o să calculez asta.
1: O faci și tu din ochiometric, să zic,
0: da,
1: așa.
0: Da. Și nu zice alergat, zice mers rapid și mers lent.
1: Și mai ales că nu ai nevoie să fii neapărat în parc sau undeva pe o pistă. Poți să o faci și în drumul spre muncă, în drumul spre casă, oriunde.
0: Da, dar, sincer, în parc e o diferență foarte mare. Eu, mergând mult pe jos, îmi dau seama ce înseamnă să merg prin oraș și ce înseamnă să merg prin parc. Chiar în parc simt că fac sport, respir altfel de aer.
1: E mai curat, mai sunt copaci, mai e umbră, da. Chestii. Nu e la fel poluarea, dar e practic.
0: Dacă ești la muncă, până poți să ieși să aplici metoda japoneză, poți să aplici metoda românească. 3 minute muncă, 3 minute tras de timp, uitat pe pereți.
1: Noi aplicăm rețeta DGFM, 3 minute de Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj, bang, bang și imediat avem știri, ca să știi.
2: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară, Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
7: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor taxi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
8: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Ucraina a răspuns la întrebările României cu privire la incidentul din portul Constanța când o dronă a explodat și procurorii DIICOT extind cercetările în dosarul fraților Tate. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Ucraina a răspuns la întrebările României cu privire la incidentul din portul Constanța din 5 iunie, atunci când o dronă a explodat. Kievul a transmis că a pierdut atunci comunicațiile cu 4 drone navale. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, le-a cerut însă ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control. Valentin Stan explica.
2: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale a trimis-o forții ucrainene imediat după ce acea dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. În primul rând, Armata României le-a cerut ucrainenilor să fie creat un canal oficial de informare, în așa fel încât românii să fie informați în timp util în cazul unor incidente similare. Pe 5 iunie, atunci când a avut loc explozia, Ministerul Apărării Naționale află că acea dronă plină cu explozibil se va autodetona în 30 de minute. Deși drona respectivă pierduse contactul cu armata ucraineană cu multe ore înainte. În același timp, România le-a cerut ucrainenilor să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre.
1: Noi acuzații aduse de DIICOT pentru frații Tate, procurorii susțin că cei doi ar fi obținut peste $1,000,000 din exploatarea unei victime care era minoră. În plus, au încercat să intimideze victime în așa fel încât să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut mașinile de lux pe numele unor apropiați ca să nu fie puse sub sechestru de procurori. Adina Leoveanu cu detalii.
3: După audierile de astăzi, DIICOT a anunțat că a extins cercetările în cazul fraților Tate. Față de acuzațiile de trafic de persoane și viol care au stat la baza dosarului din 2024, procurorii au adăugat acum pe lista infracțiunilor spălarea de bani, influențarea declarațiilor, sustragerea de sub sechestru și complicitate la trafic de minori. Cei doi sunt acuzați că ar fi obținut peste $1,000,000 timp de 7 ani din exploatarea unei victime care avea 17 ani. Astfel, procurorii au reunit 2 dosare care îi vizează pe frații Tate și au extins cercetările în cazul lor. În plus, Andrew Tate mai este acuzat că a vândut 5 mașini de lux către persoane sau firme din Marea Britanie, deși avea interdicție. Asta în timp ce Tristan Tate este acuzat că ar fi intimidat 11 martore să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase procurorilor. În plus, la fel ca Andrew Tate, ar fi vândut un autoturism de lux, deși nu avea acest drept. În urma audierilor, procurorii au anunțat pe cei doi că le vor ridica 5 mașini de lux.
1: România a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Europei. Cantitatea de deșeuri importate din alte țări a crescut de 19 ori din 2008 și până acum. Asta în timp ce rata de reciclare este cea mai mică din Uniunea Europeană. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: România nu își reciclează suficient propriile ambalaje, dar importă cantități uriașe de deșeuri. Asta în contextul în care importurile au crescut de aproape 19 ori între 2008 și 2024, iar valoarea lor a trecut de 450 de milioane de euro. Mai exact, potrivit unei analize Clean Recycle, pe baza datelor Institutului Național de Statistică, volumul deșeurilor importate a crescut de la aproximativ 46.600 de tone la peste 865 de mii de tone. În plus, importurile au sporit puternic la mai multe categorii de materiale. Deșeurile din plastic au ajuns acum la aproximativ 74 de mii de tone față de circa 6 mii de tone în 2008. Cea mai mare creștere apare însă la deșeurile metalice, de la aproape 24 de mii de tone la peste 269 de mii. Toate acestea în contextul în care România se află pe ultimul loc în Uniune la reciclarea deșeurilor de ambalaje, cu o rată de puțin peste 41%. În același timp, țările membre trebuie să ajungă până în 2027 la o rată de reciclare de cel puțin 70% pentru deșeurile de ambalaje.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Basketbaliștii români vor evolua împotriva muntenegrenilor. Înainte de partida de duminică, situația în grupă este în favoarea grecilor. Deși tricolorii i-au învins într-o victorie istorică joi la Oradea, miza este calificarea la campionatul mondial din 2027. Din 1975, România nu a mai învins la senior Grecia. Principalii marcatori ai partidei au fost Russell cu 20 de puncte, Tohătan cu 13, Măciucă, Tautorul la 9 puncte și Cățe cu 8 pentru România. Este a patra victorie României împotriva grecilor din 10 partide oficiale disputate. Meciul dintre Muntenegru și România este duminică de la ora 21:30. Grecia și Muntenegru au 8 puncte fiecare, iar Portugalia și România au câte 7 puncte acumulate.
1: Mâine mai scad ușor temperaturile și se vor apropia de cele specifice perioadei în mare parte din țară. Local în Muntenia și la munte vor mai fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade și în capitală vor mai fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului mâine. Iar maxima va ajunge la 25 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Până ascultăm noi Two Colors, Love Fools și Jack Jones, Breathe, pregătește WhatsApp-ul, pregătește frumos numărul nostru de telefon 0774-601-601, pentru că vrem să stăm puțin la povești, să ne cunoaștem mai bine. Asta dacă vrei și tu, bineînțeles. Sunet cu

0: suntem destul de obișnuiți să le spunem oamenilor din jurul nostru ce și cum simțim, atât față de ei cât și față de noi. Dar nu prea suntem obișnuiți să ne uităm în oglindă și să ne spunem nouă ce simțim în acel moment. Și am prins momentul. Astăzi este ziua complimentării în oglindă și vreau să o sărbătorim împreună, să avem un moment de sinceritate, să încercăm să facem un exercițiu, să ne privim în oglindă și să ne spunem sincer ce simțim în momentul ăsta. Tu, dacă avea oglindă în fața ta, Alexandru Mocanu, acum, te-ai privi în ochi, tu pe tine.
1: Aoleu, acum, nu în general ce îmi spun eu că mă privesc.
0: Acum, ce ți-ai spune? Ce îi spune sufletelului tău? Ce îi spune băiatului Alexandru Mocanu?
1: Hai că poți!
0: Hai că poți!
1: Hai că puți!
0: Da, ai venit cu transportul în comun sau cum?
1: Nu, scuză-mă. Când mă iei cu chestii serioase, îmi vine să fac glume.
0: Dar nu e neapărat o chestie serioasă, e o chestie de sinceritate. Este o practică destul de folosită, cel puțin în psihoterapie.
1: Da, pentru bine, hai că-ți spun.
0: Noi ne neglijăm pe noi. Suntem atenți la nevoile celorlalți din jur, la dorințele lor, dar de noi cam uităm să fim sinceri, să ne spunem și nouă. Mm-hmm.
1: Așa e, ai dreptate. În ultima vreme, mie de când sunt cu Andreea, i-am spune că sunt frumos și chestii că arăt nu știu cum. Eu am avut toată viața părerea despre mine că nu sunt un bărbat atrăgător. Și în ultima vreme mă mai uit în oglindă și zic, hai mă, că nu-i nebună fata asta, sunt ok, sunt decent.
0: Ar trebui să spui ceva mai mult de atât. Decentul te ajută?
1: E mare salt de la mamă ce față ai mucă. Știi ce zic? Hai că zic mai încolo, zi-mi și tu.
0: Am avut niște momente destul de, să zic așa, deprimante. Am avut niște momente în care nu aveam încredere în mine. Am avut niște momente în care eram down, eram low.
1: Da, se numește viață.
0: Da, și mă uitam în oglindă și îmi spuneam, măi, să știi că eu sunt mândră de tine, am încredere în tine că o să treci și peste asta.
1: Frumos, asta chiar e frumos.
0: Hai să întrebăm și pe ascultătorii noștri, care sunt curioasă de părerea lor.
1: Să știi că eu când îmi zic, hai că poți. Și chiar zic asta, bă, hai că poți, Mocanule, chiar asta, eu vreau să zic ce zici tu, dar ca un bărbat, știi? Vreau să zic, hai că, dar zic, hai mă că poți, mă!
0: Hai mă că suntem tari, ești tare, nu uita asta, poți! Dragilor, 0774-601-601, dacă doriți să intrați în jocul nostru, dacă v-ați privi chiar acum în oglindă, ce v-ați spune vouă? Așteptăm mesajele pe WhatsApp!
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi...

0: BTS Swim am ascultat chiar acum la Digi FM. Notăm și noi prin marea aceasta de mesaje și sentimente și sărbătorim ziua complimentării în oglindă. Te întrebasem dacă te-ai privit chiar acum în oglindă, ce ți-ai spune?
1: Ce zice? Aș zice? În tot observ firele albe și zice, aș zice, mamă, mucanule, câte fire albe. Iubito, vino să vezi ce ai făcut!
0: N-ai fi zis și tu, mamă, câtă înțelepciune în părul meu!
1: Da, este, să știi, este foarte multă înțelepciune în părul meu. Hai să trecem la mesaje.
0: Vă salut, dragilor! Dacă m-aș uita acum în oglindă, i-aș mulțumi lui Dumnezeu că m-a ajutat să trec peste toate încercările vieții și chiar sunt mândră de mine că nu am făcut rău nimănui. Vă doresc o zi minunată! Mesajul este de la Ionela. Foarte frumos mesajul tău. Îți mulțumim mult, mult de tot.
1: Uite ce frumos, de la Andreea un mesaj. Se vede când o doamnă sau o domnișoară scrie ce spune ea când se privește în oglindă. Zice, nu ești perfectă, dar nici nu trebuie.
0: Tot de la o domnișoară avem un mesaj. Fii mai blândă cu tine, ne spune ea. Asta mi-a spune.
1: Bărbați, ia de-i play la... Hai să vedem și bărbații. De-i play la mesajul la vocal.
2: Dacă m-aș privi acum în oglindă, mi-ar spune așa. Mă, du-te că ai promis la oamenii aia că le faci lucrările alea. Ei te sună și în fiecare zi îi minți, ba mâine, ba poi mâine. Pune mâna și du-te și rezolvă problema. Eu sunt electrician și tot am amânat niște lucrări. Să aveți o zi faină.
1: Noi ne certăm, ia mai dă încă un mesaj.
2: Cu întrebarea asta m-ați atins la conștiință. Am fost cât am putut de sincer. Vă iubesc mult, mult de tot.
0: Uite-mă că și bărbații sunt sensibiloși. Uite, mai avem un mesaj scris, du-te și tunde-te. E clar că de la un bărbat.
1: Vrei să-ți mai spun unul de la un bărbat, să-ți mai citesc unul?
0: Te rog.
1: Nu te sparge, nu te sparge, nu te sparge, nu te sparge.
0: Hai mă, săraca oglindă, pe bune, de ce s-ar sparge?
1: Ne mai râdem și noi.
0: Ne mai râdem.
1: Mai emoție, mai râdem, mai...
0: Mai muzică.
1: Mai muzică, mai dansăm, mai...
0: Maria, casa noastră, ascultăm în continuare și The Weeknd, Save Your Tears. Iar la și jumate avem știri, ca să știi.
3: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Mică.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cașcaval feliat Cristim, 140 de grame, diverse sortimente la 6 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
8: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: Vero, tu ce faci vara asta?
10: Alina, merg la festival. Vii și tu?
9: Și ce fac cu copiii?
10: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
9: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
10: Te distrezi și tu împreună cu ei.
9: Ok.
10: Vino la Big Little Festival vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: anchetatorii au descoperit peste 2600 de plante. Prețul carburanților ar urma să scadă la jumătatea lunii, susțin experții. Ascultați știrile Digi FM. Captură record de cannabis în Neamț. Autoritățile au găsit într-o seră peste 2600 de plante și un laborator clandestin. A fost prins și unul dintre suspecți, care ar proveni dintr-o familie de fermieri. Tatăl lui l-ar fi ajutat să cultive plantele, transmite Teodora Chiuș.
1: Cei doi suspecți sunt doi tineri din Neamț, prieteni. Cel care deținea sera s-ar fi investit cel puțin 15.000 de euro în toate dodările, pentru că plantele aveau sistem de irigație, termostat și toate condițiile pentru a se dezvolta așa cum trebuie. Cei doi și-au ales paravanul perfect. Părinții, unul dintre celor doi tineri, sunt fermieri. Ba chiar surse din anchetă spun că tatăl unuia dintre ei a fost ridicat chiar de pe câmp în timp ce își îngrija recolta. Cel puțin 3.000 de plante de cannabis au fost găsite acolo. Surse din anchetă spun că unul dintre indivizi a mai fost cercetat în trecut pentru trafic de droguri, numai că în Italia, tot de acolo, fie adus și aceste semințe pe care le-ar fi plantat în seara din curte.
0: Prețul carburanților ar urma să cadă, susțin experții în energie, iar ieftinirea ar urma să aibă loc la jumătatea lunii. De altfel, executivul a promis noi măsuri dacă acest lucru nu se va întâmpla. Motorina a sărit astăzi de pragul de 9 lei și 50 de bani. Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie.
2: Dacă prețul barilului se va păstra la nivelul la care este acum, ceea ce e cu 10%, să spunem, peste nivelul din momentul în care a început războiul din Iran, ar trebui, într-adevăr, în perioada următoare să vedem deja o scădere treptată, la fel cum am văzut și creșterile treptate, pentru că au fost peste 20 de creșteri de prețuri. Într-adevăr, trebuie să completate rezervele de petrol, dar prețul din piața liberă reflectă chiar și cererea pentru completarea celor rezerve de petrol. Deci va trebui să vedem o reducere a prețurilor la benzinării, cu siguranță.
0: Primăria Capitalei pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice. Operatorii vor plăti 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. În plus, nu mai pot fi închiriate decât de cei care au peste 18 ani. Noul regulament, aflat acum în dezbatere, are ca scop organizarea serviciului de închiriere în condiții de siguranță, fără a modifica însă regulile generale de circulație prevăzute de lege. Alexandra Grigoriță.
3: Circulația trotinetelor va fi permisă pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumurile unde limita de viteză este de maximum 50 de km pe oră. Este interzis transportul a 2 persoane pe aceeași trotinetă, iar utilizatorii nu vor avea voie să folosească telefonul mobil sau căști audio în timpul deplasării. Mai mult, va fi interzisă circulația pe trotoare, precum și prin parcuri sau pe străzile pietruite și nereabilitate. Proiectul obligă operatorii să echipeze toate trotinetele cu sisteme GPS, tehnologii pentru limitarea vitezei, sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și sisteme de frânare funcționale. Parcarea trotinetelor va fi interzisă în stațiile STB, pe trecerile de pietoni, pe pistele pentru biciclete, în parcări auto, pe spațiile verzi, în apropierea școlilor, piețelor, centrelor comerciale și teraselor. Proiectul prevede și amenzi pentru operatorii care funcționează fără autorizație de până la 2.500 de lei.
0: Atât la știri, 15 și 34 de minute, vă las cu Antonia și Alex.
4: Mulțumim, Adina, pentru informații. Ascultăm în continuare Black Eyed Peas, Shut Up și Ciara cu Missy Elliott, One Two Step. Iar imediat după, facem o scurtă vizită până la New York, să vedem ce se mai întâmplă pe acolo.
5: Căldură mare.
6: Hituri și mai mari.
5: Ca să știi.

0: Poate ați auzit deja ce s-a întâmplat în New York pe Empire State Building, dar dacă nu ați auzit, de-aia suntem noi aici, să ne facem datoria până la urma urmei. Este vorba despre două persoane care au urcat în vârful Empire State Building în New York și care au transmis un mesaj lumii. Mai exact, cei doi s-au urcat fără frânghii, fără nimic protecție și au pus un banner pe care scria așa: când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea cunoaște pacea. După el a îngenunchiat și a cerut-o pe partenera sa în căsătorie, un moment romantic și de al dreptul surprinzător și șocant pentru toată planeta. Cum să faci asta pe vârful clădirii la 443 de metri? Hm? Cum să faci asta și să stai acolo timp de vreo 10 minute?
1: Foarte romantic, foarte spectaculos, foarte ilegal.
0: Da, chiar foarte ilegal. Cei doi, bine, sunt cunoscuți pentru astfel de cascadorii extreme. Au urcat fără echipament, cum am menționat și mai devreme. Da.
1: Băi, a cerut-o de nevastă. Hai, mesaj foarte frumos. Banner, când puterea iubirii învinge iubirea de putere. Doamne, frumos. Mesaj, a cerut-o de nevastă. Vrei să fii soția mea? Ia, îți dai seama că venise poliția, a zis, da, dacă ai un avocat bun, sigur, vreau să fiu soția ta.
0: Sigur, poliția îi aștepta să coboare, că nu cred că se urca nimeni până acolo, mai ales dacă erau de înălțime, cam...
1: Păi și cum, stătea poliția jos așa și...
0: Trebuiau să coboare la un moment dat, că doar nu dormeau acolo.
1: Le strigau, știi că la americani când te arestează e cu drepturile, știi?
0: Mhm.
1: Strigau de jos acolo, ai dreptul la un avocat, cu portavoce, aveți dreptul la un avocat.
0: Ai dreptul să nu spui nimic, mâinile sus, nu, până la loc, ține-te bine.
1: Și dacă tot am portavoce asta, porum, ia porum.
0: Mie mi s-a părut foarte tare ce au zis reprezentanții Empire State Building. Mm. Au zis că, mai în glumă, bineînțeles, că viitorii miri puteau alege pachetul oficial de cereri în căsătorie oferit pe platforma de observație a clădirii, fără să-ți mai riște viața. Alta.
1: Frumos!
0: Da, n-ar mai fi fost memorabil momentul ăsta decât să faci o cerere în căsătorie în față, la turnul Eiffel, jos, acolo unde face toată lumea, sau, nu știu, undeva pe o plajă.
1: La turnul Eiffel, unde ai plecat, Andoi? Ai plecat în Franța?
0: Am plecat în Franța sau pe plajă. Mai bine,
1: New York aici.
0: Decât să facă o chestie clișeu, așa au șocat întreaga lume și au devenit viral puțin spuns. Acum majoritatea oamenilor schimbă textul de pe bannerul lor, steagul lor și scriu diferite promouri pentru piese, petreceri și așa mai departe. Mie mi se pare genial, o să rămână în istorie.
1: Da, sunt sigur că scria pe spate, ascultați DJFM.
0: Mai știi?
1: Music Radio.
0: Mai știi?
1: Cel mai bun entertainment.
0: Mai știi? Acum să vedem cum o să fie luna de miere, că ceva îmi zice că va dura ceva și va fi într-un loc rocoros.
1: Măcar pe căldurile astea rezolva ceva.
0: Iubirea învinge tot, știi vorba aia.

0: Alex?
1: Da?
0: Eu am auzit că dragii noștri colegi Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu astăzi în matinal au avut un moment special.
1: Ai auzit și tu?
0: Și tu?
1: Da!
0: Hai să-i dăm play chiar acum, să audă toată lumea, toată țara! Oana, Vlad, predăm legătura!
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Vorbim despre o legendă adevărată a sportului românesc și internațional, am putea să spunem. Ghiță Mureșan e legendă la cel mai înalt nivel, pentru că din România, cel puțin eu nu știu să fi jucat vreun alt român în NBA. Cea mai tare competiție sportivă pe basket. Iar Ghiță Mureșan, românul nostru, într-adevăr, și foarte înalt, are 2 metri și 31 de centimetri.
4: Încă o dată, 2 metri și 31 de centimetri și este cel mai înalt jucător din istoria NBA.
3: Acum, trecând peste Ghiță Mureșan, nu știu de unde a avut bani când a să plece în America.
4: Pasta n-am văzut-o.
3: Când a fi un coleg
4: nu, pasta n-am văzut-o, e... a venit de nicăieri.
3: E un coleg care face un tronson, cred că în weekend pe undeva. Eu n-am fost în America, asta s-a dus în America.
4: Măi, Vlad, tu oricum nu ajungi în America, la cât ai hulit America, deci n-ai ce căuta acolo.
3: Eu, mie nu-mi dau viză oricum, am avut glume proaste în program.
4: Nu există!
3: Când e în America?
4: Nu există,
3: eu
4: așa
3: de două ori, de două ori, ăsta e în grupul select al unui cușor, dar cred că ceva... Dacă a fost și articolul ăla, cum fac eu conexiunile?
4: Măi, din câte știu eu și nu știu așa, adică n-am vorbit foarte mult cu...
3: Ai aflat de unde are bani?
4: Nu, mă, nu, s-a dus cu un curs. S-a dus cu... Eu prima oară am zis că e o bursă ceva, dar s-a dus cu un curs, s-a dus să studieze omul. Toată aprecierea pentru oamenii care nu se opresc din învățat.
3: E sârguincios?
4: Da, s-a dus să studieze.
3: Așa sunt la Digi, în
4: oamenii
3: general,
4: în continuă
3: oamenii.
4: Formare. Da. Ne scuzați.
3: Da, nu ne mulțumim cu ce avem. Luăm viața ca pe o autodepășire a propriilor
4: skill-uri. Așa, mă, hai să zicem de interviul ăsta. Și bine,
3: tot
4: deci
3: despre noi vorbim.
4: Fiți atenți, Gabi când a avut bani să se ducă în Statele Unite, că s-a dus să studieze. Și cum s-a dus el să studieze? Probabil s-a dus și pe la biserică să zică mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat ocazia.
3: Doamne, să iau bacul.
4: Ok. Și cum a intrat el în Biserica Ortodoxă de acolo, de la Washington, căci acolo se afla, s-a întâlnit cu Ghiță Mureșan. Mureșan. Da, cu marele Ghiță Mureșan și la propriu și la
3: era
4: figurat.
3: Era să-l calce Ghiță la ieșire.
4: Salvează-mă,
3: hey,
4: Doamne!
3: Și Gabi, când de-asta?
4: Ghiță Mureșan, care merge în fiecare duminică la slujbă, să știți, și se duce îmbrăcat în ie și l-a întâmpinat sau l-a privit pe colegul nostru Gabi Cândea cu un zâmbet larg și a acceptat și să vorbească un pic
3: l-a
4: cu el.
3: L-a simțit că e român.
4: Că e om bun.
3: Că e om bun.
4: Da, român, om bun de la Digi FM din România, da. Hai să-l auzim un pic pe Digi FM, pe Digi FM. Hai să-l auzim un pic pe Ghiță Mureșan într-un interviu în exclusivitate pentru Digi FM, Gabriel Cândea.
3: Bravo, Gabi, ai reușit să interviu, nota 10.
5: Ghiță face foarte bine, foarte fericit. Pot numai să mulțumesc la Dumnezeu pentru tot ce am. De obicei, fiecare zi fac ce-mi place. Astăzi, de exemplu, e duminică, am venit puțin la slujbă dimineață și toată ziua astăzi am ajutat aici la Festivalul Românesc de la biserică. Oriunde mă duc, orice fac cu Maica Domnului, cu Iisus Hristos, cu Sfinții Părinți. M-au ajutat, m-au îndrumat, au avut grijă de mine. Sunt aici, sunt sănătos, sunt fericit. Domnul îți mulțumesc.
6: Un mesaj pentru românii de acasă și pentru ascultătorii Digi FM.
5: Domnilor, în viață faci ceea ce vă place. Pentru că când faci ceea ce îți place, faci din inimă. Fiți voi și faceți ceea ce vouă vă place. Nu ceea ce la alții le-ar place să faceți voi. Atunci o să aveți succes. Învățați-vă și vă copii la fel. Să facă ceea ce ei simt că e nevoie să facă pentru ei.
4: Vai, ce frumos!
3: Îl iubim! Un mesaj cinstit, corect, onest, dar ai observat, ai sesizat în interviul ăsta că, bă, parcă se auzea de pe Everest.
4: Da, păi e greu. Deci Gabi săracu, cred că a stat așa cu mâna întinsă, știi, cum stăteam eu când mergeam pe teren, știi? Stăteam pe teren cu microfonul, de eu fiind cea mai mică în tot timpul din grupul de reporteri, mereu mă chineam cel mai tare cu mâna. Da, nu mai râdeți, vă rog, Ghiță Mureșan mi-a atins sufletul. El e clujan, mă, și da, el e plecat din 1900 toamna. Voi ați văzut că și-a păstrat accentul, vorbește cu accent ardelenesc. Da, exact. născut în județul Cluj și vorbește în continuare și ați văzut cu credință, cu, dar fără să epateze, adică nu e genul ăla de discurs care include elemente religioase doar ca să impresioneze.
3: Nu, e natural, nu
4: se
3: agresiv.
4: Se simte că conține asta, că el e un tip credincios și că ce face în viață face cu gândul la Dumnezeu.
3: Și face ce îi place, cam asta este.
4: Și mesajul ăsta pentru noi toți, să facem în viață ce ne place cu adevărat, nu ce-și doresc alții de la noi, mie îmi pun un nod în gât, pentru că eu mă gândesc că ani de zile am făcut lucruri gândindu-mă la ce-și doresc alții de la mine.
3: Tu îți imaginezi câți oameni se vor certa după interviul ăsta?
4: De ce zici asta?
3: Că o să vină copiii cu pretenții. L-am auzit pe Ghiță Mureșan și a zis să fac ce vreau eu, nu ce spuneți voi.
4: Dar nu-i bine oare?
3: Nu, pe cine ai auzit, mă? Pe Ghiță Mureșan. Se strică weekend. Cândea ce ai făcut.
4: Mulțumim, Gabi, Cândea, mulțumim pentru interviul ăsta. Cea mai

0: Music Radio DGFM.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.

0: Ori, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la preț mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa, 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
7: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! DIICOT a extins cercetările în cazul fraților Tate. Detalii imediat. Maia Sandu a reacționat după demisia premierului din Republica Moldova. Am așteptat mai multă implicare, susține ea. Și 33 de grade acum la Brăila este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. În urma perchezițiilor, autoritățile au stabilit că cei vizați ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați, de la care se percepeau sume de bani. La fiecare sesiune a examenului de bacalaureat, procurorii afirmă că zeci de candidați obțineau astfel rezolvările. Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj, precizează procurorii. Reamintim, au fost percheziții în 5 județe din țară în acest dosar și profesorii au oprit mai multe tentative de fraudă a examenului, a confirmat ministrul educației Mihai Dimian. Noi acuzații aduse de DIICOT pentru frații Tate, procurorii susțin că cei doi ar fi obținut peste $1 milion din exploatarea unei victime care era minoră. În plus, au încercat să intimideze victime în așa fel încât să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut mașinile de lux pe numele unor apropiați ca să nu fie puse sub sechestru de procurori. Adina Leoveanu are detalii.
2: După audierile de astăzi, DIICOT a anunțat că a extins cercetările în cazul fraților Tate. Față de acuzațiile de trafic de persoane și viol care au stat la baza dosarului din 2024, procurorii au adăugat acum pe lista infracțiunilor spălarea de bani, influențarea declarațiilor, sustragerea de sub sechestru și complicitate la trafic de minori. Cei doi sunt acuzați că ar fi obținut peste $1 milion timp de 7 ani din exploatarea unei victime care avea 17 ani. Astfel, procurorii au reunit două dosare care îi vizează pe frații Tate și au extins cercetările în cazul lor. În plus, Andrew Tate mai este acuzat că a vândut 5 mașini de lux către persoane sau firme din Marea Britanie, deși avea interdicție. Asta în timp ce Tristan Tate este acuzat că ar fi intimidat 11 martore să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase procurorilor. În plus, la fel ca Andrew Tate, ar fi vândut un autoturism de lux, deși nu avea acest drept. În urma audierilor, procurorii au anunțat pe cei doi că le vor ridica 5 mașini de lux.
1: Prețurile carburanților ar putea să scadă până la finalul acestei luni. În caz contrar, executivul promite o nouă schemă de plafonare. Astăzi au fost semnalate scumpiri în majoritatea stațiilor, iar motorina a sărit de pragul de 9,50 lei. Cea mai bună soluție ar fi reducerea accizei, crede Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie.
3: La finalul acestei luni s-ar putea să avem prețuri destul de apropiate față de ce era la începutul crizei, adică undeva între 7,9 și 8,2 lei pe litru la benzină și între 8,4 și 8,8 lei pe litru la motorină. Cea mai bună soluție este să reducă din nou acciza, cum a fost redusă cu 36 de bani. Această nouă inflamare națională este tot din cauza creșterii accizei, atât. Nimeni nu a scumpit cu nimic altceva în plus. Prețul la benzină a rămas acolo. Bulgaria are taxe mult mai mici decât România. Altfel avem intervenții în piață care vedem la ce duc. Inițial cade, după care a crescut.
1: Maia Sandu a reacționat după demisia premierului Alexandru Munteanu. Președinta Republicii Moldova a precizat într-o declarație de presă că fostul premier a avut mână liberă să facă ce vrea în guvern. Am așteptat mai multă implicare, însă a recunoscut ea. Totodată, Maia Sandu susține că informațiile potrivit cărora premierul nu a fost lăsat să lupte împotriva abuzurilor sunt false. Săptămâna viitoare vor avea loc consultări cu partidele pentru a desemna un prim-ministru.
4: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece, să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat, sunt false. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: La 41 de ani și 147 de zile, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai vârstă fotbalist care marchează într-un meci eliminatoriu la campionatul mondial. Portugalia va juca împotriva Spaniei pentru calificarea în sferturile de finală. În acest weekend se vor stabili și ultimele partide din optimile de finală. Elveția își află adversara dintre Columbia și Ghana după 2-0 contra Algeriei. Argentina trebuie să treacă de naționala de fotbal din Capul Verde, iar Australia înfruntă pe Egipt.
1: Mâine mai scad ușor temperaturile și se vor apropia de cele specifice perioade în mare parte din țară. Local în Muntenia și la munte vor mai fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. Și în capitală vor mai fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului mâine, iar maxima va ajunge la 25 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Mai avem și noi încă una din New York, de data aceasta mai pe Happy Happy. Nu știu ce se întâmplă cu dragostea în New York zilele astea. Cererea în căsătorie pe Empire State Building, acum această nuntă super așteptată.
6: Despre nunta care... lui Taylor Swift?
0: Da, da, despre care o să povestim imediat după ce ascultăm Lady Gaga, Just Dance, ca să știi.

0: tot despre dans și sărbătoare va fi în New York și weekendul acesta, pentru că sunt mari, mari pregătiri în momentul de față pentru nunta superstarului Taylor Swift și a iubitului său Travis, și cu toate că ei nu au declarat locul, data, nimic, sunt foarte mari pregătiri în momentul ăsta la Madison Square Garden. Și vă dați seama, toți fanii sunt cu sufletul la gură, stau pe la uși, stau pe la porți să vadă, poate, poate, surprind momentul acela. Deja am înțeles că și traficul a fost restricționat, sunt reguli destul de stricte în perioada asta, mm-hmm, pe acolo. Acum să vedem, să vedem. Se preconizează că ar fi peste 1000 de invitați, vedete, din muzică, din film, din sport, na, Travis fiind sportiv. Se preconizează că regulile stricte de confidențialitate sunt destul de multe, printre care și nu au voie cu telefoane mobile în timpul evenimentului. Mm-hmm. Cum ar fi? Nu te duci tu, filmezi dansul mililor, nu filmezi.
1: Lasă-mă că și oamenii care filmează la nunți, ai fotograf, trei videograf, profesioniști și eu, unchiu cu telefonul. Lasă, domne, să am și eu. Stai, mă, că îți dau eu filmare, îți dau tot ce trebuie.
0: Da, mă, dar vreau să am la mine în telefon, să mă bucur acolo de moment.
1: Pic, primești clipul, ți-l pui la tine pe telefon. Acum te duci la nuntă la Taylor Swift și vrei să filmezi. Dacă ești la nuntă la Taylor Swift, presupun că ești destul de important, nu te crede lumea.
0: Cred că mulți ar plăti bilet să fie la nuntă la Taylor Swift, îți
1: da,
0: dai seama?
1: Da, aia care stau afară lângă Madison Square Garden, dita mai arena, unde mirii nu au confirmat că o să vină. Deci ei s-au gândit, hai, mă, stăm aici, dacă vin.
0: Mai n-au confirmat, dar deja au fost aduse decorațiuni, covoare, instalații speciale și au fost montate structuri temporare. Na, zona este păzită strict, adică totuși sunt niște semne.
1: Eu am o întrebare. Câte feluri de mâncare se servesc la nunta aia?
0: Oare va avea sarmale?
1: Asta vreau să știu. Să dă, domnule, sarmale sau nu se dă sarmale?
0: Că dacă nu se dă sarmale, nu mai dăm dar.
1: Mă, chiar nu avea dar? Cu dar?
0: Românul!
1: Păi da...
0: Română din noi a ieșit la suprafață.
1: Cum întrebi în engleză cât se dă? How much it gives?
0: How much is it the dar?
1: Hai că am rezolvat-o, gata.
0: Da, da, da. Ok, New Religion, Bibi Rexha, Faithless. Hai, până ne revenim noi.
1: Bă, să fi, cum să zice? House of Stone.
0: Casă de piatră, da. Doamne ajută.
1: Doamne ajută, toată lumea. DGFM e Music Radio.

0: Astăzi, pe data de 3 iulie, îl sărbătorim pe faimosul actor american Tom Cruise, care împlinește frumoasa vârstă de 64 de ani. Tom Cruise. Multe femei, doamne, domnișoare, au suspinat și suspină la auzirea acestui nume. Ah, Tom Cruise.
1: Doamne, Tom Cruise.
2: Da, să vezi când intră în scenă Cetin Rashid, cum e toată lumea.
1: Ah, Cetin!
2: Urmează să vină Cetin să ne poarte până în 2006 și să ne vorbească despre un album al trupei Muse.
3: DJ FM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

Starlight este una dintre cele mai cunoscute și apreciate piese ale britanicilor de la Muse, o trupă pe care am văzut-o live în România de 2 ori. Și pentru că Starlight se află pe albumul Black Holes and Revelations, album care astăzi împlinește 20 de ani de la lansare, îl pun un pic în discuție, cu tot cu ilustrații audio, așa cum te-am obișnuit. Muse îmi plac pentru că practică un rock viguros, dar melodios. Solistul Matt Bellamy duce cu vocea foarte bine, iar show-urile lor sunt probe de maestrie audiovizuală. Las la o parte faptul că mai toți componenții sunt avizi de conspirații politice, știu foarte multe despre tehnologie și supraveghere, dar și război și geopolitică. Unii spun că tocmai faptul că vin cu tot felul de povești de genul ăsta îi face mai interesanți. Eu rămân la muzica lor, chiar dacă muzica lor se împletește destul de des cu astfel de conspirații. Una dintre piesele de pe Black Holes and Revelations merge la fix în direcția asta și chiar construcția melodică pare o transpunere pe note și versuri a teoriilor despre civilizațiile extraterestre. No!

Knights of Cydonia trimite la celebra Cydonia, o regiune de pe planeta Marte, celebră datorită unor fotografii făcute de NASA în anii 70 pe suprafața acestei planete. În fotografii, regiunea apare ca o față umană datorită felului în care cade lumina, dar și datorită reliefului. Cântecul celor de la Muse este un amestec de rock alternativ și muzică electronică și trimite spre coloanele sonore ale filmelor western compuse de Ennio Morricone. Pentru că este o piesă elaborată și destul de puternică, cei de la Muse au folosit-o de multe ori la final de show, adică o cântau înainte de a-și lua rămas bun de la spectatori. Am fost în public la două show-uri, cum spuneam, și unul dintre ele s-a încheiat cu Knights of Cydonia. Ca de obicei, vin și cu piesa mea favorită de pe un disc atunci când îl prezint în rubrica de față. Piesa mea este una dintre cele mai cunoscute și pentru că se aude în filmul Twilight. Da, celebrul film cu vampiri adolescenți și îndrăgostiți până la moarte. Poate chiar și dincolo de ea.

0: Supermassive Black Hole se cheamă piesa mea favorită de pe albumul Black Holes and Revelations, trimite la conceptul astronomic Black Hole, gaura neagră, dar are ca subiect intensitatea relațiilor obsedante, seducție, manipulare, atracție nesănătoasă, așa cum o gaură neagră atrage totul în interiorul ei. Am adus doar 3 piese de pe discul celor de la Muse, 3 lucrări care au transformat trupa din una care până atunci umplea săli în una care a trecut la nivelul superior, stadioane. Fiecare dintre cele 3 piese fiind considerate adevărate imnuri pentru stadioane. Harp se cheamă materialul video lansat de Muse după albumul despre care am vorbit astăzi, un material înregistrat în concert. Totul, audio și video, este măiastru și nu exagerez cu nimic. Dă-i o șansă weekendul ăsta dacă ești degrabă consumator de muzici în care chitarele sunt folosite la adevăratul lor potențial.
1: De la Cetin Rashid.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Stop playing.
3: More variety.
4: DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
5: EMAG. Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
6: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinal DGFM duminica, în fața publicului de la Jazzix, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 16:30, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Noi detalii despre drona care a explodat în portul Constanța. În data de 5 iunie, Ucraina a transmis clarificările cerute de MAPN. Anglia va recompensa persoanele care merg pe jos cel puțin o jumătate de oră pe zi. Ascultați știrile Digi FM. Ucraina a răspuns la întrebările României cu privire la incidentul din portul Constanța din 5 iunie, atunci când o dronă a explodat. Kievul a transmis că a pierdut atunci comunicarea.

0: comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către estul Mării Negre. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre. Cu detalii, Valentin Stan.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale a trimis-o forții ucrainene imediat după ce acea dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. În primul rând, Armata României le-a cerut ucrainenilor să fie creat un canal oficial de informare, în așa fel încât românii să fie informați în timp util în cazul unor incidente similare. Pe 5 iunie, atunci când a avut loc explozia, Ministerul Apărării Naționale a aflat că acea dronă plină cu explozibil se va autodetona în 30 de minute, deși drona respectivă pierduse contactul cu armata ucraineană cu multe ore înainte. În același timp, România le-a cerut ucrainenilor să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre.
0: De săptămâna viitoare, precipitațiile se reduc treptat, iar pe parcursul lunii vor fi tot mai puține, spun meteorologii. În schimb, canicula revine în forță de la jumătatea lunii, iar valorile termice vor depăși media perioadei, în special în vestul României. Luna iulie va fi una călduroasă și secetoasă, spune Elena Matescu, director ANM.
2: Săptămâna viitoare, valori ușor mai coborâte decât normalul perioadei din calendar și da, putem să confirmăm ecartul acestora la acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care în luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în jumătatea vestică a țării.
0: Anglia va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Mai exact, este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii. Acesta ar urma să se lanseze anul viitor, totul în contextul în care lipsa activității fizice este asociată cu 1 din 6 decese, potrivit datelor Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton, prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: 16:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
4: Mulțumim frumos pentru informații, Mihaela.
5: Simți?
4: Ce?
5: Miros ăsta?
4: Nu spune, nu, te rog.
5: Miroase weekend! Oh,
4: m-au luat cu precipitații, m-au luat cu soare, m-au luat cu de toate. Miroase weekend, avem muzica perfectă pentru tine ca să-ți începi weekendul așa cum trebuie și dăm play chiar acum!

0: Astăzi este ziua ziariștilor sportivi, ceea ce înseamnă că ar trebui sărbătoriți, ar trebui să le dăm o zi liberă și lor, să se relaxeze, că în ultima perioadă, cel puțin cu campionatul...
1: Păi fix acum, când avem cea mai mare nevoie de ziariștii sportivi, noi ăștia care nu putem să vedem toate meciurile de la 4 noaptea și ore din astea la 2... Avem nevoie de DigiSport să ne spună și nouă ce s-a întâmplat.
0: Noroc cu ei că sunt în viața noastră și ne țin la curent tot timpul cu ce se mai întâmplă prin lumea sportului.
1: Adică mai bine le spunem la mulți ani, mai bine le spunem mulțumim că sunteți aici să ne spuneți și nouă una alta, să ne informați.
0: Le spunem la mulți ani, dar până atunci vreau să-mi spui tu mie ce s-a mai întâmplat prin campionat.
1: A bătut Spania ca lumea și a jucat bine. Știi că mă plângeam ieri de echipele din Europa, că nu mișcă nimic în afară de Franța. Mulțumim!
0: A scăpat urma Spania, a?
1: Da, mulțumim domnii Spania, care au jucat foarte bine aseară și au câștigat cu 3-0. Gata, am încredere și în Franța și în Spania acum. A bătut și Portugalia, dar a bătut pe Croația, tot de-ai noștri. Și s-au muncit un pic, dar avem echipe ca lumea și mă bazez pe Franța și pe Spania că au șanse să meargă până spre finală.
0: Să vedem, să vedem ce o să iasă.
1: Da, eu nu trebuie să știu piesa, să trebuie să tac.
0: Dar sigur, sigur, cred că știu următoarea piesă, La tortura de la Shakira.
1: Shakira, uite că merge să pupă cu campionatul, cu Shakira, care e imaginea, cântă imnul oficial al campionatului. Băi, toate lucrurile se potrivesc.
0: Vezi cum se leagă?
1: Da.
0: Le-lo-lo-le-lo-le.
2: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi...

0: dacă în weekend pleci la mare sau la munte, sau nu neapărat, ți-ai planificat concediul, ai foarte, foarte mare grijă, pentru că asistăm la cea mai agresivă monitorizare digitală din istoria șoselelor din România.
1: Haideți să vă spunem lista celor mai monitorizate șosele în această vară. Este vorba despre autostrada A2 București-Constanța, monitorizare extinsă pe sectoarele cu risc și la stațiile de taxare, de DN1 București-Ploiești-Brașov, camere active în peste 10 localități cheie și pe sectoarele de munte, și autostrada A1 București-Pitești și Sibiu-Nătlac, noi radare fixe de viteză medie instalate pe nodurile rutiere principale, dar și DN7 Valea Oltului cu dispozitive amplasate în punctele cu istoric ridicat de accidente.
0: Deci aveți mare, mare, mare grijă. Dacă vreți să plecați la drum liniștit, să vă întoarceți liniștit, să vă păstrați atât banii cât și permisele de conducere în portofel.
1: Dar și pentru siguranța celorlalți.
0: Asta era de la sine înțeles, Alexandru, mai ales că au început să pună din ce în ce mai multe radare și ceva îmi zice că o să mai tot apară. Acum, să vedem ce o să iasă, că parcă ăsta e motoul zilei de astăzi.

0: Radio. DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship, live la DigiSport 2. Iar mâine, prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10, ai Noua Zeelandă-Franța pe DigiSport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda, live pe DigiSport 2.
2: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție Transfăgărășan Challenge-uri, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
7: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii!

0: Ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Geo Vila. Bună, Geo!
1: Bine, v-am regăsit. Prețurile carburanților ar putea să scadă până la finalul acestei luni. Opiniile specialiștilor imediat. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. Și mâine mai scad temperaturile ușor. Maximele vor fi cuprinse între 22 și cel mult 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Prețurile carburanților ar putea să scadă până la finalul acestei luni, în caz contrar, executivul promite o nouă schemă de plafonare. Azi au fost semnalate scumpiri în majoritatea stațiilor, însă iar motorina a sărit de pragul de 9 lei și 50 de bani. Cea mai bună soluție ar fi reducerea accizei, crede Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie.
2: La finalul acestei luni s-ar putea să avem prețuri destul de apropiate față de ce era la începutul crizei, adică undeva între 7,9 și 8,2 lei pe litru la benzină și între 8,4 și 8,8 lei pe litru la motorină. Cea mai bună soluție este să reducă din nou acciza, cum a fost redusă cu 36 de bani. Această nouă inflamare națională este tot din cauza creșterii accizei, atât. Nimeni nu a scumpit cu nimic altceva în plus. Prețul la benzină a rămas acolo. Bulgaria are taxe mult mai mici decât România. Altfel avem intervenții în piață, care vedem la ce duc. Inițial cade, după care a crescut.
1: 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. În urma perchezițiilor, autoritățile au stabilit că cei vizați ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani. Au fost percheziții în 5 județe din țară în acest dosar. În detalii are Bianca Timșa.
3: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.
1: Schismă în Biserica Romano-Catolică, Papa Leon a excomunicat 6 preoți ai unui rit pe care Vaticanul nu îl recunoaște. Aceștia au organizat o ceremonie de hirotonisire fără aprobarea Sfântului Scaun. La slujbă ar fi participat aproape 17.000 de credincioși. Din Italia transmite de la Mohanu.
4: Cei 6 preoți care au fost numiți episcopi în pofida dorinței Papei Leon și în pofida faptului că nu a aprobat acest lucru, fac parte dintr-o mișcare radicală, să spunem un val de extremism care lovește, iată, chiar și Biserica Catolică. Ei au fost hirotonisiți în cadrul unei ceremonii pe care Papa Leon chiar a vrut-o anulată. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba dimpotrivă au fost aproape 17.000 de credincioși care au participat la această ceremonie. O ceremonie organizată de Frăția Sfântului Pius al X-lea, o mișcare care a luat ființă în rândul Bisericii Catolice, dar care chiar de la început a spus că nu este de acord cu reformele moderne pe care Biserica Catolică a încercat să le facă. În schimb, susține și astăzi că Biserica Catolică ar trebui să țină slujbele în limba latină, că femeilor ar trebui să li se recomande să poarte doar fuste lungi, că divorțurile nu ar trebui recunoscute, iar în rândurile Bisericii Catolice nu ar trebui primite persoane din comunitatea LGBT. Unii comentatori spun că aceste norme chiar au iz medieval, sunt cu siguranță ultra-tradiționaliste. Biserica Catolică de astăzi nu îi mai recunoaște pe acești preoți, dar nu îi mai recunoaște nici pe credincioși și spune că îi consideră de azi înainte schismatici.
1: Avertizare din partea meteorologilor, e cod roșu de furtună în mai multe localități din județul Dolj. Atenționarea nowcasting e valabilă până la ora 18. Localitățile vizate sunt Segarcea, Bucovăț, Calopăr, Cerăt, Vârborul de Jos, Giurgița, Lipovu, Terpevița, Predești, Perișor, Sălcuța, Întorsura și Radovan. Ploile torențiale vor fi însoțite de vijelii cu vânt de până la 70 de km pe oră, descărcări electrice și grindină. În zona avertizată s-au acumulat deja cantități de 50 de litri pe metrul pătrat. Sport acum cu Ovidiu Pățenghe.
5: Federația Germană de Fotbal a oficializat despărțirea de antrenorul Julian Nagelsmann. Eliminarea de la Campionatul Mondial de Fotbal în urma confruntării cu Paraguay a fost decisivă. Tentat să preia Naționala Germană de Fotbal este Jürgen Klopp, care are la Red Bull un salariu între 8 și 10 milioane de euro pe an. Nagelsmann a fost plătit de Federația Germană de Fotbal cu 7 milioane de euro anual. După ce a eliminat Germania, Paraguay o va înfrunta pe Franța la Campionatul Mondial de Fotbal în optimi. Astăzi și mâine încă mai sunt programate meciuri în faza 16-milor de final. Australia înfruntă pe Egipt de la ora 21. Argentina va juca la ora 1 noaptea contra Naționalei de Fotbal din Capul Verde, iar de la 4:30, Columbia și Ghana vor fi adversare.
1: Mâine mai scad ușor temperaturile și se vor apropia de cele specifice perioade în mare parte în țara locală. În Muntenia și la munte vor mai fi perioade cu averse și descălcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Nu ne-a venit o idee năstrușnică și am vrea să o punem în aplicare, dar avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Vrem să ne jucăm de-a Lucian Mândruță astăzi. Adică noi vom da o temă, iar dumneavoastră, dacă doriți, ne veți suna la 031-400-2929. Ce ziceți? Intrați în horă cu noi?
6: Haida! Să-i dăm drumul!

0: de greu o fi să faci emisiune în locul lui Lucian Mândruță? Sau să fii în pielea lui măcar pentru câteva minute? Cât de greu?
1: Hai, Antonia, nu zice chestii pe care nu le putem controla, serios.
0: Nu spun asta, dar măcar încercăm, măcar ne jucăm și noi un pic. Măcar...
1: Da, plus că noi facem joacă. Facem joacă, joaca de-a Mândruță și nu ne o luăm în serios, pentru că Mândruță poate să argumenteze niște chestii. Este jurnalist din 150 de ani înghesuiți în câți ani are el și purtăm un respect enorm, dar noi vrem să facem în stilul nostru, așa, o joacă, dar băgăm și un pic de social acolo, să vedem cum ne distrăm. Și astăzi am zis să ne jucăm așa. E o întrebare, ne jucăm candidat la primăria casei. Întrebarea este cine conduce, de fapt, casa voastră. Adică oficial poate ești tu, știi, toți credem. Da, toți credem că hai că e casa pe numele meu. Neoficial știm că poate e altcineva. Poate să fie oricine, nu trebuie să fie numai persoane, nu trebuie să fie bărbatul, femeia, copilul. Poate să fie oricine, poate să fie cățelul, poate să fie pisica, poate să fie frigiderul, că toate drumurile duc acolo.
0: La mine, de exemplu, cred că este Ozi, că noi cam toți din casa aia dansăm după cum cântă el. Vrea băiatul o jucărie, vrea băiatul afară, e fomică băiatului, stai că vrea băiatul iubire și tot așa. Eu cred că el conduce casa, de fapt, la noi.
1: Aolo, nu mai avem nicio șansă în societățile din ziua de astăzi dacă când conduc casele căței.
0: Hai că nici tu nu ești șef la tine în casă, nu ești primarul.
1: Da, dar măcar e soția.
0: Dar la voi, dragilor?
1: Da, jocul este așa. Propune un candidat la primăria casei tale și argumentează-ți propunerea.
0: Ne poți trimite SMS, mesaj pe WhatsApp-ul DGFM la 0774 601 601, mesaj scris sau vocal, sau dacă vrei să stai de vorbă cu noi, poți să ne suni pe 031 400 2929. Hai să vedem. Să vedem cine este candidatul principal la primăria casei tale.
2: Soare în gând,
3: muzică în aer.

0: zice Alex? Am găsit candidatul ideal pentru primăria casei noastre?
1: Nu știu. Eu nu găsesc pentru viața mea candidatul ideal. Eu sunt...
0: Nu ai găsit?
1: Tu nu te minți pe tine? Aba da, sunt candidatul ideal, că mă mint. Mă mint o grămadă. Da, te-am rugat să propui un candidat la primăria casei tale și să-ți argumentezi propunerea.
0: Și am primit următoarele mesaje. Soția mea, clar, nu candidează, nu cere voturi, dar știe unde e orice obiect din casă.
1: Doamne, fix, parcă eu am scris mesajul ăsta. Deci soția mea, clar.
0: Cred că soțiile tuturor ar fi candidatul ideal.
1: Nu fi peste tot așa, dar chiar soția mea știe ca și la tine unde e orice obiect din casă. Propun telecomanda de la televizor la primărie, ne strânge pe toți la oaltă, ce frumos e asta.
0: Mai ales în seriile de campionat.
1: Da, sunt sigur că toate femeile din casă se strâng la campionatul mondial. Ne strânge pe băieți în alte case, de fapt.
0: Cel mai mult timp îl petrecem în pat. Patul ne ține în confort. Mai ceva ca politicienii noștri. Parcă nu e candidatul perfect dacă te ține așa în puf.
1: Dar cum ar fi, Antonia, să ne țină și pe noi politicienii un pic în puf? Un pic, un mandat să fim și noi un pic așa în puf. Pufuleț.
0: Visează.
1: Da, șeful curții noastre e cățelul nostru Blackie, ne păzește și ne iubește și mai sunt mesaje frumoase cu cățelul și pisicuțe, se pare că conduc un pic acum, nu doar la tine.
0: Acum mă înțelegi, referit. Da. Și avem acest mesaj minunat cu care mi-aș dori să închidem.
2: Apoi, mă, oameni buni, nevastă-mea la primărie, la primăria casei, conduce de vreo câteva mandate. Am încercat să fac și o revoluție, să atrag poporul de partea mea, adică copiii. Apoi când a fost miticul mai întoi, o interveni seriu, adică soacra mea, și culmea, pe lângă ea a venit și armata, așa că am renunțat. Ce să vă mai spun? În continuare, nu știu pe ce mandat ce o să mai conducă, dar asta e. Armata fiind socrul meu, am uitat să specific.
0: Ce-mi place că tu ai o întreagă structură la tine acasă.
1: Frumos, da, structură militară.
0: Din toate punctele de vedere și îți mulțumim pentru acest mesaj, Dorel. Vă mulțumim și vouă, dragilor, că ne-ați trimis atât de multe mesaje frumoase și că ați intrat în jocul nostru. Dăm drumul la muzică! Florida Low și Ina cu Vinca Bebe, ascultăm în continuare. Iar la și jumate avem știri, ca să știi.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: să-mi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Ai 30% reducere la produsele Multitasker Rimmel London selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold

0: pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de DGFM, partener media oficial.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 17:30, avem știri cu Geo Vila.
1: Bine v-am regăsit, fermierii avertizează că nu își vor mai putea susține activitatea sau vor fi nevoiți să crească prețurile foarte mult dacă benzina nu se va ieftini. România rămâne pe harta deficitelor majore din Uniunea Europeană. Țara noastră a înregistrat al doilea cel mai mare deficit de concurent din blocul comunitar în primul trimestru al acestui an. Ascultați știrile Digi FM. Prețul carburanților ar urma să scadă, susțin experții în energie, iar ieftinirea ar urma să aibă loc la jumătatea lunii. De altfel, executivul a promis noi măsuri dacă acest lucru nu se va întâmpla. Între timp însă, astăzi, motorina a sărit de pragul de 9,50 lei. Ciprian Chierciu, jurnalist specializat în energie.
2: Dacă prețul barilului se va păstra la nivelul la care este acum, ceea ce e cu 10%, să spunem, peste nivelul din momentul în care a început războiul din Iran, ar trebui, într-adevăr, în perioada următoare să vedem deja o scădere treptată, la fel cum am văzut și creșterile treptate, pentru că au fost peste 20 de creșteri de prețuri. Într-adevăr, trebuie să completate rezervele de petrol, dar prețul din piața liberă reflectă chiar și cererea pentru completarea celor rezerve de petrol. Deci va trebui să vedem o reducere a prețurilor la benzinării, cu siguranță.
1: Fermierii avertizează că nu își vor mai putea susține activitatea sau vor fi nevoiți să crească prețurile foarte mult dacă benzina nu se va ieftini. Sunt în plină campanie agricolă și au nevoie de cantități uriașe de combustibil. Îl ascultăm pe Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri.

0: vorbim de consumuri foarte mari de motorină, gândiți-vă doar atât, pentru a produce o tonă de porumb vorbim de 20-25 de litri de motorină pe care noi trebuie să-i consumăm. 12-15% din costul unui litru de lapte pe care noi îl punem pe piață este reprezentat, este impactat, să spun așa, de motorină și de costul motorinei. A fost o primăvară extrem de grea. Gândiți-vă că suntem în mijlocul campaniei de recoltat. Fermierii noștri foarte mult timp au reușit să susțină din stocuri costurile și situația din piață, însă iată că acum suntem în punctul în care nu știm cum vom intra în toamnă.
1: România rămâne pe harta deficitelor majore din Uniunea Europeană. Țara noastră a înregistrat al doilea cel mai mare deficit de concurent din blocul comunitar în primul trimestru al acestui an, fiind depășită doar de Grecia, arată datele publicate azi de Oficiul European de Statistică Eurostat. Mihaela Gioga ne spune mai multe.
2: Potrivit Eurostat, minusul din contul curent al României a urcat la 5,3 miliarde de euro în primele trei luni. Topul negativ este condus de Grecia, cu un deficit de 6,6 miliarde, în timp ce pe locurile următoare se clasează Croația și Bulgaria. În total, 10 state europene sunt pe minus, în timp ce 16 au raportat excedent. La polul opus, Germania domină clasamentul economiilor solide cu un plus masiv de aproape 62 de miliarde de euro, urmată de țările de jos și Irlanda. Per ansamblu, Uniunea Europeană a încheiat primul trimestru cu un excedent total de peste 113 miliarde de euro, în creștere față de finalul anului trecut, stimulată în special de performanța din sectorul serviciilor. În relațiile comerciale externe, partenerul numărul 1 al Uniunii rămâne Regatul Unit, unde s-a înregistrat cel mai mare plus, în timp ce schimburile cu China au generat cel mai adânc deficit pentru europeni, de peste 66 de miliarde de euro.
1: 17:34, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim, Geo, pentru informații. Cine s-ar fi gândit că un lucru atât de simplu și banal până la urmă urmei poate fi atât de benefic? Este vorba despre răsărit și despre apus în special.
4: Apusul soarelui care se apropie, ceea ce înseamnă că în primul rând ne relaxăm, dar o să aflăm la ce mai ne mai poate ajuta apusul.
3: Aflăm imediat după ce ascultăm Pink Who New și Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: cât de benefic poate fi un apus de soare? Ei bine...
1: Foarte benefic!
0: Nu ne așteptam la asta. Un simplu privit de apus de soare ne poate ajuta să reducem anxietatea, depresia, în timp ce se stimulează și memoria, creativitatea, somnul și chiar altruismul. Na, că la asta nu ne-am fi gândit niciodată.
1: Unul dintre principalele beneficii provine din sentimentul de uimire pe care îl inspiră un apus de soare, care, conform cercetărilor, poate avea un impact surprinzător asupra multor aspecte ale sănătății noastre. Doar faptul că suntem uimiți. Păi noi, ca români, noi trăim uimiți de dimineață până seara. De ce se întâmplă în țara asta? Noi ar trebui să fim cei mai sănătoși, cei mai puternici din toată
0: lumea. Stai. Uimiți de frumos, nu de...
1: Atunci nu, de uimire. Atunci nu, scuze, îmi retrag tot ce am zis.
0: Deci, apusul de soare, pe lângă faptul că ne face să ne simțim mai bine și ne captivează, ne stimulează capacitatea cerebrală, ne mai și ajută să reținem informații. Cine s-ar fi gândit la asta într-o epocă în care avem distragere din toate punctele de vedere, tehnologie și așa mai departe? Uite că apusul de soare este fix reversul.
1: Păi, cred că toată chestia asta cu apusul de soare și cu răsăritul, că în articolul ăsta spune și despre răsărit, că sunt beneficii asemănătoare, cred că e mai mult apusul ăla minunat, priveliștea aia minunată, dar și faptul că te uiți la el, mă, fără să scoți telefonul, că dacă te-ai uitat la apus și ai scoate telefonul și ai face 20 de poze și pe aia te-ai uitat care e mai bună și pe aia ai trimite cuiva să vadă ce apus frumos ai văzut tu, n-ar mai fi același beneficii.
0: Stai, chiar și atunci, cât durează să faci o fotografie? Hai, 30 de secunde să o și trimiți și după tot stai să te bucuri de el. Faptul că te deconectezi tu de la viața cotidiană, de la stres, de la muncă, de la tot...
1: Asta voiam să spun, Antonia.
0: Că ți-ai o pauză de respiro.
1: Da.
0: Mai avem câteva ore și ne bucurăm și noi de apus, dar până atunci mai avem și muzică bună pregătită.
1: Pentru că Antonia a pus muzică frumoasă în playlist.
0: Oh, ce frumos! Și uite,
1: băi, știi cum sunt pe jocuri de cuvinte tot timpul.
0: Un adevărat paradis, Alexandru!

0: You and Me in Paradise. O, ce frumoasă e piesa asta.
1: Noi doi? Sau noi și cu ascultătorii?
0: Noi cu ascultătorii, că noi doi ne vedem destul de des. Hai să mai luăm o pauză, măcar două zile până luni dimineață.
1: O să-mi fie dor de tine și abia aștept.
0: Mamă, cine te crede? Cine te crede că eu nu?
1: Stimați și dragi și iubiți ascultători, vă mulțumim că sunteți alături de noi la Digi FM, că ați stat cu noi până la ora asta și vă lăsăm pe mâini bune. O să vină Marius Dobre după știrile de la ora 18, te rog.
0: Cu o mică mențiune, luni ne auzim de dimineață, de vreme!
1: Da!
0: Vom ține scaunul pregătit pentru colegii noștri matinali.
1: Atâta, nu mai...
0: Ce te-ai bucurat când ai auzit, ți-am stricat weekendul? Ne reauzim luni dimineață de la ora 7. Vine imediat colegul nostru, Marius Dobre, iar chiar acum în playlist avem Bon Jovi, It's My Life!
1: Să aveți viață frumoasă weekendul ăsta!
0: Vă pupăm tare de tot!

0: Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei. Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship, live la Digisport 2. Iar mâine, prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10, ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda, live pe Digisport 2.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, Marius, bun găsit tuturor! Adăposturile civile din blocuri pot fi reparate din fonduri publice locale. Președintele a promulgat legea. La Teheran au început funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, fostul lider suprem iranian ucis în prima zi a războiului din Golf. 21 de grade se înregistrează acum la Sibiu, 26 la Brașov, 28 la Iași și Constanța și 29 la București și Ploiești. Ascultați știrile DGFM. Ucraina a oferit explicații României cu privire la incidentul din portul Constanța din 5 iunie, atunci când o dronă a explodat. Kievul a transmis că a pierdut comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către estul Mării Negre. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre. Cu detalii, Valentin Stan.
2: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale a trimis-o forții ucrainene imediat după ce acea dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. În primul rând, Armata României le-a cerut ucrainenilor să fie creat un canal oficial de informare, în așa fel încât românii să fie informați în timp util în cazul unor incidente similare. Pe 5 iunie, atunci când a avut loc explozia, Ministerul Apărării Naționale a aflat că acea dronă plină cu explozibil se va autodetona în 30 de minute. Deși drona respectivă pierduse contactul cu armata ucraineană cu multe ore înainte. În același timp, România le-a cerut ucrainenilor să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre.
1: Adăposturile civile din blocuri vor putea fi reparate cu bani de la bugetele locale. Legea care permite primăriilor să finanțeze aceste lucrări la solicitarea asociațiilor de proprietari a fost promulgată astăzi de șeful statului. Bucureștiul și Ilfovul sunt cele care au cele mai multe adăposturi de protecție civilă, aproape 590, însă doar unul dintre ei este operațional. Urmează Dolj, Galați și Prahova. La polul opus sunt 7 județe care au mai puțin de 8 adăposturi pentru protecția civililor în caz de conflict armat. Printre ele se numără Cara Severin, Tulcea, Dâmbovița și Buzău. A fost ședința astăzi la Ministerul de Finanțe. Se caută soluții pentru deblocarea conturilor Romața, care în acest moment ar mai avea bani să funcționeze pentru mai puțin de 2 luni, spun surse Digi24. Amalia Dobre cu mai multe informații.
3: Potrivit surselor noastre, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a discutat cu reprezentanții Romața, dar și cu avocații statului român. După ce ei a venit anunțul oficial potrivit căruia conturile Romața au fost blocate de Pfizer în urma unei proceduri de executare silită inițiate de compania farmaceutică împotriva statului român, România a pierdut acel proces cu compania americană pentru contractul de achiziție a vaccinurilor din pandemie. Mai exact, Pfizer are de recuperat de la România aproximativ 600 de milioane de lei și premierul Ilie Bolozan a vorbit despre această situație, a anunțat că statul român va purta negocieri cu compania Pfizer și că în paralel guvernul va contesta în Belgia procedura de executare care a vizat sumele colectate de Eurocontrol pentru Romața. Potrivit surselor noastre, în acest moment Romața mai are bani pentru a funcționa fără probleme în următoarele 6 săptămâni.
1: La Teheran au început funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, fostul lider suprem iranian ucis de loviturile aeriene izraeliene în prima zi a războiului din Golf. Autoritățile se așteaptă la venirea la catafalca până la 20 de milioane de participanți pentru acest omagiu național care va dura 3 zile. Evenimentul se dorește a fi o demonstrație de forță după războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacul izraeliano-american. Cu detalii, George Vila.
4: Rămășițele pământești ale ayatollahului Khamenei, învelite într-un steag în culorile Iranului, vor fi expuse zi și noapte până luni în incinta Marii Mosala, complexul religios și ceremonial din Teheran. Khamenei, cel mai longeviv lider suprem, a murit la vârsta de 86 de ani în urma bombardamentelor din 20 februarie asupra reședinței sale, lansate de cei doi inamici declarației săi, Statele Unite și Israel. Aceste funeralii se desfășoară într-o atmosferă tensionată pe fondul unui armistițiu fragil zid între Teheran și Washington. Teheranul seamănă cu o fortăreață, cu forțe de securitate numeroase și un perimetru imens, inaccesibil cu mașina. Aeroportul e parțial închis și va fi închis complet luni, zi declarată zi liberă în tot Iranul. Centrele comerciale și-au închis porțile, iar întreprinderile sunt obligate să-și întrerupă activitatea. Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în orașul sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului, din care era originar.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Universitatea Craiova se pregătește de un nou sezon de fotbal, pornește din postura de câștigătoare a campionatului și a Cupei României. Ultenii vor începe sezonul pe 12 iulie pe Ion Oblemenco, atunci când vor juca împotriva celor de la Ucluj în Supercupa României. Universitatea Craiova a vândut 9.347 de abonamente. În ediția trecută de campionat a fost prima oară când Universitatea Craiova a adunat peste 300.000 de spectatori pe noua arenă Ion Oblemenco, o arenă inaugurată în 2017.
1: Mâine mai scad ușor temperaturile și se vor apropia de cele specifice perioade în mare parte din țară, local în Muntenia și la munte vor mai fi averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade și în București va mai ploua cu descărcări electrice și intensificări ale vântului mâine, iar maxima va ajunge la 25 de grade. 18 și 7 minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Bună seara și bun găsit. Eu aici, voi acolo. Săptămâna n-are cum să nu se încheie frumos. Începem cu Rita Ora, I Will Never Let You Down și Alexia, două linii. DGFM.
6: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
7: Exact ca la mare.

0: 18 și 19 minute, vin cu vremea, aproape toate regiunile țării ar fi trebuit să se afle sub cod galben de instabilitate atmosferică. Averse și vijelii până sâmbătă dimineață, din ce văd și vedeți și voi, în București nu par să fie probleme. Mâine însă se anunță ceva ploi cu soare, sau mai bine zis și ploi și soare. În Brașov, unde am de gând să plec mâine, a fost puțin deranj aseară, așa că dacă aveți poze și filmări de acolo cu Piața Sfatului inundată, le aștept pe WhatsApp la 0774-601-601, la fel cum și voi așteptați de la mine hituri. Travis McCoy cu Bruno Mars, Billionaire.
1: Asculți DJ FM cu Marius Dobrec.

apropo de bilioner, o taxă nouă, taxa pe trotinetă, din fericire nu o plătim noi, sper însă să fie utilă. Detalii am în știrile Digi FM în 6 minute. Muramasa, până acolo, Love Sick. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping, sipping, yeah, that so. Yeah, stepping stone. Oh, they acting up. Get your weapons wrong.

0: la 9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco. Specialiști în discounturi.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: A fost ora 18:30, ascult știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Bucureștiul pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice. Detalii imediat. Valurile de caniculă, dar și perioadele de instabilitate atmosferică devin tot mai intense în Europa, avertizează climatologii. Ascultați știrile Digi FM. Primăria Capitalei pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice după ce 7 oameni au murit în accidente numai anul acesta. Operatorii vor plăti 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. În plus, nu mai pot fi închiriate decât de cei care au peste 18 ani. Noul regulament aflat în dezbatere are ca scop organizarea serviciului de închiriere în condiții de siguranță, fără a modifica regulile generale de circulație prevăzute de lege, ne explică Alexandra Grigoriță.
2: Circulația trotinetelor va fi permisă pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumurile unde limita de viteză este de maximum 50 de km pe oră. Este interzis transportul a 2 persoane pe aceeași trotinetă, iar utilizatorii nu vor avea voie să folosească telefonul mobil sau căști audio în timpul deplasării. Mai mult, va fi interzisă circulația pe trotoare, precum și prin parcuri sau pe străzile pietruite și nereabilitate. Proiectul obligă operatorii să echipeze toate trotinetele cu sisteme GPS, tehnologii pentru limitarea vitezei, sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și sisteme de frânare funcționale. Parcarea trotinetelor va fi interzisă în stațiile STB, pe trecerile de pietoni, pe pistele pentru biciclete, în parcări auto, pe spațiile verzi, în apropierea școlii.

0: școlilor, piețelor, centrelor comerciale și teraselor. Proiectul prevede și amenzi pentru operatorii care funcționează fără autorizație de până la 2500 de lei.
1: Climatologii avertizează, valurile de caniculă, dar și perioadele de instabilitate atmosferică devin tot mai intense în Europa. La noi în țară, canicula revine în forță de la jumătatea lunii, iar valorile termice vor depăși media perioadei, în special în vestul României. Luna iulie va fi una călduroasă și secetoasă, spun meteorologii. O ascultăm pe Roxana Bojariu, climatolog.
2: În sistem se reține o cantitate sporită de căldură, dar și de vapor de apă care se evaporă de la suprafețele calde ale mărilor, oceanelor, dar și din sol. Ori toate acestea alimentează sistemele de vreme altfel obișnuite pentru sezonul și locul unde se desfășoară. Adică în cazul nostru valurile de căldură, care au existat și înainte, evident, dar acum ele sunt alimentate cu o cantitate mai mare de căldură și atunci avem valuri de căldură mult mai frecvente, mai intense, de durată, se declanșează mai devreme. Pe de altă parte, ele sunt întrerupte de instabilități mai puternice, avem mai multă energie în sistem și această cantitate sporită de vapor de apă care este în atmosferă alimentează ploi mult mai intense decât acum multe decenii.
1: După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu masive incendii de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Cei mai mulți se aflau în zone de camping și în câteva localități de la granița cu Spania. Peste 200 de locuințe mobile, zeci de clădiri de tip bungalow au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța, iar peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de români, participă la operațiuni. Florentin Daciu este unul dintre ei.
3: Am intervenit încă de ieri pentru limitarea propagării unui incendiu care se manifesta la vegetație uscată și care, din nefericire, a cuprins și un camping. Sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față. Temperatura a mai scăzut puțin față de zilele anterioare, însă în zonă este în continuare un nivel ridicat de risc pentru incendii de pădure. Ne aflăm sub coordonarea ofițerului de legătură francez. Shiftul nostru va rămâne operativ până pe data de 15 iulie, iar pe data de 16 va fi înlocuit de un nou contingent de alți 40 de pompieri din România.
1: 18:35, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
4: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Suntem operativi și în playlist. Ți-am pregătit imediat Everything But The Girl, Missing, Anita cu J Balvin, Downtown și chiar acum Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.
5: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare. Ca să știi. Digi FM e Music Radio.

0: Unicredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Deficitul bugetar înseamnă datorie. Statul are capacitatea de a emite titluri de valoare care reprezintă o promisiune de plată viitoare cu dobândă. Cumpărătorii au încredere că acel stat se va ține de promisiune. Aceasta ar fi schema simplă. Îndatorarea poate fi utilă în anumite situații. Dacă ea finanțează proiecte mari care vor avea efecte benefice pe termen lung, cum ar fi infrastructură, educație, sănătate sau efectiv pentru a construi o anvelopă care să apere economia de șocuri, atunci ea, datoria, poate fi considerată datorie bună. Însă, dacă datoria finanțează cheltuieli curente, atunci datoria devine toxică. În ultimii ani, România asta a făcut, iar datoria publică a crescut în 10 ani de la mai puțin de 38% din PIB la 60%. Acest procent de 60% este pragul considerat sustenabil și pus ca limită prin tratate europene. A fost o limită care nu a fost respectată de fel și foarte multe state sunt peste. La nivel global, datoria suverană se situează la 95% din PIB, conform datelor Fondului Monetar Internațional. Ar însemna cam 100 de mii de miliarde de dolari. Proiecția actuală este că în 2029 ar urma să depășească 100%. Sunt state dezvoltate cu rate mari de datorie. Sunt rate foarte ridicate care au mai fost întâlnite în situații de război, dar acum datoriile au fost făcute în perioade de relativă stabilitate. Problemele încep atunci când statele au probleme cu serviciul datoriei. Primele semne se văd în nivelul dobânzilor din buget. Acestea ajung să aibă o cotă foarte mare. În cazul României am ajuns la 3% din PIB sau 7% din cheltuielile bugetare.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi!

Ai avut ghinionul de neșansă să ai mașina avariată de furtuna de acum două zile, sunt însă șanse să primești despăgubiri în funcție de sector, cum îți e norocul, cum îți e primarul. Detalii la știrile DGFM în 6 minute, de urs până atunci ne cântă Avalanșa.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăv eviscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
13: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: A fost ora 19 în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Noutăți din dosarul fraudării bacalaureatului, 5 persoane au fost reținute, detalii imediat. Bucureștenii care s-au trezit cu mașinile avariate de furtuna de acum două zile pot primi despăgubiri de la primării. Și mâine mai scad ușor temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. Ascultați știrile DGFM. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. În urma perchezițiilor, autoritățile au stabilit că cei vizați ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani. Au fost percheziții în 5 județe din țară. În acest dosar are detalii Bianca Timșa.
2: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.
1: Bucureștenii care s-au trezit cu mașinile avariate de furtuna de acum două zile pot primi despăgubiri de la primărie. E vorba despre cei care nu au casco și a căror mașină a fost avariată pe spațiul public. Nu toate primăriile oferă însă despăgubiri direct. De la sectoarele 1, 3 și 6 veți primi bani doar după o decizie definitivă în instanță. Celelalte primării, de la sectoarele 2, 4 și 5, însă au o procedură mai simplă. Ne explică Andreea Crăciunescu.
3: Acestea oferă despăgubiri directe pe bază de dosar. În primul rând, pentru primăria sectorului 2, aici este un timp de 72 de ore de la producerea incidentului pentru a fi depus acest dosar, iar pentru primăriile sectorului 4 și primăria sectorului 5, aici sunt 15 zile la dispoziție pentru persoana care își dorește să primească despăgubirea. Să ne uităm foarte important ce trebuie să conțină aceste dosare, pentru că în mare parte vorbim despre aceleași acte pentru aceste trei primării. În primul rând, păgubitul trebuie să înainteze o cerere, de altfel este nevoie de nota de constatare din partea poliției locale care vine să vadă incidentul la fața locului. Este important ca persoana să meargă la un serviciu autorizat și să aducă un deviz cu un quantum orientativ, cât ar urma să coste această reparație. De asemenea, tot persoana păgubită trebuie să declare pe propria răspundere că incidentul s-a produs în sector și că aceste probleme ale mașinii nu au fost cauzate de alte situații. Nu în ultimul rând, să declare că renunță la casco dacă are o astfel de poliță sau că nu deține o poliță casco atunci când înaintează cererea pentru primăriile de sector.
1: Germania pregătește reforme radicale pentru relansarea economiei și blocarea extremei drepte. Guvernul de la Berlin introduce reguli severe pentru concediile medicale și anunță creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani. Cu detalii, Mihaela Gioga.
4: Coaliția condusă de cancelarul german Friedrich Merz a prezentat un plan de relansare economică în 34 de puncte, prin care speră să oprească și avansul extremiștilor de dreapta din AfD, favorizați de actuala stagnare economică. Printre cele mai dure decizii se numără creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 70 de ani, până în 2090, o măsură impusă de îmbătrânirea rapidă a populației. De asemenea, guvernul de la Berlin elimină posibilitatea obținerii certificatului medical prin telefon și dă dreptul firmelor să ceară adeverință din prima zi lipsa angajatului după ce absențele pe caz de boală au atins un record istoric în Germania. Pentru a compensa aceste măsuri stricte, planul prevede reduceri de taxe de aproximativ 10 miliarde de euro pe an pentru familiile cu venituri mici și medii, dar și o taxare mai mare pentru cetățenii foarte bogați. Opoziția de extremă dreaptă a criticat dur pachetul, numindu-l un compromis de stânga. Executivul de la Berlin speră însă ca reformele să fie votate de Parlament în regim de urgență înainte de vacanța de vară.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Basketbaliștii români vor evolua împotriva muntenegrenilor. Înainte de partida de duminică, situația în grupă este în favoarea grecilor. Deși tricolorii i-au învins într-o victorie istorică joi la Oradea, miza este calificarea la campionatul mondial din 2027. Din 1975, România nu a mai învins la senior Grecia. Principalii marcatori ai partidei au fost Russell cu 20 de puncte, Tohătan cu 13, Măciucă, autorul la 9 puncte și Cățe cu 8 pentru România. Este a patra victorie a României împotriva grecilor din 10 partide oficiale disputate. Meciul dintre Muntenegru și România este duminică de la ora 21:30. Grecia și Muntenegru au 8 puncte fiecare, iar Portugalia și România au câte 7 puncte acumulate.
1: Mâine mai scad ușor temperaturile, se vor apropia de cele specifice perioade în mare parte din țară. Local, în Muntenia și la munte, vor mai fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. Ora 19:06, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Mongeo, pentru știri. Am revenit și eu cu The Second Voice, Let Me Be, Ache and Don't Matter și Bebe Rexha, I Got You. DGFM.
6: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Pământul ar putea supraviețui exploziei soarelui, această supraviețuire însă se referă strict la planetă și nu la posibilitatea de a mai exista și condiții de viață. Mai exact, soarele se va transforma dintr-o pitică galbenă într-o gigantă roșie și efectiv va înghiți planetele din apropiere. Din fericire, asta se va întâmpla peste aproximativ 5 miliarde de ani și până atunci, zic eu, avem probleme mai urgente.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

9:24 și dacă ți-ai plănuit o urcare cu mașina în Poiana Brașov în acest weekend, pe o porțiune va fi mai greu din cauza ploilor. Sigur, există varianta unei drumeții pe jos, pe drumul vechi. Detalii am la știrile DGFM în 5 minute. Alina Eremia, iubirea într-un om.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența.

0: litri, 2,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2. Iar mâine prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10 ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda live pe Digisport 2.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 19 și 30 de minute cu știrile Digi FM în studio George Vila.
1: Bine am regăsit. Prețurile carburanților ar putea să scadă până la finalul acestei luni. Detalii imediat. Donald Trump își atacă din nou aliații din NATO. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Trump afirmă din nou că aliații nu au fost alături de America, făcând aluzie la războiul contra Iranului. Ascultați știrile Digi FM. Traficul e restricționat pe drumul spre Poiana Brașov. O porțiune de peste 30 de metri din zidul de sprijin al șoselei s-a surpat din cauza ploilor abundente, iar o parte din carosabil s-a tasat. Primarul Brașovului, George Scripcaru, a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență, fiind aprobate măsuri rapide de consolidare. În zona afectată se circulă alternativ pe singură bandă, fiind deja instalate balize și semafoare. Autoritățile urmează să decide dacă vor impune și restricții de tonaj. Prețurile carburanților ar putea să scadă până la finalul acestei luni. În caz contrar, executivul promite o nouă schemă de plafonare. Astăzi însă au fost semnalate scumpiri în majoritatea stațiilor, iar motorina a sărit de pragul de 9 lei și 50 de bani. Cea mai bună soluție ar fi reducerea accizei, crede Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie.
2: La finalul acestei luni s-ar putea să avem prețuri destul de apropiate față de ce era la începutul crizei, adică undeva între 7,9 și 8,2 lei pe litru la benzină și între 8,4 și 8,8 lei pe litru la motorină. Cea mai bună soluție este să reducă din nou acciza, cum a fost redusă cu 36 de bani. Această nouă inflamare națională este tot din cauza creșterii accizei, atât. Nimeni nu a scumpit cu nimic altceva în plus. Prețul la benzină a rămas acolo. Bulgaria are taxe mult mai mici decât România. Altfel avem intervenții în piață care vedem la ce duc. Inițial cade, după care a crescut.
1: Donald Trump își atacă din nou aliații din NATO cu mai puțin de o săptămână înaintea summitului de la Ankara. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump afirmă din nou că aliații NATO nu au fost alături de America, făcând aluzie la războiul contra Iranului. Între timp, în administrația Trump par să existe două curente pe linia diplomatică, Pete Hegseth, linia dură, și Marco Rubio, linia care vizează conservarea relațiilor cu NATO. În ciuda atitudinii lui Trump, Franța crede totuși că summitul NATO de la Ankara poate contribui la rearmonizarea relațiilor dintre Europa și America. Andrei Negusiu despre opțiunile pe care le au statele NATO, inclusiv România, la summit.
3: Anumiți aliați din NATO au parteneriate strategice cu Statele Unite, inclusiv noi, și avem tot interesul ca el să rămână solid. Pe de altă parte, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate tocmai spunea că pe măsură ce americanii au început să retragă anumite trupe și capabilități militare, aliații europeni le acoperă aceste lacune. Cu siguranță fiecare din țările de la care vor fi prezente la Ankara, inclusiv România, vor încerca să obțină mai mult de la Trump. Rutte și Merz a spus că vrea o poziție puternică a europenilor acolo.

0: care vor să demonstreze că au ridicat nivelul de investiții din PIB în apărare, sunt pe calea cea bună.
1: Paburile din Anglia și Țara Galilor vor rămâne deschise până la 5 dimineața cu ocazia meciului Angliei cu Mexicul de la Cupa Mondială, de asigurări premierul Keir Starmer. Partida din Optim se va desfășura luni dimineața de la ora 3 ora României. Alexandra Grigoriță.
2: Legea permite prelungirea programului de funcționare a localurilor care servesc alcool cu ocazia unor evenimente de importanță excepțională la nivel internațional, național sau local. Faptul că puburile rămân deschise până la fluierul final este o veste bună pentru suporteri și o veste bună pentru puburi și localurile care aduc comunitățile noastre împreună. Întreaga țară va susține echipa. Hai Anglia, a declarat Keir Starmer. Guvernul relaxase deja regulile privind licențele pentru a ține cont de diferența a defus orar față de Statele Unite, Mexic și Canada. Pentru meciurile care încep între orele 17 și 21, barurile pot rămâne deschise până la ora 1. Pentru cele care au loc după ora 21, acestea pot rămâne deschise până la ora 2. Schimbarea vine în urma protestelor vehemente ale parlamentarilor și proprietarilor de puburi.
1: 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, George, pentru știri. Deschis non-stop la playlist Kate & John, Turn the Lights Off, Katy Perry, I Kissed a Girl și chiar acum DJ Khaled cu Rihanna, Wild Thoughts. DGFM.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să știi.

Superstar, și vorbim despre un superstar al bucătăriei locale, supa caldă de pui cu tăiței de casă, care a fost inclusă în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, cel puțin așa anunța Ministerul Agriculturii. Certificarea este bună pentru că atestă rețete tradiționale folosite înainte de 1975 și stabilește reguli stricte privind ingredientele și procesul de fabricație. Se știe că testul suprem este ca după fierbere tăiței să își păstreze forma, să rămână elastici și mai ales să nu se lipească între ei. Aștept rețete de tăiței pe WhatsApp la 0774-601-601, în timp ce ascultăm la DJFM Post Malone, Rockstar.

Ieftinirea carburanților mult așteptată se anunță pentru jumătatea lunii iulie. Încerc să merg din plinul făcut săptămâna trecută la 9 lei și 10 bani. Până atunci să vedem dacă reușesc. Detalii la știrile DGFM în 5 minute. Top Low. Până atunci, Habits.

0: Digi FM.
1: Cât păcătește somon, eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friptioză dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului, în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship, live la Digisport 2. Iar mâine, prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10, ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia vs. Irlanda, live pe Digisport 2.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Prețurile carburanților ar putea să scadă până la finalul acestei luni. Linia frontului a rămas aproape neschimbată în luna iunie în Ucraina, arată o analiză realizată de agenția France Press. Mâine mai scad ușor temperaturile, vor fi maxime de până la 30 de grade. Ascultați știrile DGFM. Prețul carburanților ar urma să scadă, susține experții în energie, iar ieftinirea ar urma să aibă loc la jumătatea lunii. De altfel, executivul a promis noi măsuri dacă acest lucru nu se va întâmpla. Între timp însă, motorina a sărit de pragul de 9 lei și 50 de bani. Ciprian Cherciu este jurnalist specializat în energie.
2: Dacă prețul barilului se va păstra la nivelul la care este acum, ceea ce e cu 10%, să spunem, peste nivelul din momentul în care a început războiul din Iran, ar trebui, într-adevăr, în perioada următoare să vedem deja o scădere treptată, la fel cum am văzut și creșterile treptate, pentru că au fost peste 20 de creșteri de prețuri. Într-adevăr, trebuie să completate rezervele de petrol, dar prețul din piața liberă reflectă chiar și cererea pentru completarea celor rezerve de petrol. Deci va trebui să vedem o reducere a prețurilor la benzinării, cu siguranță.
1: Mâncarea e mai scumpă, fermierii avertizează că nu își vor mai putea susține activitatea sau vor fi nevoiți să crească prețurile foarte mult dacă benzina nu se va ieftini. Sunt în plină campanie agricolă și au nevoie de cantități uriașe de combustibil. Îl ascultăm pe Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri.
3: Vorbim de consumuri foarte mari de motorină, gândiți-vă doar atât, pentru a produce o tonă pe porumb vorbim de 20-25 de litri de motorină pe care noi trebuie să-i consumăm. 12-15% din costul unui litru de lapte pe care noi îl punem pe piață este reprezentat, este impactat, să spun așa, de motorină și de costul motorinei. A fost o primăvară extrem de grea, gândiți-vă că suntem în mijlocul campaniei de recoltat. Fermierii noștri foarte mult timp au reușit să susțină din stocuri costurile și situația din piață, însă iată că acum suntem în punctul în care nu știm cum vom intra în toamnă.
1: Linia frontului a rămas aproape neschimbată în luna iunie în Ucraina, arată o analiză realizată de agenția France Press în baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului. Totul ca urmare a unei pierderi de impuls din partea trupelor ruse în ultimele luni, care a cucerit în iunie doar 30 de kilometri pătrați în regiunea Harkov. Totul în condițiile unor pierderi uriașe de soldați suferite de Rusia. Cu detalii, George Vila.
4: În schimb, Moscova a pierdut controlul asupra peste 400 de kilometri pătrați în aprilie și mai, în timp ce Kievul desfășoară inclusiv pe front lovituri din ce în ce mai eficiente cu drone cu rază medie de acțiune. Armata ucraineană a câștigat la rândul ei 11 kilometri pătrați în regiunea Zaporojie din sud și 18 kilometri pătrați în cea central-estică din Dniepropetrovsk. Amploarea contraatacurilor ucrainene în curs de desfășurare în aceste regiuni nu este însă clară, estimează echipa de informații geospațiale a Institutului pentru Studiul Războiului. La peste 4 ani după începutul invaziei din Ucraina, Rusia ocupă puțin peste 19% din această țară, inclusiv 7% în Crimea și în zonele bazinului industrial Donbas. Rusia a suferit cele mai mari pierderi, 450.000 de morți. Restul, până la 1,4 milioane de victime, sunt răniți și dispăruți. Potrivit unui studiu publicat de Centrul Strategic pentru Studii Internaționale, o organizație americană. Armata ucraineană, la rândul ei, a suferit pierderea a 125.000 de militari.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Yannick Sinner se află în misiunea de apărare a trofeului câștigat anul trecut la Wimbledon. Astăzi și-a asigurat calificarea în faza optimilor de finală după o victorie în fața lui Brooksby. L-a învins pe american după 6-4, 6-3, 6-4. Și Novak Djokovic s-a calificat în faza optimilor de finală după o victorie după 4 seturi în fața francezului Irin Derneș. Mâine, pentru calificarea în faza optimilor, va juca și Sorana Cârstea. Pentru loc în optim, singura noastră reprezentantă rămasă în competiție la simplu se va confrunta cu Linda Noskova, jucătoare cotată cap de serie numărul 9 la ediție din acest an, care a trecut de la Zaidel în minimum de setul 6-4-6-3. Va fi a 6-a confruntare dintre Sorana și Linda. Jucătoarea noastră conduce cu 3-2 la general.
1: Mâine mai scad ușor temperaturile și se vor apropia de cele specifice perioadei în mare parte din țară. Local în Muntenia și la munte vor mai fi averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade și în București va mai ploua, iar temperatura va ajunge la 25 de grade. Atât la știri, 25 minute, sunteți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri, hituri de vară și în această seară la DGFM. Ava Max, My Head and My Heart, Hugel, Jamaican și Carly A. Jepsen, Call Me Maybe.
6: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: Nu era de neașteptat, dar e bine de menționat și de bucurat că festivalul Untold ocupă pentru al treilea an consecutiv locul al treilea în clasamentul celor mai apreciate festivaluri din lume. Topul este realizat de publicația britanică DJ Mag, exclusiv pe baza voturilor publicului. Dintr-o dată, zic, biletele tale la ediția care începe pe 6 august au devenit parcă mai valoroase. Ne vedem la Cluj ca să-i vedem pe Sting, Luis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix și mulți alții.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

Ceea ce se tot anunța va deveni realitate într-un oraș mare din România. Transportul în comun va costa un leu. De când și mai ales unde, aflăm la știrile Digi FM în 3 minute. Până atunci, Meduza, Bad Memories.

0: Ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Mihaela Gioga.
1: Bine te-am regăsit, Marius, bun găsit tuturor! Arad va avea cel mai ieftin transport public din România. 50 de europarlamentari cer o anchetă privind premiul FIFA pentru pace acordat lui Donald Trump. Ascultați știrile Digi FM. România a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Europei. Cantitatea de deșeuri importate din alte țări a crescut de 19 ori din 2008 și până acum. Asta în timp ce rata de reciclare este cea mai mică din Uniunea Europeană, cu explicația Alexandra Grigoriță.
2: România nu își reciclează suficient propriile ambalaje, dar importă cantități uriașe de deșeuri. Asta în contextul în care importurile au crescut de aproape 19 ori între 2008 și 2024, iar valoarea lor a trecut de 450 de milioane de euro. Mai exact, potrivit unei analize Clean Recycle, pe baza datelor Institutului Național de Statistică, volumul deșeurilor importate a crescut de la aproximativ 46.600 de tone la peste 865.000 de tone. În plus, importurile au sporit puternic la mai multe categorii de materiale. Deșeurile din plastic au ajuns acum la aproximativ 74.000 de tone față de circa 6.000 de tone în 2008. Cea mai mare creștere apare însă la deșeurile metalice, de la aproape 24.000 de tone la peste 269.000. Toate acestea în contextul în care România se află pe ultimul loc în Uniune la reciclarea deșeurilor de ambalaje, cu o rată de puțin peste 41%. În același timp, țările membre trebuie să ajungă până în 2027 la o rată de reciclare de cel puțin 70% pentru deșeurile de ambalaje.
1: Arad va avea cel mai ieftin transport public din România. Din 1 august, un bilet de tramvai valabil 24 de ore, indiferent de numărul de călătorii, va costa 1 leu față de 4 lei și 50 de bani în prezent, bilet valabil doar o oră. De asemenea, cel mai scump abonament va costa 20 de lei față de peste 100 în prezent. Municipalitatea va menține gratuitățile și subvențiile pentru persoanele care beneficiază de ele, anunță primarul Călin Bibarț. Climatologii avertizează valurile de caniculă, dar și perioadele de instabilitate atmosferică devin tot mai intense în Europa. La noi, în țară, canicula revine în forță de la jumătatea acestei luni, iar valorile termice vor depăși media perioadei, în special în vestul României. Luna iulie va fi una călduroasă și secetoasă. O ascultăm pe Roxana Bojariu, climatolog.
3: În sistem se reține o cantitate sporită de căldură, dar și de vapor de apă care se evaporă de la suprafețele calde ale mărilor, oceanelor, dar și din sol. Ori toate acestea alimentează sistemele de vreme altfel obișnuite pentru sezonul și locul unde se desfășoară. Adică în cazul nostru valurile de căldură, care au existat și înainte, evident, dar acum ele sunt alimentate cu o cantitate mai mare de căldură și atunci avem valuri de căldură mult mai frecvente, mai intense, de durată, se declanșează mai devreme. Pe de altă parte, ele sunt întrerupte de instabilități mai puternice, avem mai multă energie în sistem și această cantitate sporită de vapor de apă care este în atmosferă alimentează ploi mult mai intense decât acum multe decenii.
1: Scandal politic la vârful fotbalului mondial. 50 de europarlamentari cer FIFA să ancheteze de urgență

0: modul în care Donald Trump a primit premiul pentru pace. Politicienii susțin demersul unui ONG britanic care îl acuză pe șeful FIFA, Gianni Infantino, că a încălcat codul etic și neutralitatea politică. Dacă va fi găsit vinovat, Infantino riscă o amendă uriașă și suspendarea din fotbal pentru 2 ani. Până în acest moment, FIFA nu a oferit nicio reacție. Ora 20:34 de minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
1: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Urmează un interviu foarte interesant din matinalul de azi dimineață Digi FM. Mai urmează Charlie Puth cu Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, și chiar acum 3 Sud-Est cu Andra. Un sărut, cât o viață!
2: Digi FM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: Craioveanu.
1: Vorbim despre o legendă adevărată a sportului românesc și internațional, am putea să spunem. Ghiță Mureșan e legendă la cel mai înalt nivel, pentru că din România, cel puțin eu nu știu să fi jucat vreun alt român în NBA. Cea mai tare competiție sportivă pe basket. Iar Ghiță Mureșan, românul nostru, într-adevăr, și foarte înalt, are 2 metri și 31 de centimetri.
2: Încă o dată, 2 metri și 31 de centimetri și este cel mai înalt jucător din istoria NBA.
1: Acum, trecând peste Ghiță Mureșan, nu știu de unde a avut bani când a să plece în America.
2: Nu, pe asta n-am văzut-o.
1: Când a fi colegul
2: nostru. Nu, pe asta n-am văzut-o, pe de nicăieri.
1: E un coleg care face un tronson, cred că în weekend pe undeva. Eu n-am fost în America, asta s-a dus în America.
2: Măi, Vlad, tu oricum nu ajungi în America, la cât ai culit America, deci n-ai ce căuta acolo.
1: Eu, mie nu-mi dau viză oricum, am avut glume proaste în program.
2: Nu există!
1: Unde în America?
2: Nu există, nu există.
1: Eu de două ori, de două ori, ăsta e în grupul select al unui cușor, Dan, cred că ceva... Dacă a fost și articolul ăla, cum fac eu conexiunile?
2: Măi, din câte știu eu și nu știu așa, adică n-am vorbit foarte mult cu...
1: Ai aflat de unde are bani?
2: Nu, mă, nu, s-a dus cu un curs. S-a dus cu... Eu prima oară am zis că e o bursă ceva, dar s-a dus cu un curs, s-a dus să studieze omul. Toată aprecierea pentru oamenii care nu se opresc din învățat.
1: E sârguincios?
2: Da, s-a dus să studieze.
1: Așa sunt la Digi,
2: oamenii
1: general,
2: în continuă
1: oamenii.
2: Formare. Da. Ne scuzați.
1: Da, nu ne mulțumim cu ce avem. Luăm viața ca pe o autodepășire a propriilor skill-uri.
2: Așa, mă, hai să zicem de interviul ăsta. Și bine,
1: tot
2: deci
1: despre noi vorbim.
2: Fiți atenți, Gabi Cândea a avut bani să se ducă în Statele Unite, că s-a dus să studieze. Și cum s-a dus el să studieze? Probabil s-a dus și pe la biserică să zică mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat ocazia.
1: Doamne, să iau bacul.
2: Ok. Și cum a intrat el în Biserica Ortodoxă de acolo, de la Washington, căci acolo se afla, s-a întâlnit cu Ghiță Mureșan. Da, cu marele Ghiță Mureșan și la propriu și la
1: era
2: figurat.
1: Era să-l calce Ghiță la ieșire.
2: Salvează-mă,
1: hey,
2: Doamne!
1: Și Gabi Cândea sunt.
2: Ghiță Mureșan, care merge în fiecare duminică la slujbă, să știți, și se duce îmbrăcat în ie și l-a întâmpinat sau l-a privit pe colegul nostru Gabi Cândea cu un zâmbet larg și a acceptat și să vorbească un pic
1: l-a
2: cu el.
1: L-a simțit că e român.
2: Că e om bun.
1: Că e om bun.
2: Da,
1: român,
2: om bun de la
1: lui.
2: Digi FM din România, da. Hai să-l auzim un pic pe Digi FM. Pe Digi FM. Hai să-l auzim un pic pe Ghiță Mureșan într-un interviu în exclusivitate pentru Digi FM, Gabriel Cândea.
1: Bravo, Gabi, ai reușit să interviu, nota 10.
3: Ghiță face foarte bine, foarte fericit. Pot numai să mulțumesc la Dumnezeu pentru tot ce am. De obicei, fiecare zi fac ce-mi place. Astăzi, de exemplu, e duminică, am venit puțin la slujbă dimineață și toată ziua astăzi am ajutat aici la Festivalul Românesc de la biserică. Oriunde mă duc, orice fac cu Maica Domnului, cu Iisus Hristos, cu Sfinții Părinți. M-au ajutat, m-au îndrumat, au avut grijă de mine. Sunt aici, sunt sănătos, sunt fericit. Domnul îți mulțumesc.
4: Un mesaj pentru românii de acasă și pentru ascultătorii Digi FM.
3: Domnilor, în viață faci ceea ce vă place. Pentru că când faci ceea ce îți place, faci din inimă. Fiți voi și faceți ceea ce vouă vă place. Nu ceea ce la alții le-ar place să faceți voi.
2: Și
3: atunci o să aveți succes. Învățați-vă și vă copii la fel. Să facă ceea ce ei simt că e nevoie să facă pentru ei.
2: Vai, ce frumos!
1: Îl iubim! Un mesaj cinstit, corect, onest, dar ai observat, ai sesizat în interviul ăsta că, bă, parcă se auzea de pe Everest.
2: Da, păi e greu. Deci Gabi săracu, cred că a stat așa cu mâna întinsă, știi, cum stăteam eu când mergeam pe teren, știi? Stăteam pe teren cu microfonul, de eu fiind cea mai mică în tot timpul din grupul de reporteri, mereu mă chineam cel mai tare cu mâna. Da, nu mai râdeți, vă rog, Ghiță Mureșan mi-a atins sufletul. El e clujan, mă. Și
1: da,
2: el e plecat din 1900 toamna. Voi ați văzut că și-a păstrat accentul, vorbește cu accent ardelenesc.
1: Da, exact.
2: El e născut în județul Cluj și vorbește în continuare și ați văzut cu credință, cu, dar fără să epateze, adică nu e genul ăla de discurs care include elemente religioase doar ca să impresioneze.
1: Nu, e natural, nu în agresiv.
2: Se simte că e conține asta, că el e un tip credincios și că ce face în viață face cu gândul la Dumnezeu.
1: Și face ce-i place, cam asta este.
2: Și mesajul ăsta pentru noi toți, să facem în viață ce ne place cu adevărat, nu ce-și doresc alții de la noi, mie îmi pune un nod în gât, pentru că eu mă gândesc că ani de zile am făcut lucruri gândindu-mă la ce-și doresc alții de la mine.
1: Tu îți imaginezi câți oameni se vor certa după interviul ăsta?
2: De ce zici asta?
1: Că o să vină copiii cu pretenții. L-am auzit pe Ghiță Mureșan și a zis să fac ce vreau eu, nu ce spuneți voi.
2: Dar nu-i bine oare?
1: Nu, pe cine ai auzit, mă? Pe Ghiță Mureșan. Se strică weekend. Când de-a, când de-a ce ai făcut?
2: Mulțumim, Gabi, când de-a, mulțumim pentru interviul ăsta.

0: Still Dre și Still Dobre aici în direct din studioul Digi FM. Sper că a fost bine până acum. Este ora 20:52. Facem să fie bine și în continuare. Un weekend cât mai relaxant îți doresc. Sper să țină și vremea cu noi. Ne reauzim luni. Mulțumesc pentru audiență. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
2: Ca să știi...

0: DGFM. Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland. Countryside, bancă de grădină 199 de lei și crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri de pline pentru a nu rata miliardele de euro din programul SAFE. Cine a spus-o imediat la știri? Liderii NATO, inclusiv președintele american Donald Trump, își vor reafirma angajamentul față de apărarea colectivă la summitul de săptămâna viitoare de la Ankara al Alianței Nord-Atlantice. Și mâine mai scad ușor temperaturile, maximele nu mai depășesc 30 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri de pline pentru a nu rata miliardele de euro din programul SAFE. Avertismentul vine de la europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR. Mureșan a explicat că actualul executiv interimar nu are dreptul legal de a emite ordonanțe de urgență. Ori o astfel de ordonanță e absolut necesară pentru a ratifica acordul de împrumut cu Comisia Europeană și pentru a debloca prefinanțarea de 2,5 miliarde de euro. În total, țara noastră are alocate 16 miliarde de euro prin programul SAFE. Deși România este printre statele fruntașe la aprobarea proiectelor, instabilitatea politică riscă să blocheze startul investițiilor. În acest context, Mureșan a afirmat că opoziția nu va acorda un cec în alb unui eventual guvern condus de PSD, solicitând garanții clare că programele SAFE și PNRR vor fi implementate fără întârziere. Captură record de cannabis în județul Neamț. Autoritățile au găsit într-o seră peste 2600 de plante și un laborator clandestin. A fost prins și unul dintre suspecți, care ar proveni dintr-o familie de fermieri, iar tatăl lui l-ar fi ajutat să cultive plantele. Transmite Teodora Chiuș.
1: Cei doi suspecți sunt doi tineri din Neamț, prieteni. Cel care deținea sera s-ar fi investit cel puțin 15.000 de euro în toate dotările, pentru că plantele aveau sistem de irigație, termostat și toate condițiile pentru a se dezvolta așa cum trebuie. Cei doi și-au ales paravanul perfect. Părinții, unul dintre celor doi tineri, sunt fermieri. Ba chiar surse din anchetă spun că tatăl unuia dintre ei a fost ridicat chiar de pe câmp în timp ce își îngrijea recolta. Cel puțin 3.000 de plante de cannabis au fost găsite acolo. Surse din anchetă spun că unul dintre indivizi a mai fost cercetat în trecut pentru trafic de droguri, numai că în Italia, tot de acolo, fie adus și aceste semințe pe care le-ar fi plantat în seara din curte.
0: România rămâne pe harta deficitelor majore din Uniunea Europeană. Țara noastră a înregistrat al doilea cel mai mare deficit de cont curent din blocul comunitar în primul trimestru al acestui an, fiind depășită doar de Grecia, arată datele publicate azi de Oficiul European de Statistică Eurostat. Mihaela Gioga.
2: Potrivit Eurostat, minusul din contul curent al României a urcat la 5,3 miliarde de euro în primele trei luni. Topul negativ este condus de Grecia, cu un deficit de 6,6 miliarde, în timp ce pe locurile următoare se clasează Croația și Bulgaria. În total, 10 state europene sunt pe minus, în timp ce 16 au raportat excedent. La polul opus, Germania domină clasamentul economiilor solide, cu un plus masiv de aproape 62 de miliarde de euro, urmată de țările de jos și Irlanda. Per ansamblu, Uniunea Europeană a încheiat primul trimestru cu un excedent total de peste 113 miliarde de euro, în creștere față de finalul anului trecut, stimulată în special de performanța din sectorul serviciilor. În relațiile comerciale externe, partenerul numărul 1 al Uniunii rămâne Regatul Unit, unde s-a înregistrat cel mai mare plus, în timp ce schimburile cu China au generat cel mai adânc deficit pentru europeni, de peste 66 de miliarde de euro.
0: Liderii NATO, inclusiv președintele american Donald Trump, își vor reafirma angajamentul față de apărarea colectivă la summitul de săptămâna viitoare de la Ankara al Alianței Nord-Atlantice. Potrivit proiectului declarației comune obținut de Reuters, aliații vor transmite un mesaj clar care va afirma că un atac asupra unuia dintre membrii este un atac asupra tuturor. Documentul agreat deja la nivel de ambasadorii de toate cele 32 de state membre vine într-un moment de tensiune, după ce Donald Trump criticase dur aliații europeni și pusese sub semnul întrebării implicarea SUA în pactul de apărare reciprocă. Pe lângă reconfirmarea articolului 5, liderii NATO urmează să aprobe un ajutor militar masiv pentru Ucraina de 70 de miliarde de euro în 2026 și un sprijin similar pentru 2027. În text, Rusia e catalogată drept o amenințare pe termen lung, în timp ce aliații europeni se angajează să preia o responsabilitate mai mare pentru propria securitate și să crească cheltuielile de apărare. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Australia și Egipt se înfruntă acum la campionatul mondial de fotbal. Miza este calificarea în optim. La precedenta întâlnire, pe 17 noiembrie 2010, Egipt s-a impus cu 3-0 într-un meci amical. La ora 1 noaptea, campioana mondială antitra Argentina o înfruntă pe naționala de fotbal din Capul Verde, iar de la ora 4:30, Columbia o înfruntă pe Ghana. Seria jocurilor din optimile de finală va începe mâine seară de la ora 20. Primele protagoniste vor fi Canada și Maroc.
0: Mâine mai scad ușor temperaturile și se vor apropia de cele specifice perioade în mare parte din țară, local în Muntenia și la munte va mai ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade și în capitală așteptăm ploaie, iar maxima va ajunge la 25 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru un moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

Starlight este una dintre cele mai cunoscute și apreciate piese ale britanicilor de la Muse, o trupă pe care am văzut-o live în România de 2 ori. Și pentru că Starlight se află pe albumul Black Holes and Revelations, album care astăzi împlinește 20 de ani de la lansare, îl pun un pic în discuție, cu tot cu ilustrații audio, așa cum te-am obișnuit. Muse îmi plac pentru că practică un rock viguros, dar melodios. Solistul Matt Bellamy duce cu vocea foarte bine, iar show-urile lor sunt probe de maestrie audiovizuală. Las la o parte faptul că mai toți componenții sunt avizi de conspirații politice, știu foarte multe despre tehnologie și supraveghere, dar și război și geopolitică. Unii spun că tocmai faptul că vin cu tot felul de povești de genul ăsta îi face mai interesanți. Eu rămân la muzica lor, chiar dacă muzica lor se împletește destul de des cu astfel de conspirații. Una dintre piesele de pe Black Holes and Revelations merge la fix în direcția asta și chiar construcția melodică pare o transpunere pe note și versuri a teoriilor despre civilizațiile extraterestre.

Knights of Cydonia trimite la celebra Cydonia, o regiune de pe planeta Marte, celebră datorită unor fotografii făcute de NASA în anii 70 pe suprafața acestei planete. În fotografii, regiunea apare ca o față umană datorită felului în care cade lumina, dar și datorită reliefului. Cântecul celor de la Muse este un amestec de rock alternativ și muzică electronică și trimite spre coloanele sonore ale filmelor western compuse de Ennio Morricone. Pentru că este o piesă elaborată și destul de puternică, cei de la Muse au folosit-o de multe ori la final de show, adică o cântau înainte de a-și lua rămas bun de la spectatori. Am fost în public la două show-uri, cum spuneam, și unul dintre ele s-a încheiat cu Knights of Cydonia. Ca de obicei, vin și cu piesa mea favorită de pe un disc atunci când îl prezint în rubrica de față. Piesa mea este una dintre cele mai cunoscute și pentru că se aude în filmul Twilight. Da, celebrul film cu vampiri adolescenți și îndrăgostiți până la moarte. Poate chiar și dincolo de ea.

0: Supermassive Black Hole se cheamă piesa mea favorită de pe albumul Black Holes and Revelations, trimite la conceptul astronomic Black Hole, gaura neagră, dar are ca subiect intensitatea relațiilor obsedante, seducție, manipulare, atracție nesănătoasă, așa cum o gaură neagră atrage totul în interiorul ei. Am adus doar 3 piese de pe discul celor de la Muse, 3 lucrări care au transformat trupa din una care până atunci umplea săli în una care a trecut la nivelul superior, stadioane. Fiecare dintre cele 3 piese fiind considerate adevărate imnuri pentru stadioane. Harp se cheamă materialul video lansat de Muse după albumul despre care am vorbit astăzi, un material înregistrat în concert. Totul, audio și video, este măiastru și nu exagerez cu nimic. Dă-i o șansă weekendul ăsta dacă ești degrabă consumator de muzici în care chitarele sunt folosite la adevăratul lor potențial.
1: DJ FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Digi FM e Music Radio.

Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: I just put your hands in the air and wave them like you just don't care. Well, if you're

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. În urma perchezițiilor, autoritățile au stabilit că cei vizați ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sările de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani. Au fost percheziții în 5 județe din țară în acest dosar, ne explică Bianca Timșa.
1: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procuroria închetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.
0: Prețul carburanților ar urma să scadă, susține experții în energie, iar ieftinirea ar urma să aibă loc la jumătatea lunii. De altfel, executivul a promis noi măsuri dacă acest lucru nu se va întâmpla. Între timp, însă, motorina a sărit de pragul de 9 lei și 50 de bani. Ciprian Cherciu este jurnalist specializat în energie.
2: Dacă prețul barilului se va păstra la nivelul la care este acum, ceea ce e cu 10%, să spunem, peste nivelul din momentul în care a început războiul din Iran, ar trebui, într-adevăr, în perioada următoare să vedem deja o scădere treptată, la fel cum am văzut și creșterile treptate, pentru că au fost peste 20 de creșteri de prețuri. Într-adevăr, trebuie să completate rezervele de petrol, dar prețul din piața liberă reflectă chiar și cererea pentru completarea celor rezerve de petrol. Deci va trebui să vedem o reducere a prețurilor la benzinării, cu siguranță.
0: Anglia va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii. Acesta ar urma să se lanseze anul viitor. Totul în contextul în care lipsa activității fizice este asociată cu unul din 6 decese, indică datele Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. DGFM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ucraina a oferit explicații României cu privire la incidentul din portul Constanța din 5 iunie, atunci când o dronă a explodat. Kievul a transmis că a pierdut atunci comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către estul Mării Negre. Ministrul interimar al apărării, Radomir Uță, le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetecteze în zone sigure ale Mării Negre, relatează Valentin Stan.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale a trimis-o părții ucrainene imediat după ce acea dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. În primul rând, Armata României le-a cerut ucrainenilor să fie creat un canal oficial de informare, în așa fel încât românii să fie informați în timp util în cazul unor incidente similare. Pe 5 iunie, atunci când a avut loc explozia, Ministerul Apărării Naționale a aflat că acea dronă plină cu explozibil se va autodetona în 30 de minute. Deși drona respectivă pierduse contactul cu armata ucraineană cu multe ore înainte. În același timp, România le-a cerut ucrainenilor să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre.
0: Prețurile carburanților ar putea să scadă până la final al acestei luni, în caz contrar, executivul promite o nouă schemă de plafonare. Între timp, fermierii avertizează că nu își vor mai putea susține activitatea sau vor fi nevoiți să crească prețurile foarte mult dacă benzina nu se va ieftini. Sunt în plină campanie agricolă și au nevoie de cantități uriașe de combustibil. Îl ascultăm pe Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri.
2: Vorbim de consumuri foarte mari de motorină. Gândiți-vă doar atât, pentru a produce o tonă de porumb vorbim de 20-25 de litri de motorină pe care noi trebuie să-i consumăm. 12-15% din costul unui litru de lapte pe care noi îl punem pe piață este reprezentat, este impactat, să spun așa, de motorină și de costul motorinei. A fost o primăvară extrem de grea. Gândiți-vă că suntem în mijlocul campaniei de recoltat. Fermierii noștri foarte mult timp au reușit să susțină din stocuri costurile și situația din piață, însă iată că acum suntem în punctul în care nu știm cum vom intra în toamnă.
0: Primăria Capitală îi pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice după ce 7 oameni au murit în accidente numai anul acesta. Operatorii vor plăti 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. În plus, nu mai pot fi închiriate decât de cei care au peste 18 ani. Noul regulament aflat în dezbatere are ca scop organizarea serviciului de închiriere în condiții de siguranță, fără a modifica regulile generale de circulație prevăzute de lege. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
3: Circulația trotinetelor va fi permisă pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumurile unde limita de viteză este de maximum 50 de km pe oră. Este interzis transportul a 2 persoane pe aceeași trotinetă, iar utilizatorii nu vor avea voie să folosească telefonul mobil sau căști audio în timpul deplasării. Mai mult, va fi interzisă circulația pe trotoare, precum și prin parcuri sau pe străzile pietruite și nereabilitate. Proiectul obligă operatorii să echipeze toate trotinetele cu sisteme GPS, tehnologii pentru limitarea vitezei, sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și sisteme de frânare funcționale. Parcarea trotinetelor va fi interzisă în stațiile STB, pe trecerile de pietoni, pe pistele pentru biciclete, în parcări auto, pe spațiile verzi, în apropierea școlilor, piețelor, centrelor comerciale și teraselor. Proiectul prevede și amenzi pentru operatorii care funcționează fără autorizație de până la 2.500 de lei.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.

0: și Napoleon Games.
1: De mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente. Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. Untold înseamnă ambiție și evoluție. Legătura dintre Tugeamo și Untold este clădită exact pe aceste valori. Germanul nu este doar unul dintre artiștii care au venit la toate edițiile de până acum, ci și un prieten al artiștilor din România. A colaborat cu Ina pentru mai multe piese, ba chiar a urcat împreună pe scena Untold. Când vocea uneia dintre cele mai cunoscute artiste din România întâlnește energia unui DJ de festival din Germania, rezultatul e pură explozie. Ina aduce refrenul care îți rămâne în cap, iar Tugeamo construiește beat-ul perfect pentru scenele mari de festival.
2: Really, honestly, one of my favorite moments ever. And how can you believe that? Because it was raining,
3: yeah.
2: And you can still say one of my favorite moments. Because yeah. It was incredible. It started to rain and I think it made the people even came back. So people wanted to go already and they came back because of that. And it was so nice. Everyone was wet and I loved it. That was such a crazy moment. Yeah. Incredible.
1: Relația lui Tugeamo sau Matthias Richter cu publicul Untold a început timid. Și artistul și festivalul erau la început, iar în timp a ajuns să fie o relație specială, o adevărată sărbătoare a vieții. Artistul spune că publicul de la Untold este unic în lume, că reacția oamenilor din Cluj este instantanee și foarte energică. Practic, el descrie experiența ca fiind diferită de orice alt festival la care a cântat. Tocmai de aceea, fiecare show al său la Untold este conceput special, iar el, artistul, spune că odată pe an, numele său nu mai este Tugeamo, ci Clujamo. Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
0: Intră în atmosfera Untold cu DGFM și Napoleon Games.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare. Ca să știi.

0: sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. În urma perchezițiilor, autoritățile au stabilit că cei vizați ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sările de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani. Au fost percheziții în 5 județe din țară în acest dosar, ne explică Bianca Timșa.
1: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.
0: Prețul carburanților ar urma să scadă, susține experții în energie, iar ieftinirea ar urma să aibă loc la jumătatea lunii. De altfel, executivul a promis noi măsuri dacă acest lucru nu se va întâmpla. Între timp, însă, motorina a sărit de pragul de 9 lei și 50 de bani. Ciprian Cherciu este jurnalist specializat în energie.
2: Dacă prețul barilului se va păstra la nivelul la care este acum, ceea ce e cu 10%, să spunem, peste nivelul din momentul în care a început războiul din Iran, ar trebui, într-adevăr, în perioada următoare să vedem deja o scădere treptată, la fel cum am văzut și creșterile treptate, pentru că au fost peste 20 de creșteri de prețuri. Într-adevăr, trebuie să completate rezervele de petrol, dar prețul din piața liberă reflectă chiar și cererea pentru completarea acelor rezerve de petrol. Deci va trebui să vedem o reducere a prețurilor la benzinării, cu siguranță.
0: Anglia va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii. Acesta ar urma să se lanseze anul viitor. Totul în contextul în care lipsa activității fizice este asociată cu unul din 6 decese, indică datele Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ucraina a oferit explicații României cu privire la incidentul din portul Constanța din 5 iunie, atunci când o dronă a explodat. Kievul a transmis că a pierdut atunci comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către estul Mării Negre. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre, relatează Valentin Stan.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale a trimis-o porții ucrainene imediat după ce acea dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. În primul rând, Armata României le-a cerut ucrainenilor să fie creat un canal oficial de informare, în așa fel încât românii să fie informați în timp util în cazul unor incidente similare. Pe 5 iunie, atunci când a avut loc explozia, Ministerul Apărării Naționale a aflat că acea dronă plină cu explozibil se va autodetona în 30 de minute, deși drona respectivă pierduse contactul cu armata ucraineană cu multe ore înainte. În același timp, România le-a cerut ucrainenilor să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre.
0: Prețurile carburanților ar putea să scadă până la finalul acestei luni, în caz contrar, executivul promite o nouă schemă de plafonare. Între timp, fermierii avertizează că nu își vor mai putea susține activitatea sau vor fi nevoiți să crească prețurile foarte mult dacă benzina nu se va ieftini. Sunt în plină campanie agricolă și au nevoie de cantități uriașe de combustibil. Îl ascultăm pe Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri.
2: Vorbim de consumuri foarte mari de motorină, gândiți-vă doar atât, pentru a produce o tonă de porumb, vorbim de 20-25 de litri de motorină pe care noi trebuie să-i consumăm. 12-15% din costul unui litru de lapte pe care noi îl punem pe piață este reprezentat, este impactat, să spun așa, de motorină și de costul motorinei. A fost o primăvară extrem de grea. Gândiți-vă că suntem în mijlocul campaniei de recoltat. Fermierii noștri foarte mult timp au reușit să susțină din stocuri costurile și situația din piață, însă iată că acum suntem în punctul în care nu știm cum vom intra în toamnă.
0: Primăria Capitalei pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice după ce 7 oameni au murit în accidente numai anul acesta. Operatorii vor plăti 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. În plus, nu mai pot fi închiriate decât de cei care au peste 18 ani. Noul regulament aflat în dezbatere are ca scop organizarea serviciului de închiriere în condiții de siguranță, fără a modifica regulile generale de circulație prevăzute de lege. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
3: Circulația trotinetelor va fi permisă pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumurile unde limita de viteză este de maximum 50 de km pe oră. Este interzis transportul a 2 persoane pe aceeași trotinetă, iar utilizatorii nu vor avea voie să folosească telefonul mobil sau căști audio în timpul deplasării. Mai mult, va fi interzisă circulația pe trotoare, precum și prin parcuri sau pe străzile pietruite și nereabilitate. Proiectul obligă operatorii să echipeze toate trotinetele cu sisteme GPS, tehnologii pentru limitarea vitezei, sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și sisteme de frânare funcționale. Parcarea trotinetelor va fi interzisă în stațiile STB, pe trecerile de pietoni, pe pistele pentru biciclete, în parcări auto, pe spațiile verzi, în apropierea școlilor, piețelor, centrelor comerciale și teraselor. Proiectul prevede și amenzi pentru operatorii care funcționează fără autorizație de până la 2.500 de lei.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

0: Mai e vai.
1: DGFM.
2: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.
3: DGFM e Music Radio.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. În urma perchezițiilor, autoritățile au stabilit că cei vizați ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sările de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani. Au fost percheziții în 5 județe din țară în acest dosar, ne explică Bianca Timșa.
1: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.
0: Prețul carburanților ar urma să scadă, susține experții în energie, iar ieftinirea ar urma să aibă loc la jumătatea lunii. De altfel, executivul a promis noi măsuri dacă acest lucru nu se va întâmpla. Între timp, însă, motorina a sărit de pragul de 9 lei și 50 de bani. Ciprian Cherciu este jurnalist specializat în energie.
2: Dacă prețul barilului se va păstra la nivelul la care este acum, ceea ce e cu 10%, să spunem, peste nivelul din momentul în care a început războiul din Iran, ar trebui, într-adevăr, în perioada următoare să vedem deja o scădere treptată, la fel cum am văzut și creșterile treptate, pentru că au fost peste 20 de creșteri de prețuri. Într-adevăr, trebuie să completate rezervele de petrol, dar prețul din piața liberă reflectă chiar și cererea pentru completarea celor rezerve de petrol. Deci va trebui să vedem o reducere a prețurilor la benzinării, cu siguranță.
0: Anglia va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii. Acesta ar urma să se lanseze anul viitor. Totul în contextul în care lipsa activității fizice este asociată cu 1 din 6 decese, indică datele Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton, prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ucraina a oferit explicații României cu privire la incidentul din portul Constanța din 5 iunie, atunci când o dronă a explodat. Kievul a transmis că a pierdut atunci comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către estul Mării Negre. Ministrul interimar al apărării, Radomir Uță, le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetecteze în zone sigure ale Mării Negre, relatează Valentin Stan.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale a trimis-o părții ucrainene imediat după ce acea dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. În primul rând, Armata României le-a cerut ucrainenilor să fie creat un canal oficial de informare, în așa fel încât românii să fie informați în timp util în cazul unor incidente similare. Pe 5 iunie, atunci când a avut loc explozia, Ministerul Apărării Naționale a aflat că acea dronă plină cu explozibil se va autodetona în 30 de minute. Deși drona respectivă pierduse contactul cu armata ucraineană cu multe ore înainte. În același timp, România le-a cerut ucrainenilor să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre.
0: Prețurile carburanților ar putea să scadă până la final alul acestei luni, în caz contrar, executivul promite o nouă schemă de plafonare. Între timp, fermierii avertizează că nu își vor mai putea susține activitatea sau vor fi nevoiți să crească prețurile foarte mult dacă benzina nu se va ieftini. Sunt în plină campanie agricolă și au nevoie de cantități uriașe de combustibil. Îl ascultăm pe Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri.
2: Vorbim de consumuri foarte mari de motorină. Gândiți-vă doar atât, pentru a produce o tonă de porumb vorbim de 20-25 de litri de motorină pe care noi trebuie să-i consumăm. 12-15% din costul unui litru de lapte pe care noi îl punem pe piață este reprezentat, este impactat, să spun așa, de motorină și de costul motorinei. A fost o primăvară extrem de grea. Gândiți-vă că suntem în mijlocul campaniei de recoltat. Fermierii noștri foarte mult timp au reușit să susțină din stocuri costurile și situațiile din piață, însă iată că acum suntem în punctul în care nu știm cum vom intra în toamnă.
0: Primăria Capitalei pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice după ce 7 oameni au murit în accidente numai anul acesta. Operatorii vor plăti 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. În plus, nu mai pot fi închiriate decât de cei care au peste 18 ani. Noul regulament aflat în dezbatere are ca scop organizarea serviciului de închiriere în condiții de siguranță.